pere käe ja lipsu kaela ümber seal, sest kaugeid külalisi teen, ma juba siia poole näen. Tere hirm ja igavus ja tere uneluski arv ning tere ahnus, kadedus ja tere rõõm.

0: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027. Koos Kukkerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad piletilevist. Viru Folk.
1: Lõunaleht. Lõuna-Eesti nädalaleht.
2: Maainimesed kiruvad kallist autokütust. Valitsuse mõtle kõigi elanike toimetulekule leiavad nad. Kes on Lõuna-Eesti kõige jõukamad inimesed? Põlva vallavanem leiab, et Eesti idaserv saab eri kohtlemist, aga kaguserv jalaga. Riiginõutaval ajal alustavad koolipäeva vähesed meie kandi koolid. Miljon sala sigaretti läks mugeldajatele kalliks maksma. Rekkamees vedas looma sööda sildi all 2 tonni õlut. Tänu sündmusel tunnustati silmapaistvaid haridusvaldkonna tegijaid. Laevast maha jäänud poliitiku mõtted 32 aastat hiljem. Estonia katastroof ei olnud õnnetusjuhtum, millal ja kuidas on õige ning ohutu laadida telefoni akut. Need ja teised põnevad teemad siinse kandi suurimas, parimas, kuid odavaimas ajalehes.
1: Lõunaleht. Lõuna-Eesti nädalaleht.
3: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.

Ja tere hommikut, nii nagu ilma teada juba prognoosis on siin kaks suhteliselt jahedat ööd ja uues on praegu 3 graadi sooja kõigest, et ega näpud võtab täitsa külmetama. Ei saa nüüd öelda, et see auto küljest käidud mingid jääd kraapimas, aga et esi klaasest udust ja muust värgist puhtaks saada, ta pigi tükk aega soojendamist, aga ei saa kohe pauke vile sõitma minna. Jõgeval ja Põltsamaal on veelgi vähem, seal on 2 graadi sooja praegu, aga mõnes paigas mereäärtes on rohkem, näiteks Pärnus 10, Kuressaare, Mändjala, Virtsu, seal on 14 graadi. Aga tänane reedene päev tuleb vähese vahelduva pilvisuse ning sajuta, enne lõunal püsib paigut judu. Puhumas on lõunakaare, Ida-Eestis muutliku suunaga tuul, see on tasane 1-7 meetrit sekundis mingit vihma kuskilt ei tule ja tõenäoliselt ei tule ka homme. Vähemalt enne lõuna on sajuta, aga kohati püsib udu. Pärast lõunal on üksikuid vihmahoogusid, vastu homset on jällegi jahe, õhutemperatuur +2-+7. Mandril langeb ta maapinnal kohati 0 lähedal, aga muidu homme õhusooja 15-19. Ka pühapäev on enam vähem okei. Muutliku pilvisusega pärast lõunal saab Lääne-Eestis kohati hoovihma. Õhtul liiguvad sajud edasi ära ida poole, nii et pühapäeva õhtul võib ikka väike soru vihma tulla. Esmaspäeval tuleb teda siis natuke suurema tõenäosusega, kui siin mingisugust muudatust ei toimu. Ma panin sinna valmis ühe plaadi, mille nimeks on Sügisit 1996. Esimese poole tunni jooksul, mis meil siin hommikukavas on, mängingi siit pealt muusikapalasid, mitte et nad kõik nüüd sügisest oleks, seda mitte. Üks on küll kohe sellise väga sügisese pealkirjaga ja teine ka, need on Up and Down ja T-Liin. Aga nendest ei alusta, vaid avalugu oli siis tolla aastal sügisel All Starsi poolt esitatu Meile meeldib see mäng.

ja tollel ajal 10 aastat tagasi oli päris populaarne veel selline kollektiiv, mis sisaldas endas üks jagu hippi ja hoppi. See oli siis Must Kuu, päris võimsa koosseisuga tiim ja nende sügislaul 10 aastat tagasi, see on ikkagi siin juba 30 aastat tagasi. Nende sügisitt toona kandis pealkirja Kalme või kahtlase nimega, aga ju ta siis nõnda oli ja rahvas fännas seda Musta Kuud. Ma algul ütlesin 10 aastat tagasi, arutada ka enam ei oska, 1996 ja 1926, 30, päris palju.

otsid on lepitust, sellegi poolest mees näitas ust. Lõpuks leidis ameti, millele veel sobis, lõbumaija elama kolis, kuid alles oli au ei aidanud tõupega viin. Loogiliselt järgnes sellele

No polnudki väga hip ja hop, pigem niisugune väikest viisi nende samust R&B sugemete elementidega. No järgmine tuleb küll Up and Downi sügis, see peaks olema niisugune tore hoogne biit, aga eile oli meil ju see asjandus, mille nimeks on muusikapäev, mitte ainult meil, vaid igal pool mujal ka. Terves Euroopas, võibolla isegi terves maailmas, Eestis aga tehti nii, et jagati muusikapreemiaid ja siin mulle saadava pildil esimesena on kohe näha Liidia Rahula. Käsi pikas saab siin preemiat ilmselt võtta vastu. Helikunsti sihtkapitali aasta preemiad saivad siis Vambola Krigul, Risto Joost, Peeter Sarapuu, Mingo Rajandi, Meelis Orgse, Maria Listra, Maria Faust, Evelin Seppar, siis Age Veeroos, Helikunsti sihtkapitali tunnustuspreemiad, Marje Lohuaru, Külnar Murumägi, Esper Linnamägi, muusikanõukogu preemia laureaadid olid Anu Tali, Liidia Rahula. Tema sai siis preemia muusikaelu jaoks olulise välja paistva tegevuse eest. Üks päev oli ta selles 15. Küsimuses. See oli siis eelmisel reedel, kui võistlesid oma vahel duod, tema siis dirigentide duos koos selle Rasmus Puuriga. Ja vastas olid DJ-id ning dirigendid dirigeerisid seda saadet ja võtsid võidu ka. Ja seal siis vaatasid, et küll on see Liidia Rahul ikkagi noortepärane taam, et ei ütleks küll kuskilt, et varsti mitte veel see aasta, mitte ka järgmine, tiksub juba 80 täis, et noh, taamide vanust muidugi öelda, aga või siuke särtsakas vemand, siis on kohe huvi mainida, et arvutuste kohaselt peaks ta olema praegu 78. Siin on muidugi Liidia Rahul, aga meil muusikalist flirti tekkimas ei ole, vaid nagu lubatud Up and Down aastast 1996 laulu nimeks Sügis.

enam-vähem aasta tagasi oli Põlva piima suur 60. juubelolek. Ross tuli velikopteriga kohe pidusse. Ma siin juttu oma kopterijuhi ja mingisuguse tüübiga veel ja siis tegi piimakombinaadi pealikule väikse tiiru. Kopteriga Põlva kohal lendas tagasi, aga eile oli siis 61. sünnipäev, sellest meil praegu siin juttu eriti midagi ole, aga pidu olla olnud vägev ja anti head praadi maitsta ning kõiki muid hõrgutisi samuti. Aga Olek Kross käis kopteriga hoopis midagi muud vaatamas. Oma musta helikopteriga maandustav Valgas. Ja mis teda seal siis huvitas, ta ei taha sinna uut poodi teha ega spaad mitte, vaid käis vaatamas hoopiski haruldaselt hästi säilinud retroautot, ilmselt mõtleb selle äkki ära osta või midagi sellist. Visiidi eesmärk oli jah, vaadata üle haruldaselt väikese läbi sõiduga Žiguli, mis tahab vist Žigulit endale saada. Käisime muidugi ühtlasi enda kinnistul, kuhu ikkagi voodi ehitama ka hakatakse, aga lisaks vaatasime tõesti ka retroautot aastast 1979 pärite Vass 2103, see on vägev auto siis, et ilmselt läheb vast ostuks, kui ikkagi vähegi äge välja näeb see riistapuu. Panen kohe aastast 1979 laulu ka käima, see on Smokey, Two to Me. Kilometraasi poolest täitsa uus auto, sõitnud ainult 900 kilometrit. Ja juba sõitis keile treiler järele ja tõid selle auto ära. Ja tuli pakkumine Läti Valkast, nad tõid masina üle piiri ja auto läheb muuseumisse, mitte hakka Olek Kross velikopteri asemel sellega siis käima oma poode inspekteerimas. Vot niisugune lugu, äge ikka kui helikopter linna tuleb, see on suur sündmus, umbes midagi sellist nagu omal ajal külla tuli kinobuss. Tolmu pilve üles keerutades ja kõik see kava ja ansikute eitede kari jooksis siis kisa kõrraga bussi järel. Just nagu siuke asja aitaks filmil rutem ennast näitama hakata, aga no vaimustus oli lihtsalt suur. Helikopter järel sai sa joosta, just maan tundus, võid sinna lähedusse näpp suus ja silmad punnis vaatama koguneda, et keselt küll välja tuleb. Ja on ikka vägev sõidurist küll, aga start on jällegi tasu ligidele väga hoida. Ja küll võibolla tiivik pead otsast ei lennuta, aga silmad suud saavad tolmu täis ja naistel ka seelikusabad tõusevad ohtlikult kõrgele. Võt nii, siin siis Smokey, kell on umbes 7:30, Two to Me aasta. Täpselt see, nagu tollal Žigulil 79.

vot see oli siis viimane retrospektiivne muusikapala täna hommikul albumilt Sügis hit 1996, 30 aastat tagasi tehtud, aeg on väga kärmelt lennanud igal juhul ja noh, aastad mööduvad tõesti linnutiivul. Ainuke aga see, et eelmine reede just nädal tagasi oli lausa 50. Sünnipäev juba YouTube'l, seda on isegi raske uskuda ja nüüd peaks olema ilmunud ka siis nende 2-eurone Iirimaal välja antud päris kalli hinnaga teda niimoodi ilma albumita vist müügile või käibesse ei tulegi, et kui keegi ostab ja sealt selle YouTube välja kuogitseb selle eest poes maksta tahab, seda muidugi kaotab kindlasti ja kõvasti, et seda niimoodi vist ei saagi käsitleda. See on üldse esimene 2-eurone, kus peal on mingisugune bänd, et varem pole mitte midagi taolist juhtunud. Magnificent on aga nende laul, millega me siis piduliku hetke tähistada võtame.

kõva juut tuutamine on siin käinud, et kell hakkab varsti 8 saama ja Võrus hakkab looma keskväljaku laata. Täna on seal jälle suur massi kogunemine ning kaupmehi tuleb igast ilmakaarest ka kaguraadio läheb oma muusika buffetiga sinna, nii et kellel on tarvis mingit mussooni saada, siis sealt saab lisaks vorstidele ja peipsi kalale ja kõigele muule hüvale kraamile, mis kohale on toodud.

0: Thank you. Thank you so much.
1: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
2: Lõunaleht. Lõuna-Eesti nädalaleht.
3: Maainimesed kiruvad kallist autokütust. Valitsuse mõtle kõigi elanike toimetulekule leiavad nad. Kes on Lõuna-Eesti kõige jõukamad inimesed? Põlva vallavanem leiab, et Eesti idaserv saab eri kohtlemist, aga kaguserv jalaga. Riiginõutaval ajal alustavad koolipäeva vähesed meie kandi koolid. Miljon sala sigaretti läks mugeldajatele kalliks maksma. Rekkamees vedas looma sööda sildi all 2 tonni õlut. Tänu sündmusel tunnustati silmapaistvaid haridusvaldkonna tegijaid. Laevast maha jäänud poliitiku mõtted 32 aastat hiljem. Estonia katastroof ei olnud õnnetusjuhtum, millal ja kuidas on õige ning ohutu laadida telefoni akut. Need ja teised põnevad teemad siinse kandi suurimas, parimas, kuid odavaimas ajalehes.
2: Lõunaleht. Lõuna-Eesti nädalaleht.
4: Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.
3: Tõepoolest asjast räägitakse nüüd ka Kagu raadios pühapäeva hommikul kell 11, kordused samapäeva õhtul kell 9 ja esmaspäeval kell 3 pärast lõunal.
5: Alustame soojendusliigutustega.
3: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva koolimammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised, trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
5: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4.
3: Tule vaata ja proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva terviseklubi juubelipeole. Tähelepanu nendele inimestele, kes kuidagi ilma laatadeta läbi saa. Kagu-Eesti suuri massikogunemine toimub sel nädala lõpul Antslas pühapäeval 4. oktoobril kella 9. alates Antsla turuplatsil. Sealt teiad põnevad kaupa, mida ei pruugi saada tavalistest kauplustest. Oodatud on kõik soovijad kauplema, ostlema, uudistama. Sügislaadal kohalikud kui ka kaugemalt pärit kauplejad.
6: Sinu aju kulutab vähem energiat kui sinu külmkapi pirn. Aga ainult nii kaua, kui tema lõngakerasid ei aeta sassi jahmatavate faktidega. Siis on hämming peal ja juhe koos. Kohe kuulete portsu tarbetuid teadmisi, kuid hea uudis on see, et konti nad ei murra. Inimluu on ikkagi 4 korda tugevam kui betoon.
3: Tundub, et saateks on kõik valmis siin, on kaasvõitleja varustanud ennast juba tähtsa teavikuga, kus on huvitavaid fakte sees. Eegu poolest on tal kaasas terve suur paks kaustiku täis väga üllatavaid ja jahmatavaid fakte, mida me siis võtame ka saatekäigus natuke menetleda, aga alustame kõigepealt ikkagi nendest, mis mul on siin välja vaadatud, sellepärast, et olin esimene. Ilmselt sa oled piisavalt ka sõitnud siin linna vahel linnaliini bussiga. Mis sa siis teed, kui tahad, et bussijuht su välja laseks bussist? Kas sa käitud? Vajutad mingit nuppu kuskil?
7: Tavaliselt on niimoodi, et bussis on vastav nupp. ja tuleb sinna peale vaata, see stopp on sinna peale kirjutatud, punane nupp, stopp. Mm-hmm. Ja siis vajutad sinna peale. Aga kui vahepeal on bussis vähem inimesi ja näiteks sa kuidagi hakkad juba enne peatus suunduma ukse juurde, siis bussijuht tihti peale märkab, et keegi tahab väljuda ja ka peatab ikkagi bussi kinni.
3: Ta vahel ei ole mõelnud, et sa lihtsalt tahad aga kurameerima näiteks tulla gaasipõhja sõidab edasi. Aga vaata, kui 1840. Aastal Londonis sõitsid bussid ringi, siis oli seal natuke teistmoodi meetod, sest ega London on palju rahvuseline koht ja bussijuht ei pea iga tsurbani jutust karu saama, kas ta tahab maha minna või tahab talle nuga anda või mis

0: mis see tahab. Ja seetõttu oli siis nii nõnda, et kui bussi reisija tahtis peatatakse, tahtis bussist väljuda, siis ta haaras nööri järgi, mis oli seotud bussijuhi käsivarre külge, hakkas sellest sikutama. Siis bussijuht teadis, et keegi tahab bussist välja saada. Ma ise mõtlen, et tänapäeva tingimustes, kus linnaliiklus on tihe ja bussijuhtidel on ka graafik ja ikka tuli takus kogu aeg, et keset sõitu keegi hakkab teda käeküljes olevast nöörist tirima, siis võib õnnetus juhtuda.
1: Ma arvan ka pigem, et ei tohiks ikka bussijuhti segada niimoodi, et sellel võid olla väga halvad tagajärjed.
0: Ja siin vaatad näiteks kas või seda korppalli Euroopa meistrivõistlust ja imestad, et mõnel riigil on oma keeles niivõrd kummalised nimed. Serbia oli Srpska ja Tšehhi, selle aseme, et olla Tšehhi on Česka või midagi sellist. Eesti on Eesti, aga sellest ka keegi aru ei saa, sellepärast, et kõik on harjunud ingliskeelt kõnelevad rahvad, et on Estonia, järsku tuleb mingisugune Eesti. Aga vaat, ma ei pandki tähele, mis Lätil on kirjutatud särgi peale. On nagu Latvia või?
1: Jaa, ma ka ei pööranud tähelepanu.
0: Ühe lätlase käest küsisin siin üks vahe, et kuidas lätlased oma riik ise nimetavad. Ega nad teda Latviaks küll ei kutsunud, aga ma olen juba ära unustanud, et kuidas see on siis. Eesti on igal juhul lätlaste jaoks igaunia, mis ei sarnane Eestile kuskilt otsast karva võrdki.
1: Venuta mingit kaunvilja.
0: Jah, aga maori keeles on ühe maailma tähtsama linna nimeks Ranana.
1: Ranana.
0: Meie arusaamist mööda on selle linnal linna nimes täpselt sama palju tähti, ehk kuus, aga see asub Euroopas. Ja maorid ütlevad, et lähme lennuki peale, sõidame Rananaasse.
1: Uid, kas ta algab vähemalt sama tähe pealt?
0: Ei alga.
1: Ei algagi.
0: Ma ei teagi ühtegi R-tähega linna, mis oleks kuue.
1: Aha.
0: Rooma ei ole.
1: Ei ole, jah.
0: Kuue tähega.
1: Okei, okay, seda küll, jah.
0: Algab hoopis L-tähega.
1: Eeldahega, see on London.
0: Ongi London, jah.
1: London.
0: Kuidas londonlased ise teavad, et nad ei elagi Londonis, vaid Ranana linnas hoopiski.
1: See on tõesti huvitav, et inimesed ei anna aru, et nende riiki või nimesid oppi saadatakse teistmoodi teistes riikides. Mulle ka meenub see, et Kanada riigi nimelugu tegelikult ju need maadevallutajad küsisid indiaanlaste käest, et mis paik see siin on ja näitasin mingi küla peale. Tuli välja, et nemad ütlesid oppis Kanada külakohta, et Kanada ongi siis tähenduses indiaanlaste tähenduses küla, nii et juhtus ka selline eksitus.

0: Aga nüüd huvitavaid linnuudiseid, kui Valgepea merikotkas kaotab ühelt tiivalt sule, mis ta siis vedasi teeb? Mõtled küll, et linnul on sulgi maru palju, aga kotkas saab sellest kohe aru, et üks sulg on kaotsi läinud, näiteks parema tiiva pealt.
1: Ma mõtlesin, et see üks sulg ei ole üldse nii oluline.
0: No tundub, et on.
1: No jah, sest kui
0: näiteks võtta sul üks sõrm ära.
1: No jah, sest kui ta ikkagi
0: need
1: tiivad ikkagi niimoodi avab, siis tõesti sulgedest ju oleneb kõik see siru ulatus ja kõik asjad, jah?
0: No täpselt. Ta teebki seda, et heitvad sama sule maha ka teiselt tiivalt, et tasakaalu säilitada.
1: Jaa.
0: Aga kuidas teda heidab sellest marus ja...
1: No juuda lihtsalt
0: nokaga
1: ja püüab seal kohast, samas kohas siis teiselt poolt ära võtta.
0: Ja sulgpallid olevad tehtud just hane vasaku tiiva sulgedest. Kui hakkad parema tiiva sulest sulgpalli tegema, ise ka pall vale pidi keerlema üldsegi.
1: See on küll väga, väga põnev, et kuidas niimoodi saab olla siis, et need suled on erinevad?
0: No kuidas nad ei ole, siis ikka on erinevad ju.
1: No jah,
0: aga... sul parem ja vasak käsi ühesugused ei ole.
1: No
0: sõrmed on hoopis teist pidi.
1: Seda nüüd küll, aga kuidas siis nagu mingi pall saab olla kohe nii teist moodi?
0: Sa tead üldse, milline sulgpall on või?
1: No ikka. Ta peab olema suuke tihke ja tugev.
0: Mis tihke ja tugev? Sulgpallis...
1: Vastupidi.
0: See on lehtrikujuline otsas, on mingisugune mügarik ja siis taga
1: ja,
0: on siuksed sule
1: ja
0: siis pekstakse seda üle võrgu. See ei ole päris ümmargune pall. Aga see on kahjuks imelik seadus, et USA's olevat linnu sulgede korjamine ja kogumine seaduse keelatud, et kui on keegi hasartne kollektsionäär, ma arvan, et Eestis kindlasti on, kes kogub linnu sulgi. Isegi olin lapsepõlves rõõmus, kui metsast mingisuguse värvilise kulli sule leidsin või kukk sabast sule ära maha poetas, siis vaatasime tädipoega, kumb sule endale saab rutem krahmata. Aga USA's näiteks selline asi ei ole okei ja kui sina oled siin harjunud linnu sulgi koguma, elad Ameerikasse turismi reisile, see võid avalt vangi sattuda, kui linnu sulle üles võtad.
1: See huvitav. See on küll jah, selline veider seadus. Ikkagi. Aga noh, kui iga üks hakkab korjama, siis on ka...
0: Mis siis järgi jääb, siis ei jää midagi.
1: Kas ikka loodusele nüüd vaja on, kui nad on maha pudenenud?
0: Ei tea, seal on mingi muu põhjus ilmselt loodusele. Neid küll nüüd vaja ei ole. Sellepärast, et kui ma olen näinud kuskil metsas, et kull või rebane on mingi linnu ära kitkunud, hunnik sulgi on maas, siis ei ole tähele pannud, et loodus sellest väga suurt vaimustust tunneks. Ja see linnu sule kõike pistmist on.
1: Jah, ma arvan ka nii, et täitsa kummaline kohe.
0: Nii. Ortodoksed juudid ei seksivad jõululaupäeval. Teised juudid teevad seda meelsesti. Aga rabid on soovitanud, eriti just vanemal ajal, et kui visu peale tuleb ja tahaks, aga ei tohi, siis võib selle asemel hoopiski tualettpaberit katki rebida. Huvitav mitu rulli juudil läheb jõululaupäeval siis. Ja ma ei saa aru, kuidas see tualettpaberi katki rebimine võiks olla natukenegi sarnane tegevus.
1: Pigem on see niimoodi, et siis sul peaks seksisu üle minema.
0: Peldiku paperit rebid
1: või? Jah.
0: Ma ei kujuta ette, võibolla tõesti. Ei ole kunagi sellise asja peale tulnud, esiteks ei ole juut ja teiseks ei olekski rabi mulle head nõu annud. Siis jõuluvanandusest ka aga jõulud enam kaugele ole. Tuleb välja, et statistika põhjal üks laps kolmest teeskleb, et usub jõuluvana, kuna ta ei taha oma vanemaid pahandada. Kurvastada tähendab, et pahandada. Vanemad on pühas usus, et laps usub jõuluvana, teelt ta ei usu ja ta näita seda välja.
1: No igati õige ju, sest et muidu võib-olla, kui laps ütleb, et ta juba teab, et ta ei usugi, siis võib-olla ei tooda talle kingitusi enam öödaks.
0: Aga võib-olla jah, põhjus selle soopiski, mitte ta ei taha vanemaid kurvastada. Sellepärast jah, et kui vanemad saavad haisu ninna, et patsaan enam ei usu jõuluvana olemasolusse, mis sa talle siis ikka neid kingitusi tood. Aga Kreekas on üks tegelane, kelle nimeks on Püha Basilius.
1: Kõlab nagu kass,
0: aga tuleb välja, et kass ta ei ole, vaid on hoopiski jõuluvanale analoogne tegelane, et kas jõuluvana kink ei too, kui üldse toob, siis toob pühak nimega Basilius, kas Basilio.

0: sul on ka seal mingisugune info või ole või?
1: Ei, ma ei ütleks.
0: Ei ütleks, jah. Sa ei taha oma saladusi reeta. Aga kassi uudiseid veel. Teise maailmasõja ajal oli kassi

0: ja toitmine piimaga Suurbritannias seadusega keelatud.
1: No võita küll, miks?
0: Ma ei tea, miks. Äkki tahtsid sõdurid kõik piima ära juua.
1: Tegelikult muidugi üks huvitav asi mul on, kui rääkida kassidest.
0: No, nii kaua kui sa huvitavad kassi asja uurid, ma ütlen veel sellise fakti ära, et omal ajal Jaapanis ninjad, nad ei kannud käekellasid, sest see oleks taplemisel võinud tülinaks olla käe peal, aga kellaaeg oli tähtis, sest kellegi pidid maha lööma ikka alati enam-vähem kindlal kellaajal. Ja siis, et kella teada saada, vaadati kassipupille, et kui laiaks need parasjagu läinud oli, selle järgi otsustati, mis on kell. Et inimesed, kellel on kodus kass, toakass, ei pruugiks ka kella peale raha raisata, võib ta kassi silmadest kella aegu lugeda.
1: Kassidega seotud lugusid on väga palju. Minul on natuke selline, noh, kurvem lugu mõnes mõttes, sest et nagu me teame, siis vanas Egiptuses peeti kasse pühadeks loomadeks. Ja seda uskumus kasutasid julmalt ära pärslased, kui nad siis Egiptuse linna Pelusiumi piirasid. Linn kaitses end väga vapralt, aga seni kaua, kuni pärslastest ründajad kassid pantvangi võtsid ja siis nad viisid kassid sõjatandrile ja lasksid lahingumöllus vabaks ja egiptlased ei söandanud odasid ja nooli kasutada ning andsid pigem alla, et kasse mitte vigastada. Nii et vahepeal on nõrkusi kasutatakse ära.
0: No jah, siin on ka hea variant, et kui meile ka mingisugune kassi sõber rahvas kallale peaks tulema, siis laseme ka kassid lahti ja siis saad ei julge võibolla sõjarelvi pruukida üldsegi.
1: Aga meil ei ole väga inimestel enam selliseid uskumusi, et mingi elukas on selline väga püha, keda tuleks iga hinna eest kaitsta.
0: No kui see on pani Hispaania tee tigu võibolla kui püha loom, keda ei tasu puutuda. No on küll üks loom, see on see higine lendorav.
1: Jah, võibolla eestlastele on ainult see lendorav, kui jah, nagu kusagil need vaenlased lendoravaid hangiksid, siis ma arvan küll, et eestlased hakkavad kõik neid kaitsma.
0: No mina mitte ilmselt.

0: Sellisest kodanikust oled midagi kuulnud nagu Nelson Mandela või?
1: No loogiline.
0: Mis ta tegi?
1: No ta oli väga püha mees.
0: Aga tegelikult ei olnud keda lees nimi Nelson, vaid oli Rolih Lahla.
1: Seal on jah vist väga kummalised nimed kasutusel.
0: Aga no kõige kummalisem on see, mida see tõlkes tähendab selline eesnimistega. Eesnime ei panda kellelegi ka päris ilma asjata.
1: Ja seal tihti peale nendel tähtsatel inimestel olid ka väga tähendusrikkad nimed.
0: No, oskas sa välja pakkuda. Lõuna-Aafrika vabariigi poliitik ja inimõiguslane.
1: Oli tumeda nahaline ja kaitses õigusi.
0: Nii kui tumeda nahalised ikka, kes pärast see kui ei ole kurjategijaks hakanud, suur jagu muidugi on, siis ülejäänud kaitsevad õigusi. Aga jah, Rolih Lahla tähendab seal kohapeal räägitavas keeles, koosa keeles, sest oli rahvuselt koosa tegelikult see tüüpe tülitekitaja.
1: Ai jah, aga see nagu ei kõla pigem ju hästi. Eks ta selles mõttes palju probleeme tekitas, et tema võitles oma rahvaõiguste eest, mustanahaliste õiguste eest.
0: No võibolla tõesti, aga igal juhul vanemad tellisi nime panid, eks nad eeldasid, et sellest pätakast hakkab suurt tüli sündima. Aga 16. sajandil, kui läksid Inglismaal, noh, ütleme seal samas Londonis, mille maorikeelne nimi on mulle juba natuke meelest ära läinud, aga ma kohe värskendan mälu, see on Ranana.
1: Ja.
0: Et inimesed läksid poodi, eriti naised, mehed sellistes poodides käisid harva ja said osta tooteid nagu ahvinaer, suitsu, härge, surevahv.
1: Mis asja? Sellised tooted on müügil olnud.
0: Ja, dying monkey, smoked ox, apes laugh. Aga mis tooted need võisid olla?
1: Ma arvan tõesti, et ühtegi surevat ahvi kusagi.

0: poest ei saa, kui seda niimoodi otse võtta. Need pidid olema mingid vahendid, nii millegi jaoks. Huvitav, äkki need on seotud seksuaaleluga.
1: No ütles, et mehed ei käinud sellistes poodides, onda shoppides oleks võib-olla mõni mees ka käinud. Või no võib-olla nad käisid ka, et osta siis pruudile sureva tahvi natuke. Põhimõtteliselt saad õigel teel, tegemist oli huulepulkadega ja need mängivad peibutuskunstis suurt rolli. Ma arvan, et sellisel emandal, kes tõmbas huultele ahvi naeru, paar tõmmet oma huulepulgast, et sellel läks õhtul ka pallil tunduvalt paremini, sellel, kes oli näiteks suitsuhärga pannud hoopiski.

0: aga jah, need vana aja mõttetargad olid ka niisugused lihtsameelsed tüübid, näiteks Descartes. Selles suhtes peaks ka mälu värskendama, et mis rahvusest tema oli. Nime järgi mõtleks, et äkki prantslane, aga ei pruukinud olla ju. Sa tead neid ajaloo asju paremini kui mina, ma ei ole üldse kursis.
1: Tuleb välja, et ma ikka ka niimoodi ajan vahepeal. Segi mõned nimed ikka.
0: No see oli ikka jah, prantslane ta oli... Prantsuse matemaatik, filosoof ja loodusteadlane René Descartes peaks hääldama. Hoopiski siit Wikipedia annab teadustega. Ta ise armastas ka ennast vahepeal Renatus Cartesiuseks kutsuda ladina päraselt. Kas sinu nimi ladina keeles võiks olla ladina päraselt?
1: Ei olegi mõelnud selle peale, aga võiks. Ja.
0: Mina tean, kuidas minu perekonna nimi läti päraselt on see kägums. Aga ladina keeles ma ei isegi mõtlenud.
1: Ja. Aga mida see nimi nagu ladinapäraselt üldse tähendas siis?
0: See nimi või?
1: Jah.
0: René Descartes, ta lihtsalt oligi pandud Renatus Cartesius. Ta siis jäputamise pärast võttis nii kunstniku nime, aga kuigi ta oli kuulus matemaatik, filosoof ja loodusteadlane, oli ta ka paras lammas, sellepärast, et Descartes oli jumala veendunud, et kui teha lamba nahast trumm, siis oleks see täitsa vait, kui seda tampida üldse mingit häält ei teekst, aga ainult sel juhul, kui samal ajal lööb keegi kõrval hundi nahast valmistatud trummi, kuna ka surnud lammas kardaks hunti. See on omapärane filosoofia.
1: Jah, tähendab... Paneb muigama.
0: Paneb jah, et sa lõvus kohe.

0: Kuskilt on üles leitud kõige varasem teadaolev jäätise retsept, seal on siis õpetatud, kuidas seda maiust valmistada ja päris range soovitus on, et jäätis tuleks maitsestada vaala välja heidetega. Säberit ja jäätis.
1: Kõlab pigem nagu mitte isu tekitavalt.
0: No jah, aga me ei teagi, mis seal tänapäeva jäätiste sees on. Äkki on hülgerasv ja vaala välja heited, kuidagi niisugune kahtlase konsistentsiga ta tundub ju. Ja on leitud ka üks väga vana käitumisõpik, seal on isegi päris häid käitumise nippe või noh, selliseid, et kui sa niimoodi käitud, siis suudad väärikuse säilitada. Tänapäeval võib see olla juba unustatud, näiteks seal on üks selline soovitus, ära ründa vaenlast ajal, mil ta roojamiseks kükitab.
1: Ja see on nagu väga, väga viisakas. Tõesti, ma arvan, et on mingid asjad, mingid reeglid, millest ikkagi peaks alati kinni pidama isegi väga keerulistes olukordades.
0: No jah, see muidugi annab sulle eelise, kui sa kakavad vaenlast ründad, kes on kükakil. Sul on hea teda näiteks selja tagant pähe lüüa millegagi, aga no see oleks alatu.

0: Kui roomlased esimest korda Suurbritanniasse jõudsid, pidasid nad kohalike britte matsideks, kuna nad nägid, et brittidel on väga palju tätoveeringuid, vanad, et roomlaste arvates ei oleks tätoveering pidanud üldse mitte viisakat ja korralikku inimest rikkuma. Kaunistamisest nad üldse ei rääkinud. Ja kui roomlased tuleks praegu saja Eestisse ja näeks kas või siin noori naisterahvaid, siis nad peaks neid veel topelt matsideks, sellepärast, et tätoveeringud on tänapäeval ikka päris paljudel. Sul ma kahjuks ühtegi näe, aga võibolla on nad peidus kuskilgi. Siis praegu on niisugune seeneaeg. Võtel kombel üle metsas kõriti kärbse seeni, mis tähendab, et ei ole ka puravikke. Aga teeks metsast on niiskus ära kadunud või mis tõeda on, aga seal peale kukke seente ja roheliste pilvikute suurt midagi leida ei ole. Tõsi, mõni sita seen on ka. Aga noh, ongi parem võibolla, sest inimesed käivad metsas vähem, sest ülemaailme statistika ütleb seda, et seened tapavad rohkem inimesi kui malaaria ja tuberkuloos kokku.
1: No vaata siis, nii et ikkagi päris kõike ei maksa süüa.
0: Ja Põhja-Ameerikas ei olnud seda tuberkuloosi olemaski, enne kui selle sinna transportisid hülged. Tulid mööda merd ujudes hülged ja tõid Ameerikasse, Põhja-Ameerikasse tuberkuloosi.
1: Jah, kõhisid seal inimeste peale ja olidki kohe pooled ameeriklased haiged.
0: Mõtleks sa seda usud või mitte, aga Kesk-Indias peaks elama üks põlishõim, mille liikmetel ei valuta kunagi selg. Kõik muud kohad võivad valutada, alates peast kuni varban, aga selg ei valuta mingil põhjusel üldse mitte kunagi, mitte ühelgi.
1: Väga põnev. See on siis mingi geneetiline hea soodumus.
0: Selle põhjust tahaks teada saada, aga ma ei viitsi ausalt öeldes praegu väga otsida, et olen muutunud saateed ennetese loiuks ja laisaks. Ja no, mis see meile ikka annab, ega sellepärast sinna elama ka nüüd ei lähe, et
1: ja, selge valutaks. Ja tõenäoliselt see ei aita, et sa peaksidki olema seal sündinud kohe. Et ju siis, jah, on seal midagi natuke teistmoodi.
0: Praegu, kui maailmas rulluvad vahvad sõjakeerised igal pool, on siin üks kasulik näpunäide teise maailmasõjapäevilt. Ma arvan, et liitlased, eesotsas Pevkurjad Sahknaga, võiks sellise idee välja käia järjekordsel mingil sõjardite kokkusaamisel. Nimelt plaanisid liitlasväed kallata natsi vägedele kaela liimi, et need maa külge kleepuksid ja mitte kuskile ta minna ei saaks.
1: Kui kohutav.
0: Ja mis liim see oleks niimoodi inimese kleepinud maa külge? Sa tead nii, et liimi või? Paistab, et ei tea.

viisime. Siis on üks teine asi. Natsid ei nimetanud end natsideks mitte kunagi, sellepärast, et natsi on saksakeelne slängi sõna, mis tähendab tagurlikud talupoega. Ja ühe sõjateemalise fakti veel, et Briti meremeeste nahka

0: joonistasid teise maailmasõja ajal sigu ja kukki kujutavad tätoveeringud. Ja see pidi neid kaitsma uppumissurma eest. Tuletame meelde, et ühes eelmis saates said ju ka meremehed instruktsiooni. Välja õpet teemal, kui neid peaks ründama mingi hiigel suur meritäht, vist oli.
1: Jah, nii see oli.
0: Aga kuidas ennast meritähe eest kaitsta? Mina ei tea, sina teed siin vahepeal meritähtedes saated, äkki sul on mingit informatsiooni.
1: Tundub, et see on mul jäänud kuidagi niimoodi kahe silma vahele, et ei olegi tähele pannud sellist infot.
0: Nii, aga üks kuulus inimene leiutas muude asjade hulgas ka tordipõhjadest tehtud toolid, kaelkirjaku suuruse vispli ja hobujõu liikuva pähklipurustaja, kes võis olla see ajalooline isik.
1: Neid leiutajaid oli päris palju alates Leonardo da Vinci's, siis oli veel Thomas Alva Edison suur leiutaja.
0: No sa ütlesid õige juba ära, aga millist Leonardo da Vinci neist kolmest leiutisest sina tahaks kasutada, kas kaelkirjaku suurust pisplit, mõtle kui sa oled seal, kui sa elad kolmandal korrusel või teisel või?
1: Teisel.
0: Mis peaks kolmandale kolima, et siis sealt ülevalt väntad ja all on suur kauss, et siis saad seal vahukoort vahustada.
1: See tundub nagu mitte vajalik. Tööriist siiski olevat.
0: Ainuke, mis ma mõtlen, et on tordipõhjades tehtud toolid, et need võiks küll abiks olla.
1: Tordipõhjad siis muutusid kuidagi väga kivikõvadeks.
0: No, kuidagi nad tegid ähega, no ei teagi, mis on tordi, millest tordipõhju tehti Leonardo da Vinci ajal.
1: Või just enne olid sellised mõnusad, et nagu olid natukene just sellised ka pehmed. Aga ära ei lagunenud.
0: No, proovi tordi sisse istuda, vaata, kas on hea mõnus tunne.
1: Nagu natukene ongi mõelda, et millised need tordi põhjad pidid olema.
0: Ei tea, jah.
1: Sest ega kivikõvale pinnale ka pole ju hea istuda.
0: Eestis ei ole vist sellist uurimist tehtud, aga Briti noorte täiskasvanute hulgas on küll küsitud ka selline küsimus, et kumb on olulisem, kas internetiühendus või päevavalgus. Mis sa arvad, kumba nad eelistasid?
1: Noorte jaoks on kindlasti olulisem internetiühendus.
0: Ja see vastab isegi tõele. Nii see brittide maal on tõenäoliselt ka Eestis. Sest kui päevavalgus ära kaoks, tuleks siin polaaröö, siis noortel sellest savi esitseks internetis olla. Mingisuguse foto Facebooki panna, pimedus pilti teha näiteks. XIX sajandil oli omad lamemaalased, kes küll väga ei uskund, et maa lapik on, nad olid juba selles suhtes teadlikud, aga oli mingi ports inimesi, kes kannatasid nii nimetatud tsemendiluulude all. See jõuk persoon arvasid, et nad on tehtud tsemendist. Aga keegi oli nõus ka ennast lõhki lõikama, et vaadata, kas on siis see tsement, mis asis on.
1: See on küll tähendab.
0: Absurd ei ole tõesti kuulnud.
1: See on tõesti nii kentsakas lugu, et kohe, jah.
0: Jah, aga noh, ega palju parem tegelane ei olnud Prantsuse kuningas Charles VII. Sina tead neid brittide ja Prantsuse kuningaid igasuguseid, oled Louvre asjadega väga hästi kursis ja mis need kohad olid seal tähtsad. Polt kuulnud sellist kuningast või?
1: No, rohkem ikkagi Luidest Prantsusmaal.
0: Aha. No igal juhul see Charles VII arvas, et ta on tehtud klaasist ja lasi ennast kogu aeg tekkidesse mähkida, et tema tuharade puruneks tuhandeks killuks näiteks.
1: No ja huvitav ikkagi kummaline, et niimoodi selliste psühiliste häiretega inimesed saavad väga kõrgetele kohtadele ja siis teised inimesed peavad kannatama nende veidruste all.
0: No, ma ei tea, kui palju sellest teised kannatama pidid, kui kuningas on tekkidesse mähitud. Kui võtta on klaasist, siis on ta suhteliselt ohutu.
1: No jah, võib-olla
0: teisti. Ei saa sul eriti midagi teha.
1: Vähemalt ei käinud siis sõjaretkedel tõenäoliselt.
0: No kui sa lähed sõjaretkele, kui sa klaasist oled, et see ja, võib suure... See võib suure õnnetusega lõppeda selline sõjaretka.
1: Jaa.

Eestis, eriti siin Tõrva ümbruses, on ka igasuguseid huvitavate nimedega järvesid ja jõgesid ja muid paiku, aga Oregonis on üks selline asjandus, mille nimeks on Forehouse Meadow, ma ei tea, kuidas seda äeldama peab, ehk siis Hooramaja niit. 1960. aastatel, kui Ameerikas oli levinud siuke väga puritaanlik ellusuhtumine, siis see nimetati see ümber siivutud tüdruku niiduks, Naughty Girl Meadow, kuid rahva nõudmisel pandi vana nimi hiljem tagasi, nii et kui sa Oregoni satud, siis võid sinna niidule minna kukkerpalli laskma näiteks. No me peaks nüüd ühe päikese laulu keevitama eetrisse, ma arvan, et seda fakti me oleme juba korra võibolla eksploateerinud, aga 92% poplauludest, kus mainitakse päikest, on majoorsed, mitte ei ole kurvameelsed ja minoorsed.

0: USA. Aga huvitav, kas see kuu kohta on ka vastav analüüs tehtud, et mis nood siis on, kuidas seal protsendid jagunevad?
1: No kuulaulud ikka peaksid olema, siis ma arvan sellised müstiilised ja salapärased ja seal peaks ikka olema jah, natuke selliseid põnevamaid helisid.
0: No selline fakt on küll, vist oluline meeles pidada nii kuni kuskil spordiviktoriinis varem või hiljem küsitakse, et 1912 aastat Stockholmi olümpiamängud olid viimased olümpiamängud, kus medalid olid valmistatud puhtast kullast. Pärast seda enam kulda nii palju raisatud ja kui praegu mõtled, kui palju erinevaid spordialasid on olümpiamängudele tekkinud, siis oleks kuldmedalid puhtast kullast, siis oleks ju täielik katastroof, kui palju kulda sinna läheks.
1: Ja tõenäoliselt suks kullavarud kõik otsas varsti. Ja nii et ikkagi tuleb teha mingid segusid.

0: saates siis võib loole kriips alla tõmmata. Siin on selline fakt, ma ei tea, kas sa oled seda tähele pannud enda juures, et üks klaasitäis veini muudab sind külge tõmbavamaks, teisel klaasitäiel on juba vastupidine mõju.
1: Ja need, kes on joonud, väidavad seda, et sinu probleem on see, et sina jälle oled kaine.
0: Seda kindlasti, jah.
1: Aga noh, tõenäoliselt tõesti ma arvan, et juba siis, kui liiale minnaks alkoholiga, siis on ikkagi seda väga, väga kurb vaadata.
0: No ma arvan, et sa oledki tähele pannud, et kui näiteks istud pidulauas kõrvuti mõne gentlemaniga, kui ta joob esimese klaasikese märjukest ära valget veini näiteks, siis ta muutub kütkestavaks, viskab kildu ja tahab suga kurameerida natuke, aga kui ta juba on tühjendanud viienda ja kuuenda ja toob kuskilt mujalt veel suurte topsidega lisa, siis hakkab tasapisi tüütuks muutuma.
1: Ja, ja siis hakkad lausa natukene tooli eemale nihutama, sest et...
0: Esimese klaasi ajal nihutab kooli järjest lähemale ja passid peale, et äkki põlved puutuvad kokku või midagi.
1: Vastupidi, sest et sa juba hakkad vaatama, et midagi nagu sulle peale ei loksutataks.
0: No täpselt. Ja siis on ka selline statistika tehtud, et kui laual on valged veinid ja punased veinid, nendega täidetakse klaas, siis miski pärast valget veini valatakse klaasi 9% võrra rohkem kui punast. Et kas see on mingisugune värvis tekitatud illusioon või siis tunned instinktiivselt, et punane vein võib olla tummisem, võib olla seda tarvis nii palju juua.
1: Jaa, see on väga huvitav tähelepanek.
0: No jah.
1: Võib-olla tõesti, et punane värv tundub, et on selline maitserikkam ja võib-olla tõesti noh, selline kuidagi isegi natuke nagu kangem tundub natuke, et see hele jätab sellise sarnasema mulje noh, veega ja lahjema joogiga, et siis tundub, et seda võiks nagu rohkem juua. Et mingi jah, visuaalne vahe on ka neil täitsa olemas. Et hele ikka on natuke tundub nagu oleks selline kergem jook. Ja siis need teistvärvi joogid tunduvad, et on suksed tummisemad ja maitsekamad.

0: midagi meelepärast sulle ka saate lõpetuseks. Ma olen miski pärast veendunud, et kui linnuriik nüüd mängu tuua, siis kõige rohkem sa vaimustud ja pead ennast sarnasemaks paabulinnuga.
1: Mulle meeldivad tõesti paabulinnud. Mul on isegi ka pilt koos paabulinnuga.
0: Aha.
1: Ja nii et olen täitsa olnud ühe foto peal.
0: Oled ikka sarnased ka mõnes mõttes või?
1: No selles mõttes küll, et jaa, mina ka armastan värvilisi kleite, nii et siis tõesti, kui ikka paabulind oma suled lahti lööb, siis on midagi ikka, no see on lihtsalt imeline vaatepilt.
0: No on küll jah, aga sarnasus lõpeb selle koha peal, et kui paabulind lööb saba lahti, siis paabulinnu saba on umbes 60% kogu tema kehakaalust. No sul saba üldse ei ole, paremal juhul on sul tagumik, aga ma isegi arvan, et see ei ole ka 60% kogu sinu kehakaalust. Oled sa oma taguots eraldi kaalunud kunagi?
1: Ei, jah.
0: Jääd vastuse võlgu, nagu ma aru saan. Ja siis on siin mingisugused võsaraadid veel. Ma ei tea, kes need sellise on, aga nende huvitav käitumismall on selline, et paarituvad 100 korda päevas ja korraga teevad siis 10 sekundit, siis see pisu otsa, siis niimoodi 100 korda järjest jandivad. Ja ma arvan, et sellega võiks isegi tänas saate lõppenuks lugeda, sest siin on veel mingisugused imelikud protsendifaktid, aga noh, palju see inimene protsente ühe tunni jooksul ikka tarbida jaksab.

Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027. Koos Kukkerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad piletilevist. Viru Folk.

0: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee-s. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
1: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
2: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4...
1: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja see kord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeolan.

0: raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.
1: Tõepoolest, asjast räägitakse nüüd ka Kagu raadios pühapäeva hommikul kell 11, kordused sama päeva õhtul kell 9 ja esmaspäeval kell 3 pärast lõunal. Tähelepanu nendele inimestele, kes kuidagi ilma laatadeta läbi saa. Kagu-Eesti suuri massikogunemine toimub sel nädala lõpul Antslas pühapäeval 4. oktoobril kella 9. alates Antsla turuplatsil. Sealt teiad põnevad kaupa, mida ei pruugi saada tavalistest kauplustest. Oodatud on kõik soovijad kauplema, ostlema, uudistama. Sügislaadal kohalikud kui ka kaugemalt pärit kauplejad.
2: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos Kukkerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
3: Tervist nüüd soovime sulle, soovime õnne ja head.
4: Ega elud ei ole mingi terviserada, siin on ka õnne vaja. Seega, lugupeetud kuulaja, algab tervituste ja tähtpäeva saame.

riietel ja su häälega ja selles vaikuses, see teeb nii haiget. Igatsen, kuidas su käed mind öösiti hoidsid, see rahu, mis oli koos sinuga. Igatsen meid, enne kui kõik muutus. Ma muudaksin kõik väed õigeks, iga valusa sõna kustutaksin su mälust.

0: Lõunaleht, Lõuna-Eesti nädalaleht.
1: Maainimesed kiruvad kallist autokütust. Valitsuse mõtle kõigi elanike toimetulekule leiavad nad. Kes on Lõuna-Eesti kõige jõukamad inimesed? Põlva vallavanem leiab, et Eesti idaserv saab eri kohtlemist, aga kaguserv jalaga. Riiginõutaval ajal alustavad koolipäeva vähesed meie kandi koolid. Miljon sala sigaretti läks mugeldajatele kalliks maksma. Rekkamees vedas looma sööda sildi all 2 tonni õlut. Tänu sündmusel tunnustati silmapaistvaid haridusvaldkonna tegijaid. Laevast maha jäänud poliitiku mõtted 32 aastat hiljem. Estonia katastroof ei olnud õnnetusjuhtum, millal ja kuidas on õige ning ohutu laadida telefoni akut. Need ja teised põnevad teemad siinse kandi suurimas, parimas, kuid odavaimas ajalehes.
0: Lõunaleht. Lõuna-Eesti nädalaleht.
2: Alustame soojendusliigutustega.
1: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu. Sest Põlva terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
2: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
1: Tule vaata proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva terviseklubi juubelipeole.
3: Arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. Arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
4: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027. Koos kukkerpillide, untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
1: Tähelepanu nendele inimestele, kes kuidagi ilma laatadeta läbi saa. Kagu-Eesti suuri massikogunemine toimub sel nädala lõpul Antslas pühapäeval 4. oktoobril kella 9. alates Antsla turuplatsil. Sealt teiad põnevad kaupa, mida ei pruugi saada tavalistest kauplustest. Oodatud on kõik soovijad kauplema, ostlema, uudistama. Sügislaadal kohalikud kui ka kaugemalt pärit kauplejad.

kohe aru saada, et tänast Slaagri saadet aitab sisustada üks vahva mahe- ja mesihääl. Tema nimeks on Tommy Staib ja tema kodulehekülg kirjutab nõnda. On hääl ja laule, mille unustate kiiresti, mis jätab püsivat muljet, kuid Tommy Staib ei ole kindlasti selline. See on mees, kes jääb meelde. Oma kahe esimese albumiga Ein Herz kann Versailles and Wandi et Zeit abil näitas Münchenis sündinud muusikakunstnik meile seda, et isegi meie ajal on endiselt ruumi oma pärast originaalslaagrite jaoks, sest laulja annab oma tänu oma meeldivusele või kannab tänu oma meeldivusele iga tiitli vahvasti välja. Eks bassina bariton on ikka niisugune ainulaadne maagia, mis valati kummardajaid, austajaid ja fanatte leiab. Ja mõned selle bassbaritoni Tommy Staibi laulud käsitlevad armastust ja õnne. Teised aga muidugi hüvast jätmise valu, nii nagu ikka. Eks need pealkirjad siis natuke meile pajatavad avalugu täna täiesti uuelt selle aastal ilmunud albumilt. Kandis pealkirja Au revoir Cherie. Pealkiri oli siis prantsuse keeles, aga lugu ise saksa oma. Ning lähme edasi, see on mahukas album, siin on 16 laulu peal, plus siis natuke veel lisalugu ka, tuetti kellegi Monikaga. Aga jah, see arvatavasti on selline muusika, mis on üks meloodilise ja armsas laagrisõbra maitse jaoks just nagu loodud.

Meil on muidugi oma tore kodulehekülg küll olemas, www.tommystabe, kokku kirjutatud omigeb.com, ja seal võib siis näha ka videojupikesi ja seni ilmunud kolme heliplaadi nimekirju. Et esimene album siis tuli päevavalgele. Millal ta tuli? Sest kolm tükki on neid siia maan ilmunud, ainult 2018 kuni 2020 on sellist aktiivset tegevust olnud, kuigi Tommy näost on näha, et ta pole enam just esimeses nooruses nooruk, julgeks pakkuda niimoodi kuskil äkki mingi 50 ikka juba turjale, 50 kuni 60 sinna vahele. Et on jõululaulude plaat on siia maani ja siis selline album, mille nimeks ütle, et armastad mind. Ja praegune siis täna esitletav kannab pealkirja Antke mulle oma südam. Kaks eelmist laulu olid Suveunistus koos sinuga ja me elame armastusest, aga Tommystabe ajab ka sellist mitte eriti noorte pärast juttu, mida temalt tegelikult ei ootakski. Et tahtes ilma elu siin ümberringi ikkagi täiel rinnal ja rikkumatult hoomata, on ta nüüd võtnud nõuks, et loobub netist. See laul kannabki üks pealkirja, I keep net off.

vahelduseks ka väikest viisi estraadilikuma olemisega laul. Siis eks seal Saksamaal ka see elu on tänu eri olukordadele ikka üpriski hapu. Nüüd oleks Tommi siin välja kuulutanud suure hulga vahvaid suviseid ülesastumisi ja kontsertega. Praegu seda teha ei saa ja seetõttu ei jäägi tal muud üle, kui on lisanud siia sellise märke, et mitte midagi välja ei kuuluta, on pannud kollases kirjas ohtliku suunava viida veel koronaviirus praeguse olukorra tõttu. Alates tänavuse aasta märtsist ei kuulutata välja ühtegi sündmust, mis pole 100% kindel. Niimoodi. Aga esinemised aastal 2021, need on ka siis praegu nagu rajalt maha võetud ja teadmatus valitseb kõikide maailma artistide hulgas, mitte ainult meie vahesekesed interpreedid, laululoojad, esinejad, laulukirjutajad ei ole häda ja viletsuse sees. Oleme jõudnud Tommy Stabe'i uut albumit kuulates Rajani number 6. Ja see on siis selline laul, mis kannab pealkirja ja nii sadulitki. Ja järgmine peale seda on Üksildane süda.

kuigi täna eriti jutuga slaagrisõpru ei tüüta. Ega siis Tommy Stibe'i uue albumi laulud kõik siia saates ikkagi ära ei mahu, neid on siin ühte kokku 17. Kuulame praegu veel sellist laulu, mille on küsimärk sabas. Tundub, et ka seal Saksamaal pole suhete majanduse inimeste vahel alati kõik kõige paremas korras, sest Tommy Stibe küsib, et miks te peate mulle lihtsalt haiget tegema. Et come on, kas see võiks olla kõik sõbrad edasi. No tundub, et vist ei või ikkagi.

ühel lool siin Tommy Staibi albumi peal on ikka eriti tore pealkiri. Ei oskagi seda kuidagi tõlkima hakata. Mitte, et muud väga hästi oskaks, sest saksa keel on ikkagi üks jagu võõras, kes samal ajal saksa keelt koolis õppima ei hakanud. See, seda eriti ei oska ka. Et taheti rohkem ikkagi inglissit taga ajada. Et võibolla saate mõttes oleks olnud kasulikum, kuid samas, kui neid pealkirju asju ikka uurid, siis mõned sõnad teinekord jäävad meelde, aga sellist omapärast pealkirja ühel Saksas laagril kohtan ma küll esimest korda. Esiteks on siin Halleluja kirja pandud, aga mitte ainult Halleluja, vaid Sefix Halleluja, mis see küll tähendada võiks äkki. Saksa keele oskaja suudab laulu kuulates selle lahti kuidagi dešifreerida.

hüppakem nüüd viimase lisaloo juurde, mida algul võib-olla ametlikult plaanis polnudki. See on siis duett koos Monikaga, Sa lähed ära, Monikiga. Ja see peaks olema äkki Belgia lauljatar üldsegi.

Ja ühe laulukese mahub siia lõppu veel pressida. Tommy Staib täna oli meil oma uue albumiga eetris. Ja lõpulugu siis ametlikul plaadil kannab pealkirja Hüvasti ja Hüvasti. Ja täpsemalt on see siis Goodbye, Adieu and Und auf Wiedersehen. Igasugustes keeltes on öeldud.

0: Lõunaleht, Lõuna-Eesti nädalaleht.
1: Maainimesed kiruvad kallist autokütust. Valitsuse mõtle kõigi elanike toimetulekule leiavad nad. Kes on Lõuna-Eesti kõige jõukamad inimesed? Põlva vallavanem leiab, et Eesti idaserv saab eri kohtlemist, aga kaguserv jalaga. Riiginõutaval ajal alustavad koolipäeva vähesed meie kandi koolid. Miljon sala sigaretti läks mugeldajatele kalliks maksma. Rekkamees vedas looma sööda sildi all 2 tonni õlut. Tänu sündmusel tunnustati silmapaistvaid haridusvaldkonna tegijaid. Laevast maha jäänud poliitiku mõtted 32 aastat hiljem. Estonia katastroof ei olnud õnnetusjuhtum, millal ja kuidas on õige ning ohutu laadida telefoni akut. Need ja teised põnevad teemad siinse kandi suurimas, parimas, kuid odavaimas ajalehes.
0: Lõunaleht. Lõuna-Eesti nädalaleht.
2: Alustame soietusliigutustega.
1: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu. Sest Põlva terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
2: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4.
1: Tule vaata ja proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva terviseklubi juubelipeole.
3: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ees. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
4: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027. Koos kukkerpillide, untsakate, Zetode, VLÜ,

0: Evansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad piletilevist. Viru Folk.
1: Tähelepanu nendele inimestele, kes kuidagi ilma laatadeta läbi saa. Kagu-Eesti suuri massikogunemine toimub sel nädala lõpul Antslas pühapäeval 4. oktoobril kella 9. alates Antsla turuplatsil. Sealt teiad põnevad kaupa, mida ei pruugi saada tavalistest kauplustest. Oodatud on kõik soovijad kauplema, ostlema, uudistama. Sügislaadal kohalikud kui ka kaugemalt pärit kauplejad.
2: Kokkumust minevik ja helge tulevik saamegi halli argipäeva, mille raadiomuusika toimetus nüüd ja kohe värvikate hitidega sõelamõhjaks täristab. Saatesarja uus muusa väärtusruumi valutavad värsked kodumaised laulused ööbrid ning julgeoleku oht sinu ja minu heale tujule on kui peoga mühitud.
1: Jälle on kalendris kuu vahetunud ja sügis astub jõuliselt meile kanna peale, nii kui öeldakse, kuigi praegu on suhteliselt ilused ilmad ja kannatab teitse veel lühikese püksiga ringi käia. Et väga palju uut materjali ei ole, siis ongi mõte, et eks ühe korraga nii kirjandus kui ka muusika saate. Ja mul on siin huvitav faktiraamat, kus on kirjas enim avaldatud autorite nimed. Ja üks nendest enim avaldatud autoritest on mingisugusel moel ka tänases saates esindatud. Siin esimese kümne seas on sellised sellid nagu Honoré de Balzac, siis on Cicero, Mark Twain ja Alexander Dumas vanem, nooremat Dumas ei ole, ainult vanem, see on Goethe ja Sir Walter Scott, on Aristoteles, on siis Robert Louis Stevenson, teisel kohal on Charles Dickens, kes sinu meelest võiks olla kohal number üks enim avaldatud maailma kirjanike või autorite nimekirjas.
3: No ma arvan, et siin ei saa olla mingit kahtlust, et selleks suur kujuks on William Shakespeare.
1: On, jah, William Shakespeare. Ma tahaks kohe küsida, et mitut Shakespeare'i raamatud võib näiteks sinu raamaturiiulis kohata. Ma ei ole kunagi ühtegi Shakespeare'i lugenud mingil põhjusel, ma ei tea miks, aga...
3: Mina olin küll sunnitud Shakespeare'i lugema, aga ma ei ütleks, et sunnitud. Mina lugesin väga hea meelega.
1: Mida
3: Roomeod ja Juuliat.
1: Roomeod ja Juuliat, muidugi. Sellised tütarlapsed, kes on noores põlves väga romantiliselt meelestatud olnud, need ikka võibolla võtavad Roomeod ja Juuliat lugeda. No, tänapäeval tõenäoliselt mitte enam, aga... Aga...
3: Ja no ikka, Macbeth on ju ka väga niimoodi seda, ma olen teatris vaatamas käinud seda tükki.
1: No aga ma ka midagi üldse kuskil näinud olen, siis teatrietenduse läbi või äärmisel juhul mingisugust filmi. Nagu tõesti meenud, oleks mul olnud kunagi raamat, kus autoriks on märgitud Shakespeare. Aga varsti on mul selline heliplaat, kus teksti autor on tõesti Shakespeare, aga kahjuks on teda tõlgitud eesti keelde.
3: See on lausa suurepärane.
1: Mis mõttes, et tõlgitud on eesti keelde või?
3: No ikka.
1: No kui tõlkes kaduma läinud, äkki on midagi.
3: Ja eriliselt hea meel on mul ühe bändi üle, kes on võtnud nõuks ja vaevaks ning Shakespeare'i teosed muutnud muusikaks ja lauludeks.
1: No jah, kahjuks neil ei ole vist Roomeo ja Julia laulu, sellepärast, et sellest laulis juba Modern Talking omal ajal ja siis Dire Straits on teinud, nii et selline proge rock ansambel, nagu seda on Pantograator ja kometi juba tehtud kordamad. Nad võtavad Shakespeare'i lõpetust pärandist materjali, mida eriti teised võibolla pole kasutanud Eestis kohe kindlasti mitte.
3: Ja kõlab võimsalt.
1: Ainuke halb asi on, et seda Pantograatori heliplaati müüakse ainult rahvaraamatus ja Põlvas näiteks rahvaraamatut ei ole. Ei saagi osta. Mis nüüd saab? Juma ära koole suurest albumi puudulikusest. Tuleb minna kas Võrru või Tartusse. Just siin paar päeva tagasi oli rahvaraamatus alla hindus. Üks sõber Melomaan hakkas

0: hakkas üritama, et tellib selle, saab kohe 15% allahindlust, aga teisi kõiki plaate sai allahindlusega, seda ei saa. Seda sel põhjusel, et ilmselt ei saa selle pealt teenida ka rahvaraamat, vaid kogu tulu läheb vähiravifondile, nagu ka eelmise triloogia esimese osa puhul. Ja täna on siis rõõmus meel, algul meil tegelikult ei olnudki Pantokraatorit plaanis, tahtsin mängida ansamblit, mille nimi meenutab mulle ühte sõjas tarvis minevat asja, nimelt Kuul. Aga siis vaatasime, et Pantokraator on hetkel nagu aktuaalsem ja siis käivitamegi varsti soneti number 121, mille originaal pealkiri peaks olema parem olla põlatu kui põlatuna näida. Mis see võiks tähendada, on sul õrn aimugi. Sina, kes sa oled Shakespeare'i teoseid lugend kirglikult kogu oma noore põlve.
1: Meeldivad need Shakespeare'i luuletused ja need on tõesti, noh, ma ei tea, need on kuidagi nii imeliselt kõlavad. Ja seal on päris palju tarkuse terasid ka sees.
0: On jah, noh, selge. Ja, ma siis ütlen, mida see tähendab, mida Pantokraator on ise kirja pannud, sest ega meiesugused tuhajuhanid eriti nagu mina ei pruugi teada. See on kirglik kaitsekõne üksikisiku vabaduse eest, astudes vastu hukkamõistule, kuulujuttudele ja silmakirjalikkusele. Et siin Eestis on ka paljudel inimestel tarvis sellist kaitsekõnet pidada, sest kui nad midagi mõtlevad või ütlevad, siis on kohe mingid Kremli käsilased ja ma ei tea, kes iganas. Ja ka Shakespeare keeldub laskmast teiste inimeste kahtlustustel määratada, kes ta on. Ei, ma olen see, kes ma olen, ütleb Shakespeare. Enam kui 400 tagasi kirjutatud sonett kõlab üllatavalt kaasaegselt ajastul, mida iseloomustavad avalik hukkamõist, sotsiaalmeedia, Eestis maad võttev siuke huntamoodi valitsus.
1: Inimestele tõesti siin natukene sellised õpetussõnad, et tuleb oma arvamused välja öelda ja et kõik võiksid olla ausad ja rääkida nii, nagu nad mõtlevad.
0: Mis siis saab?
1: See oleks ikkagi parem.
0: No riigile see küll parem ei ole, kui kõik hakkavad rääkima, mis nad mõtlevad, kõik hakkavad rääkima, nii nagu riike tema käepikendus, näiteks rahvusringhääling käseb. Olgu see öeldud, nii et Pantokraator võib siin küll võitluslaulu laulda, aga...
1: Ja tõesti, mulle nii meeldib, et Pantokraator kõlab võimsalt. Me võiksime nagu eeskuju võtta ja ka olla julgemad.
0: No tundub, et nad kavatsevad vähiravifondile ka välismaalt hakata raha roobitsema, sellepärast, et bänd valmistavad ette albumi ingliskeelset versiooni ja seal kasutatakse juba Shakespeare'i originaaltekste, sellepärast, et selle tänase lauluteksti on tõlkinud keegi Harald Rajamets.

0: nii , aga järgmise loo juurde , kus on ka rokirihvid täiesti sees , see on punkbänd nimega Dubloited , kes on leiutanud uue koostöövormi .
1: ja oi , kui ägedalt see kõlab , mulle väga meeldib Dubloitedi ja Gilbaba Kaare koostöö .
0: Gilbaba annab ikka siia bändile väga palju värvi juurde , kuigi videos on ta täitsa mustvalge mees .
1: Lühitutvustus on selline , kõik me kõnnime pomm süles . Mõne süütenöör võib olla küll pikem ja raskemini süttiv , aga kui kärakas lõpuks lahti lendab , siis jah . Mis siin rohkem rääkidagi , võtab teksti autor ning esitaja Kaare Reipa rahutult mulksuva vodevilliliku helikeelega punkloo sõnad ja sõnumi lühidalt kokku . Laul räägib loo eestlasest , kes on rahulik inimene , kuni ükskord prahvatab vimm , mis kogunenud salaja .
0: jah , ja tuleb välja , et Dubloitedil vist hakkab uus plaat ilmuma , mille nimeks on Naljanumber . No see on tõsine lugu , see ei ole mingi naljanumber .

0: kuidagi viisi oleme maha maganud sellise Eesti lauljatari nagu Annie, kes on teinud suurt rahvusvahelist karjääri, on võitnud Los Angeleses mingi lauluvõistluse kategoorias parim Euroopa rock laul 2026, mis ta laulis ingliskeeles, laulu pealkiri oli Bang Bang Down You Go. Oled sa sellest midagi varem kuulnud või?
1: Ei ole varem kuulnud, aga hea, et ikkagi nüüd juhtusin seda kuulma, sest et täitsa ägeda looga on tegu.
0: No aga Eesti mees on kirjutanud ka, kes ta oli, Rainer või Mihkelson või?
1: Oli küll Mihkelson.
0: Mihkelson, jah.
1: Jah.

0: Eestikeelse laulu pealkirjaks on Kolm katset. Laulu eestikeelse versiooni sõnum puudutab tänapäeva digiühiskonna probleeme.
1: No, ongi niimoodi, et lähed oma parooli sisse tampima ja esimene katse õnnestu, teine ka mitte, sest nad ei põe närvi, äkki kolmas ka saagi enam mitte kuskile ligi.
0: Änni räägibki lähemalt, et paroolid on tänapäeval osa peaaegu kõigest. Need kaitsevad meie vestlusi, pilte, raha, tööd ja järjest suuremat osa meie identiteedist. Samal ajal elame maailmas, kus ligipääsu küsitakse pidevalt. Äpid tahavad meie andmeid, inimesed meie tähelepanu ning suhted usaldust. Seega pole küsimus ainult selles, kas keegi teab õiget parooli, vaid ka selles, kellele me üldse tahame ligipääsu oma isiklikule elule anda. Ja lõpuks, ega me isegi ei tea enam, kellel ja kus meie andmed on. Ning paroolide unustamisega võib seiskuda piltlikult öeldes meie igapäevane tegevus.
1: Vanasti oli ikka niimoodi, et kui läksid kuskile luurele või olid spioon, see on hea, kui teadsid parooli, sellepärast kuskil su käest kindlasti parooli küsiti. Kui sa parooli teadsid, siis sa võisid näiteks imbuda gangsterite jõuku sisse, nagu sa ennast seal korralikult ülal pidasid, siis lõpuks said sõpradele, võmmidele kõik seal pande üles anda.
0: Aga mina küll mõtlen, et nii võid sa ka päris juhuslikult sattuda väga keerulisse olukorda, kui sa näiteks juhtud

0: kogemata tänava peal libastuma banaanikoorel ja siis pannakse su käsi kipsi, aga sinna kipsi sisse pannakse väga palju briljante.
1: Süksele lolluse peale tulid.
0: Ja siis sa pead mõtlema, et miks sind hakkavad mingid kurikaelad taga ajama, nii et sa pead elu eest põgenema.
1: See on mingis filmist, no?
0: Ka?
1: Kust kohalt? Ma küll olen sellist õudset filmi näinud. No õnneks ma ei ole kunagi banaanikoorel libastunud ja noh, väga hea, kui pannakse mulle briljante sinna kipsi sisse, sest ükskord mul jalg pandi kipsi. Nii ma koju sain, ma võtsin kohe kipsi ära ja kolme nädala pärast näitama läksin, pain kipsi tagasi, aga briljandid võtsin ära.

0: nii, nüüd hakkab tulema vist natuke igavamate laulude sektsioon kahe loo vältel, sest neid sai kuulatud küll, aga artistid on muidugi vägevad, kõik, kes siin kaasa löövad, aga ei ole päris minu maitse järgi, see ei tähenda, et need ei pruugiks teistele inimestele meeldida.
1: Jaa, sest nii mõnigi inimene vahepeal soovib ka midagi rahulikumat kuulata.
0: Ja ma pesin silmas rahulikust, mulle meeldivad mõned rahulikud laulud ka, aga mulle ei meeldi, kui laulu mingisuguses faasis jõuab kätte niisugune paksult orkestreeritud osa, kus on massiliselt helisid ja müra, et no kui see on mingi võimas staadioniroks, siis okei, aga sest, noh, kas või country ballaadis see ette tuleb, siis ma eelistaks midagi muud.
1: Me kuulame siis ära kõigepealt Marta Pikani loo Keerleb.
0: Ah nii, tämä Ingra Robert Linna Maiuspalaks. No teeme nii, ega järjekord ei oma mitte mingisugust tähtsust.
1: Jaa, sest minu mõelest Marta Pikanil on väga ilus selge hääle tämber. Laul Keerleb sündis algselt armastuslauluna, kuid sai teise tähenduse loo kirjutamise käigus. See mereteema, mis laulu sees oli, hakkas Marta jaoks seostuma tema perekonna loo ja 1994. aasta traagilise laeva hukkuga, kui siis Estonia põhja läks. Ja see puudutas ka Marta Pikani perekonda, kuna Marta kaotas siis selles laeva hukus oma tädi Anneli. Ja ta ütleb niimoodi, et me olime välimuselt väga sarnased. Kui olin umbes 5-aastane, ajasid vanaema ja vanaisa meid tihti segamini ja kutsusid mind tema nimega. Marta siis vastas, ma võin olla teie Anneli. Alles nüüd mõistan, kui sügavat valgu ja igatsust see võis neist tekitada. Ja nüüd ütleb Marta nii, et minu jaoks ei ole see ainult laul kaotusest, see on ka laul armastusest, mis ei kao koos inimesega. Loodetavasti toob see lugu veidike trösti.
0: No paneme siis selle loo Marta vanaema ja vanaisa trööstimiseks kohe mait käima.

0: aga Eesti on tuulepealne maa ja igasuguseid tuulesid tuleb meil siin teinekord ette, vahel ikka lõõtsub päris vägev tuul, siis on ta juhke tasane, aga misuke on lauged tuuled, seda peab küsima ilmselt kas Meerike Merilainu või Milvi Pilviku ja Pilvi Põlviku käest, nemad äkki oskavad öelda sünoptikutena, aga mulle tundub, et siin on mingisugune ise hakanud punt tuuleennustajad, tuuleloitsijad, ja kuidagi kahtaselt tuttava nimega, esimene on küll nagu mingi nõia nimi, aga teine meenutab mulle ühte päris kuulsat meeslauljat.
1: Jaa, ma saan aru, et me

0: räägime Ingrast ja Robert Linnast ja nende lauluks on Lauged tuuled. Ja tegemist on sügisele kohaselt mõnusalt kaisutava ballaadiga, mis räägib suhte alguses valitsevast haprast ajast, mil tunded on alles kujunemas ning miski pole veel päriselt kindel. Üks on aga selge, kui astuda samm-sammult koos edasi, võib sellest saada üks ilus ühine lugu.
1: No vaat, siit ongi saanud selline lugu. Uus kuum paar, Ingra, Robert Linna laulupaari ma pean siin silmas. Et tahaks loota, et nii see jääbki.

0: nii, aga vennist, kui sa siia majapidamisse saabusid, siis sul oli seljas mingisugune sinine pullover, nüüd sa istud siin must hame üll, uhked kirjad peal kõik ja oled mingisuguse sekti liikmeks asunud või mis asja see tähendab sul siin see jutt?
1: Jaa, tõesti ma saan uhkusega öelda, et ma tõesti nagu kuuluksin mingisse salaühingusse.
0: No selle sõna otses mõttes, sellepärast, et me küll teame, et on olemas selline asi nagu Ermi Whitehouse Music, aga Ermi Whitehouse ennast ei ole väga palju näinud. Suurem osa inimesi, näiteks saate lõpus astub meil areenile Toomas Anni, teda on kõik näinud, on isegi 2 aastat olnud Eesti lugupeetum meesartist, see oli küll ammu aega tagasi, aga Ermi Whitehouse ei ole vähemalt muusikat

0: tegemas, televiisoris näidatud, ei ole ka lavalaudadel olnud.
1: Jaa, sest esialgu ta hoiabki sellist saladuse loori oma isiku ümber.
0: No jaa, aga siin on bändi pilt ka peal, et kas ta siin on või?
1: Ikka jaa.
0: On jah, vasakult ja, ja. Paremalt mitmes. No sa ei saa praegu vaadata see seljas, muidu see peaks hakkama lahti riietuma siin, mis ei ole siin eriti sünnis, sellepärast see on ikkagi viisakas asutus see kaguraad ja siin nii ei tehta. Aga vaata seal, sinu nina all on üks uutest suhlites, see on instrumentaal ja teisel pool sa näed, mis pillidega seda valdavalt mängitakse. See instrument, see on seal su meelest.
1: No ikka gitarr.
0: Aha, aga ta ei ole mitte ainult gitarr, sa vaata, ta on kuidagi
1: ja,
0: pooleks
1: ja on ka viiul.
0: Pooldunud.
1: Ja, nii et kokku on pandud gitarr ja viiul.
0: No võt, siin siis ongi suur kaks gitarrimaestrat, Ain Agan ja Andre Maaker, ja viiuli kallal askeldab muidugi Tõnu Raadik, aga muusikapala, mis on instrumentaalne, seekord selle on kirjutanud Ermi Whitehouse. Päev elistas kauguraadiole, rääkis, et on väga õnnelik, et nii suurepärase meloodia peale tuli. Ise ka ei tea, kuidas see küll juhtuda võis, seletas. Ja väga rahul. Nimeks on tal Etüüd. Aga siin suhli peal võibolla sa märkad veel nurgas ühte huvitavat asja.
1: Jaa, siin on selline salapärane märk.
0: No aga proovi desifreerida, mis seal on.
1: E-täht ja kaksis V.
0: No võt, selliseid vanasti võibolla ka praegusel ajal kasutasid ikkagi
1: ja,
0: kuningad ja
1: see oleks nagu selline vapimärk.
0: No ongi vapimärk, aga siis
1: ja
0: siis see ei ole nalja asi siin.
1: See on tõesti ilusa kujundusega.
0: Ma olen varasematel suhlitel näinud sellist asja, et seal kuskil nukad, aga seal sinu paremal käel on neid vanu ka veel. Aga ma ei ole äkki tähele pannud, võibolla on nad vesimärgine sinna ära peidetud, et
1: peab
0: triikrauaga üle laskma.
1: Ikkagi, et ei ole.
0: No vaat, see on vist midagi värskelt, sanam, aga vaatan seda uurin lähemalt veel, mitte neid vanu, vaid seda uut etüüdi. Et selle me paneme kohe varsti käima ka. Ja no, siit on meie hämaras valgus raske näha, kas see etüüdi taga on mingisugune number ka.
1: Number 3 on tõenäoliselt see kirjutatud, jah.
0: Ja see on tõesti uhke vapi märk siin või kuidas seda peaks nimetatama. Ja aasta arv on kirjutatud ka Rooma numbritega, ei ole niisama siin mingi 1000 või 2026. Ja siis läheb looklev külavahe tee, kesk kollased ja rohelisi ja isegi sinakaid põldusi kaugusse.
1: Ja väga ilusad sügisvärvid.
0: Seal on teine suhvel ka, aga selle hoiame võibolla järgmiseks korraks, et äkki juhtub siit majast vahepeal mõni droon üle lendama, nagu paar nädalat tagasi juhtus. Üks öösel põrutus üle kaguraadio motoroller, ehk siis motorolleri häälega droon, ja teda ajas taga kaks türgi hävitajat. Vot, see oli huvitav, sellepärast, et teine suhvel Ermi Whitehouse'ilt sisaldab just laulu, mis esimesel pilgul tundub, et on midagi Peep Veedla jaoks, linnuuurija jaoks, ehk siis lindudest on laul, aga tähelepanelikul kuulamisel tuleb välja, et need on erilised tapjalinnud.
1: Jah, tehislinnud.
0: Tehislinnud, jah. Aga no seda tuleb veel nädalakene kannatada, et kõike head ei saa korraga ette ära mängida.

0: Nii, aga nüüd on meil siin üks ajakirjanik, kes on teinud siis parajaid no ma ei saa öelda nüüd riigivastaseid laule, aga niisuguse poliitiliselt ebakorrektseid laule Eesti valitsuse arvates näiteks kuulub tema repertuaari laul Kadrioru Karuot ja siis mingi Buratinast lugu, aga praegu on ta võtnud natuke niisuguse rahulikuma noodi, see on siis Ivan Makarov, ajakirjanik ja muusik, aga tema ansambli nimi on siis
1: Ivan Ho.
0: Jah, mõni ütleks Ivan Ho, aga kord me oleme Eestis, siis on ta ikka Ivan Hoe või Ivan Ho, nagu sina ütled. Ja tundub, et Ivan Makarovil on siin Eesti naistega vist mingit sebi, mis on enda jumala vene nimi, aga oskab eesti keelt ja laulab tema Eesti tüdrukust.
1: Ja laulu pealkiri on küll Minu Eesti tüdruk, aga siis on sulgudesse pandud selline märge, et meid pole olnudki, nii et järelikult on kõik olnud selline unistuslik ja ilusoorne, lihtsalt selline, jah, ütleme, et kätte saamatu.
0: No Igor Karšnäki Karvane käsi on ka siin mängus selle laulu juures ega teistes Ivan Ho palades. Me ei ole neid ülemere tihedalt mänginud siin, aga kurd saates oli juba Proge Rocki Pantokraatori esitus ja see tuli võimas, siis tänane Ivan Ho laul on niisugune vaikne ja hillitsetud moega.
1: Ja see on selline mõnus rahulik kuulamine.

Õhtu hämaruses veelgi, sa uhke õulus, sa loodad, et me saaks seal olla koos. Meie vaatud.

0: nii nüüd hakkab varsti tümpsu ka tulema, et väga äkiline üleminek ei tuleks veidrate kaverite maile, siis on siia vahele Ivan Hou ja Bergi vahele ennast pressinud üks nooruke tütarlaps, kelle nimeks on Hanna Marie.
1: Jaa.
0: Sa tead seda või?
1: Jaa, ma olen kuulnud neid laule, mis on tal varasemalt ilmunud.
0: Et on jotain parempa, jah?
1: Jaa, see oli meil ka pala. Ikkagi. Oli minu teada täitsa meie muusika saates.
0: Ja Hanna Mariil on ka tegelikult perekonnanimi olemas hoolimata sellest, et ta on väga noor Eesti laul ja laululooja. Omab juba perekonnanime, aga ei taha seda igal pool promoda.
1: No me võime ikka öelda, et nimeks on Hanna Marie Pären.
0: No muidugi võibolla tema ema isa kuulavad praegu saadet, siis on tusased, et me siin Eesti suure hulga Hanna Mariide noorte näitsikute hulgas ei tee mingisugust täpset tööd, et niimoodi võib iga üks mõelda, et äkki tema tuttav Hanna Marie laulab siin. Aga see on üks ja ainus Pären.
1: Ja tema puhul võib veel öelda seda, et ikka tegu on oma loominguga, nii et on ikka väga, väga tubli.
0: Ta on lausa andekas, võiks öelda, tõusel täht, ma pakun välja.
1: Nii see on.

0: ja ka eriti tõusev täht ei ole vist Berg, sellepärast, et tema armastab ehtida ennast muudku võõraste sulgedega. Sestega, noh, praegu on muidugi võimalik luua taas populaarseks muutunud 90. Stiilis lugusid nii palju kui süda lustib, aga inimestele meeldivad vanad asjade meelde tuletamine.
1: Ja,
0: näiteks Kodeone oli Eestis üks bänd.
1: Good one ikka.

0: meeldib ikkagi, et Berg on ka teinud uue versiooni Code One'i laulust vältida ei suutnud, sest tõesti, kuna originaalloos saavad kokku suvine kuumus, merehõng, külgetõmme ja tunne, mida lihtsalt vältida ei suuda, siis Bergi versioonis on tuttav meloodia ja loo emotsioon alles, kuid sellele on lisatud uus tempo ja tänapäevasem energia.
1: Sa mõtle, kui Toome juhtub seda lugu kuulma ja millegi peale vihastab, näiteks kui õnnestub saada Bergi telefoni number, ta helistab Bergile, et kuule, mis sa meie laulu nüüd teed, siis on Bergil kui hea öelda, vältida ei suutnud.
0: No ikka, sest ma arvan tõesti, et ega sellest laulust nii öelda pole võimalik kuidagi kõrvalt hiilida kuidagi. Kõrvale hiilida.
1: On palju bändeks on suutnud sellest kõrvale hiilida, aga

0: ja ka veelgi humoorikamaks asi kätte läheb, sellepärast, et meil tuleb nüüd remixmaster Toomas Tuude siin hakkamist täis.
1: Jaa, kus juures, see on nii põnev, et mina nagu selles kontori koristajatädi töölaulukese puhul ikkagi, noh, oli ikka selline, noh, ehtne koristajad mutike. Kes on ikka vehkis lapiga ja oli ikka, noh, siuke... Ma ei tea, aga...
0: Liino Seljama oli mõtikeseks moodunud ilmselt.
1: Aga Toomas Tuude on nagu väga seksika pöörde nagu leidnud sellele laulule, nii et no see koristaja tädi on küll niimoodi, et no kui keegi teda koristamas näeb, siis ma arvan, et need jalajäljed äkki lokkei ronigi selles mõttes, et pigem.
0: Ma kohtustan ette, et kui ta seal niimoodi põrandat küürib, siis need jalajäljed suuduvad kohe talle selja taha.
1: No jah, ma mõtlenki, et kuidagi, et no ma ei teagi, mida öelda, kas on pärast rohkem või vähem koristamist.
0: No kindlasti rohkem, ma arvan.

0: varem pole selle Toomas Tuudega eriti kokku puutunud ja kuivõrd tänas saatesse me väga palju neid AI-ga abiga tehtud laule ei võtnud, siis ma vaatasin, veel värskem lugu, kui see koristaja töölauluke on miniseeliku laul.
1: Jaa, ja see on ka täiega kelmikas. Tal on mingi eriline oskus sellel Toomas Tuudel leida sellised sobivad pildid illustreerimaks laule.
0: No, pildid küll, aga pilti ei näidata, aga siin lihtsalt on see natuke seade ja saade tulnud ka teistmoodi. Ikka. Veel Orumets on ikka laulus see, aga see pole kuskile kadunud. Aga...
1: Ikkagi, sest et ta ütlebki niimoodi, et tema on alati tahtnud säilitada originaali nagu huumori ja äratuntavuse, aga lihtsalt anda loole nagu selline uus energia.

0: vot, aga noh, ega see Toomas Tuude aga siin ilma asjata ei olnud, sest meil on üks Toomas veel. See on isegi tuntum Toomas kui Tuude Toomas, Anni Toomas, keda ma nägin Karilatsi õhuvabal laadal, viimati Natuuria. Ehk siis täitsa laivis oli seal kena daamiga koos, aga särtsu täis ja reibas oli. Sattus seal minu buffetis teiste muusikutega juttu vestma, siis Karilatsi bändi liikmetega, vist kui ma õieti mäletan. Siis ta daam teatas, et Toomas läheb varsti pensionile ära, papagana pensionile, siis 59 aastaselt minnakse. Tuleb välja, et populaarsed lauljad saavad 60-selt pensionile, sellepärast, et ta on avaldanud siin oma viimase laulu. Ma ei tea, kas see on mingisugune huvitav reklaamitrikk või mis asi see olla võiks, sellepärast, et kunagi siin 20 aastat tagasi oli Intsikurmus suur kukerpillide hüvastijatu kontsert. 5000 autot oli kohale tulnud ja 10,000 inimest kõik, kes ta janti pealt vaatama. Ja siis aastaid hiljem tuli välja, et kukerpillid ei ole kuskile kadunud. Sama on juhtunud Scorpionsi Ahaaga. Nad ei ole küll nii tähtsad ansamblid või esinejad, kui seda on Toomas Anni.
1: Jah, Toomas Anni on ikka väga tähtis meie jaoks. Kuule,
0: see on kõige üüberim asi. Ma isegi mõtlen, et vallavalitsus võiks võtta mingist abinõud tarvitusele, et survestada meest, panna ta mingisuguse vanda alla, et tohi niimoodi teha. Alles hakkab asi vedu võtma. Järjest tulevad ägedad laulud ja siis nüüd teatab, et see on viimane laul.
1: Tõesti, see nagu üldse ei lähe. Et ma ei tea, kui ta nüüd ei mõtle mingi fööniks sinna tuhast usta.
0: Minu äkki ta võtab lihtsalt mingi teise artisti nime, sellepärast kaua sekka Toomas Anni oled.
1: Et võibolla ta on mingit sukkest ägedat comebacki teha.
0: No vaat, siin mõeldab neid teisi Toomaseid ka, Toomas Paur näiteks ja inimene võib mõelda, et kui nii palju Toomaseid on, siis äkki hakkab sassi minema. Et no ma ei tea, aga igaks juhuks mängime selle viimase laulu ette praegu.

ei ütle muusikale hüvasti, ma lihtsalt astun lavalt maha. Täna laulan oma viimase laulu, täna kummardan viimast korda, need tuled inimesed aastat.

0: nii, ja siis ei olegi meil enam muud jäänud kui üks sügise tervitamise tantsulaul. Et seda AI spetsiaalsektsiooni see nädal ei tule, teeme seda üle nädala. Muidu hakkavad päris lauljad mõtlema, mis jama see nüüd siin on siis.
1: Ja.
0: Kuigi ma saan aru, et robotmuusika ruulib täiega. Et üks robot meil tänas saates on, see on Enna muusika.
1: Jaa, aga selle loo puhul on nagu ilus mõte see, et ikkagi tuleks nagu sügisesse minna kergel sammul, tantsusammul.
0: Tantsusammul, jah.
1: Et ikka ei ole mõte, et nukrutseda ja kurvastada, pigem on vaja leida midagi ilusat. Tähendab, noh, sügisel ongi nii palju ilusat, kõik need värvid ja ega see vihmakrabina kuulamine on ka ju päris romantiline.
0: Ja näe, kui hakata vaimu silmas ette kujutama, kuidas sügisesse minnakse, siis ma väga ei suuda sellist pilti endale ette manada, et inimesed lähevad kas või rahvatantsu sammul või mingisugust uimast Eesti rahvatantsu liigeldes sammuvad kohe näod nalja täis sügis, et pigem mul kangastub selline vaatepilt, et keegi on võmmide poolt kinni nabitud, kolme neljakesi püütakse teda kinni hoida, tiritakse teda sinna konku poole, mis siis oleks nagu sügise sümbol.
1: Ei, no kuule, mina küll mõtlen, et me võiksime küll siin Põlvas, võiks ju mõne rongkäigu korraldada. Ikka tervitada sügist rõõmuga.
0: Panema White House muusiku särk selga, te rongkäik.
1: Jah, nii et ma arvan küll, et tasub rõõmu tunda.

0: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised, trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
1: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
0: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeole.
2: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos Kukkerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
3: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
0: Tähelepanu nendele inimestele, kes kuidagi ilma laatadeta läbi saa. Kagu-Eesti suuri massikogunemine toimub sel nädala lõpul Antslas pühapäeval 4. oktoobril kella 9. alates Antsla turuplatsil. Sealt teiad põnevad kaupa, mida ei pruugi saada tavalistest kauplustest. Oodatud on kõik soovijad kauplema, ostlema, uudistama. Sügislaadal kohalikud kui ka kaugemalt pärit kauplejad.

0: Kuku Raadio. Lõunaleht, Lõuna-Eesti nädalaleht.
1: Maainimesed kiruvad kallist autokütust. Valitsuse mõtle kõigi elanike toimetulekule leiavad nad. Kes on Lõuna-Eesti kõige jõukamad inimesed? Põlva vallavanem leiab, et Eesti idaserv saab eri kohtlemist, aga kaguserv jalaga. Riiginõutaval ajal alustavad koolipäeva vähesed meie kandi koolid. Miljon sala sigaretti läks mugeldajatele kalliks maksma. Rekkamees vedas looma sööda sildi all 2 tonni õlut. Tänu sündmusel tunnustati silmapaistvaid haridusvaldkonna tegijaid. Laevast maha jäänud poliitiku mõtted 32 aastat hiljem. Estonia katastroof ei olnud õnnetusjuhtum, millal ja kuidas on õige ning ohutu laadida telefoni akut. Need ja teised põnevad teemad siinse kandi suurimas, parimas, kuid odavaimas ajalehes.
0: Lõunaleht. Lõuna-Eesti nädalaleht.
2: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027. Koos kukkerpillide, untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
1: Tähelepanu nendele inimestele, kes kuidagi ilma laatadeta läbi saa. Kagu-Eesti suuri massikogunemine toimub sel nädala lõpul Antslas pühapäeval 4. oktoobril kella 9. alates Antsla turuplatsil. Sealt teiad põnevad kaupa, mida ei pruugi saada tavalistest kauplustest. Oodatud on kõik soovijad kauplema, ostlema, uudistama. Sügislaadal kohalikud kui ka kaugemalt pärit kauplejad.
3: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.

0: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
1: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
0: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeole.
2: Lõunaleht. Lõuna-Eesti nädalaleht.
0: Maainimesed kiruvad kallist autokütust. Valitsuse mõtle kõigi elanike toimetulekule, leiavad nad. Kes on Lõuna-Eesti kõige jõukamad inimesed? Põlva vallavanem leiab, et Eesti idaserv saab eri kohtlemist, aga kaguserv jalaga. Riiginõutaval ajal alustavad koolipäeva vähesed meie kandi koolid. Miljon sala sigaretti läks mugeldajatele kalliks maksma. Rekkamees vedas looma sööda sildi all 2 tonni õlut. Tänu sündmusel tunnustati silmapaistvaid haridusvaldkonna tegijaid. Laevast maha jäänud poliitiku mõtted 32 aastat hiljem. Estonia katastroof ei olnud õnnetusjuhtum, millal ja kuidas on õige ning ohutu laadida telefoni akut. Need ja teised põnevad teemad siinse kandi suurimas, parimas, kuid odavaimas ajalehes.
2: Lõunaleht. Lõuna-Eesti nädalaleht.
3: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
0: Tähelepanu nendele inimestele, kes kuidagi ilma laatadeta läbi saa. Kagu-Eesti suurim massikogunemine toimub sel nädala lõpul Antslas pühapäeval 4. oktoobril kella 9. alates Antsla turuplatsil. Sealt teiad põnevad kaupa, mida ei pruugi saada tavalistest kauplustest. Oodatud on kõik soovijad kauplema, ostlema, uudistama. Sügislaadal kohalikud kui ka kaugemalt pärit kauplejad.
4: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027. Koos kukkerpillide, untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad piletilevist. Viru Folk.

0: Ta juhitud huntidest koosneb punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised refid läbi arturirefid.ee.
1: Alustame soietusliigutustega.
2: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised, trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
1: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1...
2: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeole.
1: 1, 2, stop, stop!
3: Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.
2: Tõepoolest asjast räägitakse nüüd ka Kagu raadios pühapäeva hommikul kell 11, kordused samapäeva õhtul kell 9 ja esmaspäeval kell 3 pärast lõunal.
4: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos kukkerpillide, untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
5: Te kuulete kordussaadet.
6: Kordussaadet.
5: Te kuulete kordussaadet.

0: No see oli septembri alguse üks õhtupoolik, kui Võrus rahvaraamatus toimus raamatu esitlus ja tegemist on siis Petrone Print minu sarja 201. Raamatuga. Nii kui mina sinna sisse astusin, pisti see mulle ka raamatu pihku, ütles, et see on kingitus. Läks 5 minutit mööda, siis tuli välja, et rahvast oli nii hirmus palju kogunenud, et kõige raamat ei jätkunud, mida rahvaraamat oli varunud. Siis ta tuhnis seal oma kotis, sai sealt mingi 4 eksemplaari. Minust mööda minnes ütles, et võtan selle ka nüüd ära, et müüme maha, et kui sa kunagi hiljem saada, aga õnneks ma raamatu autori Ulvi Mustma käest ikkagi lõpuks sain ja jõudsin seda natuke ka sirvida tänaseks päevaks. Ja nüüd on Ulvi juba siin Kagu Raadio stuudios. Pikk päev on selja taga Tallinnas esinemas käimine ja aga no sina randur ja seiklejana siis ilmselt mingi tervist väsimust vist ei tunne, et võid hommikust õhtuni kütta.
1: Tere! Ei, ma praeguseks hetkeks küll väsinud ei ole, et see Tallinnas kõik seda puhku oli niisugune meeldiv, et oli nädalavahetus ette ja olimegi siis terve nädalavahetuse seal, nii et siis ei tulnud see päev nii pikk kui pärast. Oleks pidanud päris Võrust startima, siis oleks võibolla natukene keerulisem olnud, jah, praegu see kelle aega.
0: Poole öö peale minema hakkama.
1: Ja.
0: Panin Võrust tähele, et seal on hästi palju naisterahvaid, esitlusel oli just valdavad osas tulnud emandaid, kõik võimalike erinevas vanuses, et need on vist suured Islandi fanaatikud või nad siis sinu fännid, et kes sinna tulid, toid pärast kõik moosipurke ja igasuguseid asju.
1: Jah, see oli tegelikult ikka väga armas, aga need olid, kui sa nii ütled, siis tõesti oli naisi rohkem, aga see vist tuleb ikka sellest, et ma tegelikult olen ju reisijuht ja reisivad ikkagi rohkem naised. Et see reisimise teema on tänaseks päevaks natukene nüüd meie büroo on muutunud, kui ma ütlen meie büroo, siis ma räägin abetselt reisidest Võrus, et me noh, ikka teeme veel bussireise ka, aga me teeme rohkem juba selliseid väikse pundiga reise, väikeste sõiduautodega ja tegelikult kogu aeg on olnud see algusest peale, et bussis on ikkagi 3/4 on reisijatest naised, kui ei ole just mingisugune kokkulepitud punt umbes, et priitahtlikud pritsimehed lähevad kuskile teistele pritsimeestele külla. Et kui on selline turismireis, siis on ikkagi no, 1/4 või 1/3 heal juhul mehi.
0: Aga olid sa reisijuht juba enne seda, kui selle raamatu sündmustik hargneb või sa oled jaa, peale seda jaa, saanud?
1: Jaa, ei. Ma olen ikka täitsa juba 90. teisest poolest reisijuhi tööd teinud, nii et lihtsalt see, mis kõik nagu Islandiga vahele tuli, see on natukene teine teema, aga ma selline reisijuhuvilil on kogu aeg olnud, jah.
0: Pidi selleks õppima ka midagi või saadaks reisijuhiks niimoodi, et ise on palju reisidel käidud?
1: Tookord saadi selleks lihtsalt 90. aastatel ei olnud nagu väga keegi midagi ei nõudnud, et oli oluline, et sul oleks tahtmine, oli oluline, et sa oleksid noh, võibolla ütleme vastutustundlik ja võibolla, et sa mingil määral mingeid keeli oskaks ja noh, midagi niisugust. Mingeid eksameid ega asju ei tehtud ega olnud ja ma arvan, et ega reisijuhi amet ongi selline nii nagu väga paljud ametid, et noh, sa võid ju küll kõik koolid läbi käia, aga sa ei pruugi ikkagi reisijuhiks sobida, et sul võivad dokument, paperid võivad puhtad olla, aga reisijuhiks sa ikkagi ei sobi, et seal on ikka omad eeldused ja omad sellised.
0: No mis sa siis välja oled mõelnud aja jooksul, et misugus inim peab olema, kes reisijuhiks sobib üldsegi?
1: Reisijuhiks sobib see, kes on nagu hästi selline suhtlemisvalmis, kes on hea stressitaluvusega, kindlasti see on nagu oluline. Ja noh, ma ei tea, sa pead tahtma seda tööd teha, see on ikka nagu kõige olulisem. Ma arvan, enamuste asjade juures on see, et kui sulle endale meeldib ja ise tahad teha, et siis sobib. Tänasel päeval isegi ei ole võibolla enam nagu see, noh, mingi, et kõik arvavad umbes, et oi, et mulle ei jää ajalugu meelde või noh, et ma ei oska või tänasel päeval on sul kõik juba taskust kontrollida ja faktid võtta ja nii edasi, et pigem sa pead olema ja võibolla sellise nagu hea jutuvest ja sinna juurde rääkima mingeid lugusid oskama, lugusid legende ja asju, et siis faktid saab juba inimene ise ka üle kontrollida, kui vaja on.
0: Nojah, ikka tahavad fakte need reisijad kuulda või?
1: No, natuke ikka tahavad, natukene sa ikka pead panema mingid ajastud paika või nii edasi, et noh, ma ei tea, kui me siin räägime Islandist, noh, siis on ikkagi nagu vaja teada näiteks seda või noh, mis vaja teada, aga et Islandi parlament on 1000 aastat vana, noh, olgu sulle ei jää see number meelde, aga 1000 aastat, noh, seda suurusjärku või asja, et seda ikkagi pead ütlema ju juurde.
0: No, see on tõesti elementaarne suurusjärk, aga ütleme nüüd see aeg, kus siin selle raamatu sündmused hargnevad, minu Island, piimajõed ja pudrumäed, mis siin kõik on. Et millal see siis oli mitu aastat tagasi? No selge see, et mitte 1000 aastat tagasi.
1: Mitte 1000 aastat tagasi, aga see tegelikult nii-öelda see eluprojekt sai alguse ja tänaseks päevaks siis juba 10 aastat tagasi senesest. Aga raamatuks 10 aastat tagasi algas see selline reisimise teema minu elus, aga raamatuks vormus ta siis nüüd alles nüüd, jah.
0: Aga see tuli sellest, et sa kirjutasid selle mälu põhjal üles. Ma saan aru, et sa pidasid ikka käigu pealt blogi ka vastu.
1: Ja. Ma pidasin blogi ja see raamat on ikkagi, ütleme siis selline kokkuvõtte blogist või nagu noh, natukene siuksemaks. Kuidas ma ütlen, raamatul peab olema nagu algus ja lõpp ja nii edasi, noh, blogilood on lihtsalt, kuidas emotsioonid parasegu tulevad.
0: Nüüd raamat on olemas, blogi on ära kustunud, on seda ka
1: ei
0: võimalik
1: ole,
0: lugeda?
1: Seda on ka võimalik lugeda ikka veel
0: üle. Kes raamatust kell vaheks jääb, see saab siis blogist ja, juurde võtta.
1: See saab blogist juurde võtta, jah. Selle blogi nimi oli U-tähega ull-lugu, ehk et ull. Kolm elli keskel.
0: Ah, nii palju lause, jah.
1: Noh, ull ja lugu.
0: Selge see, aga nüüd ma olen teda ikka saanud natuke sirvida ka, vast kolmandik olen jõudnud läbi lugeda, et pole väga palju aega olnud, et täies mahus ma vaan tähele, et see on üsnagi humoorikalt ja toredasti kirjutatud, see mulle meeldib. See on esimene raamat, kus sinu nimi autorina peal seisab, oled varem ka midagi kirjutanud?
1: Noh, nii põhjalik asja ei ole, ma tegin üks paarkend aastat tagasi ühe sellise raamatu, mille nimi oli Läti lood. Ja see oli tookord lihtsalt nagu jällegi rohkem tarviduse pärast, et reisijuhina ma nagu seal ütleme aastatel 2000 umbes taipasin, et eestlased ei tea Lätist mitte midagi. Noh, tänaseks päeviks ikka teavad juba rohkem, aga tookord oli kuidagi see, ütleme, et see nõukaaeg ja sealt edasi oli, noh, Lätis käid ainult mingid teatud kaupu toomas, aga kes need lätlased on või mis nad on või kuidagi see teadmine jäi puudu. Ja siis on, jah, siis sain nagu kokku pandud selline raamat huvitavamatest lugudest, mis ma siis ise olin Läti kohta avastanud, et ta oli lihtsalt reisijuhi käsiraamat rohkem.
0: No see stoori algab siis nõnda, ütleme umbes ümmarguselt 10 aastat tagasi, te olete oma õega võtnud nõuks, et purutate Islandile, vaatate, kas seal saab pikemalt olla, kui õnnestub tööd hankida, et noh, kui mina sinna läheks, ma üle kujutaks ette, kust ma sealt tööd saan, aga mulle tundub, et teil ikka näkkas vist päris hõlpsasti, aga samas jällegi 100 CV-d saatsite ka laiali, palju seal üldse vastuseid tuli?
1: Jaa, vastuseid tuli, ma arvan, kui ma 7 ja nendest 7 umbes 3 oleks midagi olnud peale hakata. Aga ma arvan, et see on täitsa siukene normaalne olukord maailmas, et niimoodi vististi käibki.
0: Aga on see ikka natuke, oli see ikkagi natuke õnneasi ka või?
1: Ikka, oli ikka natuke õnneasi ka, aga ma arvan, et ma ei tea, mul on nagu tunne kuidagi, et kui sa ikka hakkad mingit asja ajama, küll sa siis mingid lahendused leiad.
0: Aga selleks peab ikka asja aja olema ka aega ja päris igaüks ei saa niimoodi. Kuigi noh, kui ma mõtlen, et mul tädi ka, ta ei oskanud ühtegi võõrkeelt, oli vast mingi 68 aastat vana, põrutas Ameerikas, sai seal ka tööd ja lõpuks kosis veel ühe väliseestasest väga rikka vanamehe ära ja läks kõik enam vähem hästi, et daamid on kuidagi ettevõtlikud, ma vaatan.
1: Jah, ma ei tea, noh, ütleme, et see tegelikult see minu see eluetapp, et võõrsile tööle minna niimoodi natukeseks ajaks. Ma ütlen siia vahele seda, et ma ei ole kunagi tahtnud nagu Eestist päriselt ära minna, et Eesti on ikka minu meelest eriti pärast seda, kui ma olen maailmas ringi rännanud, Eesti on ikka kõige parem koht maailmas elamiseks, me ei tea seda, mis meil kõik nii väga hästi siin on, et meil on halvasti ka asju, aga meil on ikka väga palju asju, mis on väga hästi. Et ma ei ole kunagi tahtnud päriselt Eestist ära minna, aga ma olen tahtnud näha küll seda, et mis moodi, ütleme, mingites teistes maades siis inimesed elavad või kuidas nemad seal, ma ei tea, päriselt, nagu mis nad päriselt asjadest arvavad, et üks asi on see, mida sa loed internetist, aga teine asi on see, kui sul on ikka luust ja lihast inimene vastas ja oma jutusid räägib. Et me tegelikult enne Islandit olime Lapimaal. Ja kuna meil Lapimaal oli täpselt sama hästi, et kolmandal päeval oli töö, siis veetsime jah terve talve Lapimaal suusakeskuses ja kuna see tundus, et see on nii lihtne, et lähed kohale ja kolmandal päeval on töö, siis tegime täpselt Islandiga samamoodi ja tõepoolest kolmandal päeval oli meil töö. Nii läks.
0: See on tõesti huvitav. Me ka siin ühes pisikes stuudios istub ka üks tore härra, kel on väidetavalt Islandi kampsun vist selles, nii ma aru sain. Esimene kõige naljakam koht, mille peale ma raamatus kohe suure härraga naerma hakkasin, oli üks lause või mis kellegi teisele nalja ei teegi, aga ma kirjutasin sellisegi üles ja paperi peale, et ma ei mäletanud täpselt kus kohas, aga keegi tütarlaps kudas seal kampsunit ja sul oli kirjutatud, et lähevad kadedusest põrnad paigast ära, tahaks ka Islandi kampsunit kududa. Sa praeguseks oskad ise Islandi kampsunit kududa?
1: Oh jaa, muidugi oskan. No. ma olen seal Islandil ikka mitu raksu olnud ja ega seal koha peal, selles kohas, kus mina töötasin 400 kilometri kaugusel pealinnast, et ega seal juhtuti nagu väga midagi muud teha ei olnudki. Et noh, see oligi kõik sinu täiesti lihtsalt sinu vaba aeg. Ma arvan, et ühel inimesel on tegelikult seda nagu päris raske endale isegi ette kujutada. Noh, sina ise, kas sa kujutad endale ette, et sa teed töö ära ja nüüd edasi. Sul ei ole ühtegi kohustust. Sa ei pea mitte midagi enam tegema. Sa ei saagi isegi kellelegi külla minna ega midagi. Sul on vaba aeg sinu enda tarvis. See on tegelikult väga tore periood elust, ma ütlen. Ja siis jah, muidugi me hakkasime kampsunit ka kuduma, nii et ma olen tänaseks päevaks, ma arvan, mingi 40 kampsunit kudunud.
0: Päris palju, kus need siis on kõik?
1: Kõik terve sõbrade sugulased ja suguvõsa on ära kampsunistatud ja mõned said lõpuks isegi seal külaliste majas veel maha müüdud.
0: Mis Islandi kampsun siis näiteks Eesti rahvamustris kampsunist erineb, mis meie käsitöömeistrite poolt on kudatud siin?
1: Ta erineb kõigepealt see lõng, millest seda tehakse, on hoopis teistsugune. Islandi lamba vill on juba väga teistsugune. Islandi lambal on siukene pehme aluskarv ja siis on pikk pealiskarv. Ja siis sellel Islandi lamba villal on väga head vetthülgavad omadused ja seda lõnga ei korrutata niimoodi selliseks tugevaks lõngaks nagu meil. Ja siis see kudumine on selline pehmem. Ja vardad on suuremad, ta läheb kiiresti, ta edeneb hästi ja siis veel see, et seda kootaksegi ringi ratast, seda kootaksegi Islandi kampsuni kohta võib öelda, et see on kolme soolika kampsun, et kõigepealt kootakse valmis kehasoolikas, siis kootakse valmis kaks varrukasoolikat ja siis kui need on kõik ära tehtud, kõik ühe piisava sobiliku kaugusele siia kaenla alla, siis korjatakse nüüd kõik silmused ühe varde peale ja kootakse siit see ülemine ots. See ongi kõik. See on eest lahti.
0: Selle maata eest hõlmad lahti.
1: Ja siis lõikad kääridega lahti. See tundus nagu eriti kuidagi eestlase jaoks on nagu see lõikamise koht väga, väga raske. Ütleme, kes on käsitöö inimene, et siis ma ei kujuta ette. Lõnga jupitad ju ära siis. Aga noh, ega seda kampsunit, Islandi kampsunit harutada ei saaks. See heie on nagu nii pehme, et ta nagu nii hargneks sulle ära, nii et seda muret ei ole. Ja vana eestlane kudus kampsuni valmis ja siis võibolla harutas üle ja siis oleks tõesti see lõnga katki lõikamine niimoodi suur raiskamine olnud, aga see kootakse valmis ja mitte iialgi sa seda harutada ei saa, nii et siis pole ka seal suurt vahet, et on nüüd katki lõigatud.
0: Kui nüüd raadiokuul hakkas mõtlema, et juhu prouad vast kuskil kampsuni kudumise vabrikus tööd said, siis nii see tegelikult üldse ei olnudki. Õe nimi Kaili, jah?
1: Jah, Kaili oli.
0: Siis, mis koht see selline oli, kus teil õnn siis naeratas, et saite seal hakata tööd rügama, nii et vähe polnud?
1: Me olime külaliste majas, et Islandil on turistide arv kasvab nagu pärmi pealt kogu aeg tohutult iga aasta järjest rohkem korona korraks tõmbas nagu pausile, selle kasvu tõmbas pausile, aga ikkagi väga, väga palju, nii et neid külaliste maju ja majutusasutusi kerkib seal ikka igal aastal, kui lähed jälle näed, oh jälle siia on mingi asi tekinud, sinna on mingi asi tekinud, nii et jah, me olime külaliste majas tööl. Kõike, mis seal siis vaja teha on. koristamine, retseptsioon, sellel oli restoran ka, köögis pesed nõusid ja teed sellel kokkale neid ettevalmistustöid ja noh, niisugused toimetused.
0: See oli mingi pereettevõtta seal on?
1: Jah, seal oli pere.
0: Ega ma ei tea, kuidas nende pererahva nimesid õigem nimetada on või hääldada tähendab?
1: Thore ja Pössi.
0: Kumb see naine, kumb see mees on siis?
1: Pössi, sõna Pössi tuleb sõnast Björn, mis tähendab tegelikult karu, et Pössi on siis nagu mõmmi ja Thore on noh, tegelikult nii nagu on vana see Skandinaavia jumal Thor, et temast on hästi palju erinevaid nimesid islandi keeles, Thore on üks variant sellest.
0: Mm-hmm. Läksid kohale, midagi seal koha peal enam ei testitud, et oskate midagi teha, anti kohe ülesanded kätte, hakake nüüd...
1: Enam vähem nii, jah, keegi ei. Noh, eks see oli tundus nagu loogiline ka, et täiskasvanud naised, emad, et ju nad ikka koristada ja sellised asjad teha oskavad, et ei mingit testi ei olnud.
0: Aha, mis keeles suhtus, no, kui majutus ettevõtte, nad oskasid inglise keelt vist hästi?
1: Nad räägivad Islandil kõik väga hästi inglise keelt. Mm-hmm. Neil on tegelikult nagu see suhe Ameerikaga, vaata, nad on täpselt Euroopa ja Ameerika vahel, nad on seal keskel ja nende suhe Ameerikaga on selles mõttes noh, sama tugev või isegi tugevam kui Euroopaga, et Ameerikasse käiakse koolidesse ja või noh, Kanadasse, ütleme see Ameerika mandri poole pigem, et jah, nad räägivad seal praktiliselt kõik inglise keelt.
0: Et sul erilist tarvidust ise islandi keelt õppida ei olnud, aga noh, midagi ikka jäi külge.
1: No midagi ikka, aga väga vähem, oleks rohkem tahtnud. Aga jah, mul ei olnud lihtsalt seda keele rääkimise võimalust, et mul ei olnud kellegagi rääkida, sest teenindavad inimesed on Islandil praktiliselt kõik ikkagi välismaalased üle terve maailma. Mitte ainult Euroopast, mitte ainult Ida-Euroopast, vaid ikkagi igalt poolt.
0: Ja elada saite siis seal samas asutuses kuskil?
1: Jah, kuna Island on ikkagi nii hõreda asustusega maa, siis see oligi, noh, asi, mille peale me ei osanud enne mõelda, aga meil ikka väga vedas, kui me oleksime Reykjavikis tööd saanud pealinnas, siis me oleksime pidanud otsima, et kus me majutuda saame ja nii edasi, siis ei ole see enam tööandja asi. Aga ütleme, et kui sa oled sellises kõrvalises kohas, no siis on selge, et sa ei saa kusagilt ma ei tea, 100 või 200 kilometri kauguselt sinna käia, et siis on ikkagi töötajatele nagu sellised mingid majutustingimused korraldatud ja noh, meie koht, kus me elasime, oli 70 kilometri kaugusel igasugustest poodidest ja nii-öelda igasugusest sivilisatsioonist, et siis on selge, et sa said ka süüa sealt samast kohast.
0: Et seda sama, mida sõid siis näiteks need rühmad turistid, kes
1: ja,
0: tulid.
1: Jah, jah.

0: nii palju kui lugesin, et siin mõned turistid läksid ikka päris leili ka ära, nad ei saanud nii mugavaid voodeid, kui nad oleks tahtnud, neile ei antud burgerid süüa, millega te neid toitsite seal siis, tavaline siuke tüüpiline turisti hommikuine, mis Euroopale kohanud.
1: Ja tegelikult hommikusöök on üsna selline tavapärane, nii nagu ikka igal pool, et on igasugused juustulõigud ja liha ja singilõigud, ainult et muidugi Islandil on need kõik ikkagi lambaliha lõigud või lambaliha vorst või niisugused, aga noh, üldiselt üsna siuke tavapärane, kõik need müslid ja krõbuskid ja siuksed asjad, et kohve teie.
0: Ja sa panid hiljaaegu tähele, et vana võllarook Donald Trump oli siin mingi Islandi või kaardi peal Islandiga ka vigurit teinud huvitavaks, tal on mingid ambitsioone seda ka kuidagi enda omaks pidada.
1: Ei tea, ma oma ette olen siin niimoodi muhelenud, et tegelikult peaks Island kuulutama Ameerikale sõja ja enda omaks kuulutama Ameerika, sellepärast, et tegelikult ju noh, meie koolis õppisime, et Kolumbus avastas Ameerika, aga tegelikult see viiking Leif Eriksson või Leif Õnnelik, et tema juba 1000 aastat tagasi leidis selle Ameerika üles, nii et islandased võiks ikka öelda, et antke meie maa tagasi.
0: No absoluutselt, muidugi. Saaks rahva arvu kõvasti kasvatada.
1: Saaks, jah.
0: Ega ma nüüd peast ei tea, kuidas ta pindala suhtes võrreldes Eestiga, on ta ikka pindalalt suurem kui Eesti või?
1: Ta on ikka tükmad suurem. Ma nüüd jään ka selle numbri nagu võlluga. No,
0: number polegi tähtis, peasid ta suurem on.
1: Ta on suurem, ta on, ütleme, et 2-3 korda suurem. Aga noh, ta on jälle selles mõttes täitsa teistmoodi, et samas rahva arv on ja siis ütleme peaaegu 4 korda väiksem. Ja Islandil on siis niimoodi, et keskosas mitte keegi ei ela, et see keskosa on kõik täitsa tühi. Ma olen ka turistidele vahest öelnud, et Island on nagu kummuli keeratud kauss, et see põhi, kausi põhi, et see on kõik täiesti kasutamata ja tühi maa ja seal ei kasva ei lill ega miski lible, aga siis siin all kausi serva peal nüüd, et siin siis toimub kogu elu.
0: Põhja pool ikka keegi elab või kõik ikka lõuna poole koondunud?
1: Ei. Ümber terve saare ikkagi selle nii-öelda siin serva peal elatakse ja põhjas on nende teine suur linn, põhjapealin on siis Akureeri.
0: No, siin te kohe raamatu algus kirjeldad eriti udust ja igav liiv ja tühi väli põhimõtteliselt ümberringi, mis teid esimese hooga tabas ja kas sa siis korraks või siukse emotsiooni ka, et sai siia ilma asjata tuldud või teadsid, et küll läheb olukord edasi sõites paremaks?
1: Ei teadnud me midagi sellel hetkel nii väga, see oli nagu selline noh, paras segadus meie peades selles mõttes, et nii palju, kui me olime inimestega kohtunud, nii palju, kui me kõik rääkis, Island on nii ilus maa, Island on nii huvitav maa, Island on nii tore maa. Ja siis me olime nagu sõitnud 3 tundi mööda seda toredat maad ja mitte midagi ei ole. Mitte midagi ei ole. Et no kuidas, mis asi siin see huvitav siis nüüd on? Et see oli selline noh, nagu segadus küll, et kus see huvitav osa sellest maast siis nüüd on või mis 3 tundi sõidame jumala tühjus ümber pool, siis mu õde ütles selle peale, ilm oli ka niru tookord, kui me sinna jõudsime, õde, ma ei usu, et see maa mulle kunagi meeldima hakkab.
0: See fonda, millega sõitsite, te rentisite või see oli teil omal kaasa võetud?
1: Ei, sellega, see oli mu enda auto, sellega me täitsa Eestist.
0: Sa läksite laevaga sinna?
1: Jah, me läksime laevaga sinna, jah.
0: Selle pika reisi tegite.
1: Jah, see võtab umbes nädala, et sinna kohale jõuda, kui hakata Eestist oma autoga minema.
0: Aga autot oli seal teil ju tarvis, et eks te vahepeal tahtsite ringi ka sõita?
1: Jah, noh. See oli jah, siukene plaan kohe.
0: Siis oleks koha pealt renti, siis oleks tohutu raha ära kulutanud võibolla või?
1: Ei, me ei olekski saanud seda siis sellisel juhul niimoodi üldse teha, et ma ei teagi siis, kuidas siis oleks pidanud olema, sellepärast, et siis me ilmselt ei oleks sinna kohta julgenud tööle minna. Ei, noh, esnaga meil oli ikka algusest peale plaan seda maad vaadata ja et ükskõik siis kus või mis, aga ikkagi oma autoga saad sa pääsed liikuma.
0: Kus see laev siis randus ikka Reykjavikis või?
1: Ei, täitsa saare teises servas, ehk siis idapoolses küljes on selline väike linnake nagu Seydisfjordur ja siis sinna tulevad need Taani põhjatipust, sõidab sinna laev ja sõidab 3 ööpäeva. Käib vahepeal Fääri saartel, seisab 8 tundi seal ja siis läheb edasi Islandile.
0: mõtlesingi, et mis seda pärast te siis hakkasite sinna tühjuse poole sõitma, kui Reykjavikis oleks, seal oleks kohe meeleolukaid vaatepilte hakkanud ilmuma, aga ju siis põhjus selles oligi, et
1: selles oligi, et sealt poolt tulime.
0: Mis aastal see suur vulkaanipurse oli, mis terve maailma lennuliikluse praktiliselt segamini pööras?
1: See oli 2010, see Eyjafjalli jõkkutl.
0: No võt, ja tänu sinu raamatule ma hakkasin ka enam vähem juba oskama seda välja öelda, see on päris põhjalikult kirjeldatud, kuidas seda ütlema peab.
1: Jah, ja see ei olegi üldse raske, kui sa tegelikult saad nagu nendest sõnadest aru, et islandi keel ikka on raske, aga noh, mina olin kogu aeg ütleme väga palju ninapidi kaardis ja siis sa hakkad aru saama nendest, siis sa saad aru, et siin on üks jõkkutle ja siin on teine jõkkutle ja siin on kolmas jõkkutle ja siis sa tead, see on liustik, see tähendab liustiku ja siis sa leiad, et oi selle asja nimi, siin on mingi vestmanna Eijar ja siis on veel kuskil mingi Eija ja siis ongi, see tähendab saart, et sa järjest jupikaup avastad, nii et jah, see Eyjafjalli jõkkutl, see tähendab tõesti, nagu sa siis lugesid sealt, et saare, mäe, liustik ja paned need kolm sõna kokku ja üldse pole enam raske.
0: Enda jaoks ei ole hea ka vaata, kuidas isegi telediktorid igal pool olid hädas sellega.
1: Olid.
0: Mina üldiselt ei üritanudki seda üldse välja lugeda, tead, siin on vulkaan, ju ta siis on, aga neid vulkaane on sul päris palju, äkki sa räägiks natuke siis, kui me juba vulkaani juurde jõudsime oma kogemustest, kas või selle vulkaanimuuseumiga, kuhu te kas siis trehvasite või läksite ka sihtotstarbeliselt kohale?
1: Me ei läinud aga siht, me küllaltki niimoodi uudisimalt kulgesime seal nagu ja ütleme, et 10 aastat tagasi ei olnud tegelikult ka nii palju infot veel ja ei olnud ka nii palju viitasid veel, nii et me väga palju asju leidsime kogemata ja väga noh, esimese hooga jäid ka mõned asjad leidmata siis muidugi. Aga sinna saare peale me läksime küll nagu meelega, sest kuidagi me olime jälle lugenud ja kuulnud, et see peaks olema üks tore koht. Ja siis jah, sõitsime praamiga üle sinna ja läksime siis ööbima ja siis hommikul saime kogu nagu selle loo teada. Et esimese hooga me ei teadnudki mitte midagi ja siis saime teada, kuidas 73. Aastal oli täpselt see sama mägi, mille jalamil meie olime, kuidas selle koha peal oli lihtsalt nii-öelda just nagu heinamaa, mis hakkas järsku jaanuari kuus purskama. Et neil on seal saare peal üks vulkaan olemas, seda nad teadsid, see oli 5000 aastat seal vaikselt olnud ja mingit elumärki endast ei andnud. Ja võt siis 73. Aasta jaanuaris järsku keset tööd hakkas purskama ja siis oli nagu, et mis see nüüd on, inimesed olid muidugi nagu kõik ehmunud ja sõike vedamine oli neil, et ilm oli tormine ja kõik kalapaadid olid rannas, nii et nende paatidega siis terve linn evakueeriti. Ja, võt, ja siis aga noh, ta tuli nagu, ma ei tea, see Pompei ikkagi, et see laava voolas ka linna peale, nii et osa linna on siis tänaseni seal laava all. Ja võt, sellest kõigest see muuseum räägib, et muuseum on siis sellises majas, mis nagu millest pool on praktiselt siis laava all ja teine pool on niisuguseks kaasaegseks tehtud. Ja selles see 73. Aasta on minu jaoks nagu kuidagi ikkagi nii aru saada suurus, et minu eluajal juhtunud lugu, et tõesti inimestel hakkab siis järsku nüüd kusagil mingi vulkaan purskama ja tulebki su maja peale ja jääbki sinna ja isegi kui sinu maja pääses ära nüüd sellest nii-öelda laava alla jäämisest, siis kui see purse lõppes ja inimesed kodudesse tagasi tulid, siis oli ju terve see linn mitmemeetrise tuhaga kaetud, et siis tuli hakata kogu seda majapidamist ja kõike tervet linna nagu tuhalt välja puhastama, et see on ka selline omamoodi noh, jahmatav või noh, kuidas sa seda kõike teed?
0: Tõesti imelik isegi mõelda selle peale, sest no, kõik pääsesid eluga sealt või?
1: Jaa, kõik pääsesid eluga, jah.
0: Aha. Sa kirjutad seal, et üritati seda laavat tõrjuda ka mingit, et tuletõrjev voolikutega.
1: Tundub ka veider.
0: Aitab ka kuidagi või?
1: Ilmselt aitab sellepärast, et laava tegelikult tardub nagu väga kiiresti. Et ta tuleb sealt vulkaanist küll välja tohutu kuumusega, ta on 1000 1100, 1200 kraadi on see kuumus, millega laava vulkaanist välja tuleb ja siis ta voolab sinna, aga ta tardub nagu päris kähku ära, mis tähendab seda, et ta võtab peale tegelikult nagu kooriku seal all, võib ta või noh, seal all on seda kuumust nagu küll aga veel, aga ta kuidagi tardub ära ja tõesti jah, et nende tuletõrje voolikutega nad jahutasid seda siis, et ta nagu hakkaks, et ta mitte siia poole, linna poole ei tuleks, et ta hakkaks sinna teisele poole, mere poole valguma, et sellega nagu päästa seda linna.
0: Hull töö pärast linna mitmemeetrise tuha kihjalt välja kraapida, et huvitav, kas nad tegid seda sellepärast, et nad niivõrd suured linna patrioodid või et no, see võiks pärast turistidel müüa või äkki oleks lihtsam olnud uus linn, kus kelle kõrvale ehitada.
1: Ei tea, no ju siis ikka inimesed ikka tahavad oma kodu kätte saada.
0: Kui ohtlik üldse tundub seal elada, see koht, kus teie olite, kus oli see teie majutusasutus, kas seal ka lähedal mõni vulkaan oli, mis oleks võinud näiteks mingisugusel ööl või hommikul purskama asuda?
1: Nii palju kui me teame, nii palju ei olnud, aga vaata, nemad ju ka ei teadnud, et neil see teine vulkaan kõrval on kohe. Ei, meil seal nii lähedal või noh, nii lähedal. Meil oli mingisugune, mis sinna võis jääda, mingisugune 40 kilometrit äkki või on üks asi, mis ka vahepeal seal siis nagu ähvardas, aga ei ole pursanud.
0: Aga mis seal teekandis üldse siis niukest ägedat oli, mille pärast turistid sinna sattusid, nad olid ringteel ja nad ei jõudnud lihtsalt näiteks kuskile suuremasse asustatud kohta sõita, et pidid seal ööbima või oli seal midagi vaadata, aga ütleme, et hommiku oma istandi kodu uksest välja tulite, mis vaatavilt seal siis avanes.
1: No kui meie oma kodu uksest välja tulime, siis meil oli ikka nii, et seljadega oli mägi ja ees oli meri ja vahepeal oli see jupikene sellist rohelist ilusat Islandit, aga miks meie, ütleme seal kodu juures nagu siis nüüd see majutusäri nii hästi õitses, siis selle põhjuseks oli see, et seal lähedal asus üks ime ilus liustikulaguun, ehk et meie see töö ja elukoht asus Islandi kõige suurema liustiku, mille nimi on Vahtnajökull, selle nii-öelda külje all, see Vahtnajökull on umbes kolme saarema suurune, selline suur liustik ja sellelt liustikult voolavad siis erinevad noh, sabakesed alla liustiku keeled ja võt siis ühe keele all on nagu eriti maaliline liustikulaguun moodustunud ja sinna kukuvad siis iganatuks säädagantselt keele küljest nüüd need jäämäed, mis siis hulbivad sealt laguunist nagu ookeani poole. See on nagu imeilusad siuksed mõnikord siis väga, väga nagu sellised helesinised jäämäed, teine kord on see murdunud osa toob tuhka, mis on mingi vulkaanipurskega ladestunud sinna peale, siis on need jäämäed must triip sees võibolla, nii et nad on nagu ülimalt maaliline.
0: Ja mis see teie jökutuli nimi siis tõlkes võiks tähendada?
1: Selle meie jökutuli, no selle keelekese oma. Jah. See meie oma oli Breidamerkurs jökutl, mis tähendas siis lihtsalt väga laia liustiku keelt.
0: Mis see liustiku, inimesed käivad liustiku peal ringi ka, mis seal on mingi jälle jää ja lumi või?
1: See sõltub sellest, kui ütleme, et mõnd räägime nagu sellest mitmes arema suurusest asjast, kui sa sinna päris peale, sinna päris üles lähed, siis seal on tõesti puhas ja valge ja seal on lumi. Aga sinna minnakse siis juba, ütleme, siukeste nende saanide ja asjadega ja sinna nagu nii lihtsalt ei saa. Aga need asjad, mida tehakse siis nagu enamasti turistidele sellised liustikumatkad, siis sa hakkad küll siit alt seda keelt mööda minema ja siis jõuad sinna natukene kõrgemale liustiku peale ja saad aru, et mis asi see liustik siis tegelikult on ja kuidas need murdumised toimuvad ja kuidas see liustik vajub ja sulab ja kõik siukene põnev, oma ette põnev maailm.
0: See on teie lähedal mõni kuuma või allikas või keiser ka oli, et mõni mõttes, et kalli kahe viitsi tussi alla minna, lähme ligunema seal kuuma vees, sest niisama mõnusasti.
1: Jaa, mõtlesime küll, aga see on nagu väga lähedal või noh, ütleme siis niimoodi, et Islandi mõistes see oli meist umbes 50 kilometri kaugusel selline koht, kus meie käisime soojas potis istumas ja et meil ei olnud nagu otse mingit keisrit, aga oli ikkagi see soe vesimaa seest tuli välja ja sinna olid siis kohalikud inimesed, ütleme nagu sellise noh, mingi 2x2 või 3x3 siukese vanni tekitanud mitu tükki neid seal kõrvuti ja seal siis käidi istumas. Et see on nagu hästi tüüpiline Islandi värk.
0: Tähele pannud, et need maad, mis on siis selliste kuumaveallikate kõnnistatud, need väga saunade pärast ei muretsa. Me ei hakka sauna tegema, ronime sinna sisse. Kas islandastel ei ole sama sorti saunu nagu meil siin?
1: Ei,
0: üldse
1: ei,
0: mitte.
1: Ei. No on ikka, sest nüüd ju turistid tulevad ja need tahavad veel sauna ka minna ja nii edasi. Mm-hmm. On ikka, neil on spaade ja nende juurde kuuluvad nagu saunakomplektid, aga see ei ole ikkagi nende kultuuri osa, et nad on ikka käinud seal soojas vees istumas lihtsalt.
0: Nii, sa siin kirjutad ühest maailma suurimast kuumaveallikast, see oli teist kuskil kaugel vist ja iseloomustad seda või õigeme õde vist sul iseloomustas see haises nagu vana mädand jänes. Ma küll ei tea, mismoodi mädand jänes haiseb, aga see hirmus peaks olema vist.
1: Ja, noh, jah, see on nagu vee mahu mõttes, et kõige suurem, et ja 100 graadist vett ajab välja, aga seal see nagu ütleme, visuaalis ei olegi võibolla nii äge vaatepilt, sest ta on nüüd ikkagi niimoodi, et on kõik torudesse aetud ja selline on nagu väike mäe nõlvakene, mille juures sa näed, kuidas see 100 graadine vesi ikkagi seal pulbitseb ja keeb ja see on nii kuum see 100 graadi, et ta kõik aurab, et seda on nagu võibolla seal, ta visuaali niimoodi vaatamise mõttes ei ole nagu väga efektne, aga see teadmine muidugi on ja siis see aetakse see vesi torudesse ja saadetakse jah, 80 kilometri kaugusele linna, kus ta siis hakkab seda linna kütma.
0: Nii, et isegi kõige julgemad turistid seal koha peal 100 graadisse vette vist minna ei taha eriti.
1: Ei, sinna ei taha, seal on märgid ees
0: ka. Ei lasta ka.
1: Et, no, mine pane, aga sul on ees need märgid ikka kõik, et 100 graadi.
0: Siin pildigaleriis ma nägin ühte kohta, kus on maases mingisugused suured augud, mis asjad need siin on?
1: Need augud on nüüd liustiku augud, mida sa seal pildi peal näitad, et see on üks variant.
0: Kui sinna ääre peale minna sisse kukud, siis ega saad steluga ei pääse.
1: Sa ei, sinna üksinda ei lähe ka. Lähed sinna koos giidiga, ja.
0: Selge see, aga mõni üleannetu on kuulda olnud, et keegi on näiteks sinna sisse kukkunud kuidagi viisi.
1: Liustiku lõhedesse, need on nagu rohkem sellised legendid. Ja noh, tänapäeval on ikkagi, jah, ütleme, inimesed nagu üksinda liustiku peale ei lähe, lähevad ikka spetsiaalse ettevalmistatud giidiga ja niivisi. Aga vanadel aegadel muidugi, kui neil oli vaja kusagilt mingi otse üle minna või kui nad ka lihtsalt ära eksisid, sattusid võibolla mingisuguses täbarasse ilmastiku mõttes olukorda, siis võisid kukkuda küll kuskile liustiku lõhesse, et on siis üks niisugune liustiku giidide legend. Ma arvan, et nad kõik räägivad seda, kuidas nende vanaisa kunagi noores peas kolme sõbraga läksid, pidid minema, vaad siit üle ja siis vanaisa kukkus liustiku lõhesse ja siis teised teda sealt kätte ei saanud ja läksid koju ja kui siis ükskord tagasi jõuti, siis leiti see vanaisa üles ainult selle järgi, et oli siis hakkanud seal lõhes kiriku laule laulma ja töö läbi laulis, et siis selle heli või hääle järgi leiti üles. Noh, niisuguseid legendikesi, aga ma arvan, et kõikide liustiku giidide vanaisa on sinna lõhesse kukkunud.
0: Ja no ma seda kaanepiltigi vaatama esimese hooga mõtlesin, et teie elamud olidki sellised, aga see on ikka mingisugune muuseumi territoorium
1: siin. Jah. See on muuseum.
0: Aga misugused need teie majad siis välja nägid?
1: Islandlaste majad näevad välja täitsa sellised tavalised majad, aga ütleme, et väga erinev on see, et nende majad on kõik kaetud plekiga.

0: niisugune laineline pleks, sest nende vihm võib sadada ka horisontaalis. Et see on nagu väga siuke. No vihme tuul on ikka Islandil teistmoodi tegelased kui Eestis.
1: No ja, ma saan aru, et seal on ikkagi tarvis kogu aeg kütta ka, et mismoodi see majad soojendamine käib, on seal ahjud, pliidid sees, korsnud otsas või on kõik mingi maakütte täna, peal?
0: Tänapäeval on nad ikka praktiliselt kõik siis kas selle maasest tuleva soojuse kütte peal või elektriga. Noh, kuna elektr ka tegelikult ei ole kallis ju seal, et neil on nii see maa seest võetav soojus kui ka hüdrovariandid olemas, et energiaga on neil hästi.
1: Nii, ma ühe mõiste kohta küsin veel, mis asi on fumarool, teeb siin vahisevat heli suure hoolega.
0: Mm-hmm. No see käib nüüd nende termaalaladega kokku, ehk et ütleme siis need kohad, kus see kuumus nagu rohkem maapinnale pääseb, siis sealt lisaks sellele kuumusele tuleb välja ka igasuguseid Mendelejevi tabelit kõik võimalikud elementid ja asjad ja siis ta võib tulla ka niimoodi, et ta võibki tulla selle allikana välja, noh, täitsa nagu sükse silmaga vaatad puhas vesi, siis ta võib tulla sellise mudalombina välja ja siis sul on sellised keevad mudaugud ja siis kolmas variant on selline, et tekib nagu kuidagi mingi kivi kujakene ja see lihtsalt pahistab ja ajab tossu välja, et seal nagu vette ei ole, aga see kuumus tuleb seda suure susinaga ja nagu aur välja, nagu mingi teekangeeks lihtsalt ajab seda tossu välja ja kohiseb ka korralikult sinna juurde, et selle peenem nimi on fumarool.

0: saite seal ka nõiakunstis ikkagi päris osavaks, et tundub, et seal on niisugune nõiduse võlukunsti muuseum vist olemas. Ja kui ma neid kirjeldusi lugesin, mis moodi seal mingit nõidust siis panna, kas või kõva tormi esile kutsuda ja seal igasuguseid vigureid, siis päris hirmutavad seremooniad olid. Olete te siin Eesti sõega mõned tormi esile kutsud? Ma mõtlen, et meil on siin ikka käinud suuri tuulepahvakaid.
1: Ei, see ei ole meie süü. See ei ole meie süü.
0: Päris kindel või?
1: Jaa, see on täitsa kindel. No. Tormi meie ei ole esile mananud. Ja neid laibapükse meil ka ei ole õnnestunud kellegagi kokku leppida veel. Et see teema on ka veel täitsa lahendamata.
0: No laibapüksid on juba selline mõiste, et ilmselt raadiokuula tahaks kuulda, mis asi on laibapüksid.
1: Ma ei teagi, et äkki ei hakka ikka seda seletama, et las nad loevad seda lugu raamatust.
0: Äkki ma siis vahele siia loen ise selle ette.
1: No okei.
0: Kui sobib.
1: Jaa, ei, minul ei ole selle vastu midagi.

0: Niisiis Võlu kunstimuuseumist saab teada, et kõige toredam meetod rikkuse ligi meelitamiseks on õdede meelest laibapüksid, nii on ta sõna-sõnalt tõlgituna. Need on ühes vitriinis isegi olemas, rääkimata Islandi võlu raamatutest ja rahvajuttudest. Laibapüksi lugu käib nii, kõigepealt on vaja mõne elava inimesega leping sõlmida, et too nõus oleks, et ta laib pärast tema surma välja kaevatakse ja taljast all pool nahk maha kooritakse. Nahk peab olema väga hea, auke rebendeid olla ei tohi. Lepingu kaaslase surma oodates on vaja veel leida mõni vana lesk ja temalt münt varastada. Vargus peab aset leidma kas jõulude, munapühade või suvistete ajal. Kui nahk käes tuleb pükstesse ronida, need ühinevad kohe sinu enda nahaga. Münt tuleb susata munandi kotti, kus see usinasti tööle hakkab tõmbab elavatelt inimestelt raha sinu omasse ja see ei saa mitte kunagi tühjaks. Ainus hirmutav osa asja juures on see, kui püksikandja ise koolema hakkab, ta peab ennast kindlasti enne surma pükstest vabastama, muidu tulevad pärast surma täid kallale. Sellest õnnetusest pääsemiseks tuleb leida keegi, kes on valmis pistma oma jala paremasse püksisäärde, samal ajal kui püksikandja vasaku kaudu välja lipsab. Nii saab laiba pükse põlvest põlve edasi pärandada ja raha muudku tuleb. Tormi esile kutsumiseks on aga olemas järgmine nipp. Võta molva pea. See on tursklaste hulka kuuluv eriti koleda näoga kala. Kraabi sellele vindkappi märk ja kanna veresegu varese sulega sellele märgile. Veresegu tee nii. Võta 3 tilka verd oma vasaku käe nimeti sõrmest. 3 tilka parema käe nimeta matsilt. 2 tilka paremast rinnanibust ja 1 vasakust. Aja molva pea toika otsa, pane toigas selle koha peale, kus maa ja meri kokku saavad. Keera pea sinna poole, kus tuul tulema peaks. Mida kõrgemale suu upitad, seda kõvem torm tuleb. Lihtne. See oli päris hirmus jutt, osalt öeldes. Nii, aga no, mis need Islandi legendid siis räägivad, kus seal siis sellest nõidusest ja võlukunstist peetakse nii kõvasti lugu, et seal on kohe spetsiaalne muuseum tarvis olnud rajada. Meil Eestis ei ole, mis minu meelest ju võlukunsti muuseum on kuskil.
1: Ei, ma ei tea küll, et oleks. Ma ei tea, et oleks, aga ma ei oskagi, ma jään selle koha pealt isegi natuke vastuse võlgu, ma nüüd hakkan targutama lihtsalt, et ma ei teagi, kas see nõiduse ja võlukunsti muuseum on lihtsalt tekkinud äkki kellegi sellisest nagu võibolla isiklikust kuidagi hobist ja huvist ja siis on juurde tulnud see sama teema, et Islandil on nii palju turiste, et võibolla, sest ta asub üsna sellises kõrvalises kohas, et võibolla on see nagu lihtsalt nõks, et meelitada turiste sinna regiooniga, et ma ei teagi, aga toredad lood olid seal muuseumis küll, jah.
0: No, no, kindlasti osa välja ka mõeldud, aga palju need võlureid siis ikka siin maailmas meil olnud on. Selle koha peal jääb jutuaamine nüüd pausi peale, et inimesed saaksid kodus võlukunsti kenasti harjutada ja jätkub siis, kui ette nähtud teine osa on veel tulekul. Petrone Print raamatu, sarja 201. Raamat, Minu Island, Piimajõed ja Pudrumäed ja on stuudios autor Ulvi

0: Jätkame Islandi juttusid. Petrone Print raamatusarja 201. Raamat, see on Islandist, mitte esimene Islandi raamat, aga Ulvi Mustma. Kirjutatuna on ta küll esimene, ala pealkirjaks Piimajõed ja Pudrumäed. Osa juttu me oleme juba ära jõudnud rääkida, aga muist põnevaid asju on veel kuulmata, nii et kõrvad kikki. Ma saan aru, et lambaid on seal kõvasti, ilmselt on seal ka vast lehmasid ja hobuseid näha, sest seal tõeks ju hobuturismi ka, et saad hobumatkadele minna. Aga kuidas metsloomadega lood on? Metsa seal ju sisuliselt ei ole, järelikult ei ole ka metsloomi või ikkagi kiilib seal kuskil ringi mõni karu või hunt või?
1: Ei, karud ja hundid ei hiili ringi, aga on siis ainukene kiskja, kes nendel on polaarrebane. See on ainukene selline nii-öelda kohalik loom. Mõnikord võib siin

0: sinna eksida mõni jääkaru, aga seda juhtub harva, noh, mitte igal aastal kindlasti mitte ja võib-olla ka iga 10 aasta jooksul mitte. Aga noh, lood sellest jääkarudest on olemas, aga siis on neil põhjapõdrad olemas. See põhjapõdrad on sinna 18. sajandil Norrast toodud, nagu oli plaan hakata neid kasvatama ja noh, et ehk nad siis nagu on ka, ütleme, siuksed liha ja noh, sellised loomad, kellest mingit tulu saab. Aga kuidagi see asi ikkagi nagu ei läinud neil hästi ja need põhjapõdrad lõpuks jäid sinna metsikuna ja nad ongi praegu seal noh, lihtsalt metsikult, nii et nad ei ole nagu otseselt kellegi omad, mitte nii nagu Lapimaal on, igal poromehel on oma porokari või oma põhjapõdrakari ja ta teab, kus see kari liigub ja kus nad on, et Islandil nii ei ole. Nad tohivad neid põhjapõdru küttida, sellest tuleb ka raamatus juttu, kuidas me nende põhjapõdra küttidega ka nad sattusid ka sinna meie külaliste majja ja noh, see on siis nii nagu ikka on, ütleme, jahimeestel omad reeglid, et nüüd on hooaeg ja nüüd lasta tohib nii palju ja kui see on ära lastud, siis on kõik selleks aastaks läbi.
1: Aga ütleme, koduloomi armastavad pidada, et seal teie rantsus oli mõni koer või kass liikus
0: ja, ringi? Jaa, ikka. Islandil on oma karjakoer olemas ja meie peres oli ka täpselt Islandi karjakoer olemas. Need on sellised natukene sellise, ma ütleks, krantsi moodi sellised noh, ütleme, kleenukesemad, väiksemad kui hundikoerad ja sellest hästi rõõmsa näoga ja sabad rõngas ja siuksed mänguhuvilised või mänguarmastajad siuksed koerad. Kass, noh, ju on neid ka, meie peres kass ei olnud, aga eks nad ikka on olemas.
1: Teie need pössid ja need lambaid pidasid või?
0: Jaa, nemad pidasid ikka korralikult lambaid, nemad olid ikka tõsised loomapidajad selles mõttes ja mul on tunne nagu, et ongi lammastega, neil on ka ikka vist midagi, kuidagi mingi oma suhe tervel selle rahval või noh, et lambaid peetakse hästi palju. Ja meie pererahvas ütleski nii, et külaliste maja nad peavad sisse tuleku pärast ja lambaid nad peavad selle pärast, et neile meeldib. Aga meie peremehel oli ikkagi tõmmed üks 800 lammast ikka.
1: No, ma mõtlesin, et ikka lambaliha oli kogu aeg söödis laual.
0: Ja lambaliha oli kogu aeg, oligi meie külaliste maja menüü oli nagu väga konkreetne, et oligi lammas, kana, kahte sorti kala, punane valge ja noh, siis veganitele ka mingi värk.
1: Mingit sealiha seal ei serveeritud, polegi siguneel seal.
0: Neil on küll kusagil tegelikult mingid seafarmid, aga sealt kasvatatakse muuses piimapõrsaid, keda tuuakse ka Eestisse.
1: Mida tegema?
0: No nad on väga pehme.
1: Hõrgud, jah.
0: Hõrgud, jah, just nimelt.
1: Tuleb rikkad eestlased, see võt Islandi piimapõrse ära.
0: Jah. Et aga ütleme, siukest, noh, siga ei ole nende loom, see ei ole nende traditsioonis olemas olnud. Küll, aga nad söövad hobuseliha, aga see ei ole ka nagu mingi selline, see on ütleme minu meelest selline, ma ütleks selle kohta lihtsalt talupojatarkus, et ega nad ei pea hobuseid selleks, et neid süüa, aga nende maastike peal on ka väga loogiline see, et mõni loom vahepeal näiteks mingi jalaluu murrab või noh, mingi siukse probleemi endale saab, et parem on see looma piinat siis lõpetada ja vaat siis küll süüakse seda liha, et siis ei ole nii, et matame selle hobuse maha.
1: Päris keeruline niimoodi asustatud kohast või lähemast poest 70 kilometri kaugusel ütleme võõraste maa pidada, tuleb hunnik turistine kõvasti süüa, sa pead ju selle toidu kõik kuskilt tooma sealt suuremast kohast, tuli see linn seal lähedal või mis asi?
0: Jah, see oli
1: lähedal.
0: See 70 kilometri kaugusel oli linn, jah.
1: Jah, nagu see on ikka päris tükk maad sõita.
0: Aga ega see on ka selles mõttes tänapäeval jällegi noh, nüüdseks juba nagu ära organiseeritud, et kuna neid võõrastemaju või külalistemaju või hotelle või on nii palju, et siis käivad ka kaubaautod, et tegelikult see kaubaauto toob sulle sinna õua peale, et kohale. Aga no muidugi selles ütleme 70 kilometri kaugusele linna ikkagi käidi ka praktiliselt. Noh, kas päris igapäev käidi, aga see oli nagu, noh, nii nagu meie käime poes, nii nemad käisid seal lihtsalt, et see oli natuke kaugemale minna.
1: No vaata, meil on siin ju nii kui kevad kätte hakkab jõudma, siis tulevad kõik need lille, igasugused taimelaadad, inimesed veavad kottide, kärude viisi lille ja mulda kõik endale koju, aga sinu jutust ma saan aru, et pole neid see lille.

0: lilledega on see jama, et see tuul puhub nad sul kõik kogu aeg pikali ja laiali, et nad ütleme, jah, muidugi nende külaliste majade juurde pannakse sinna nende potsikutega võõrasemad ja niimoodi, noh, tehakse ikka, et nagu oleks ilus, aga et nüüd kellelgi oleks oma maja juures mingi lillepeenar või sükst asja, no seda ikka eriti ei juhtu seal.
1: No aga kartuli, maa kartulis see süüakse, see kasvatatakse ise või veetakse kuskilt mujalt maailmas kohale?
0: Kasvatavad ise ka. Kasvatavad ise ka, aga need kartulipõllud on ka kuidagi selliste mingite spetsiaalsete üksikute talumeeste rida kuidagi, kes seda siis on hakanud tegema seda, et iga ühel oleks oma mingi vagu või kaks kuskil nurgas, seda, no seda traditsiooni neil ikkagi ei ole, et aga jah, meie pererahvas tõi küll ühe talumehe käest kartuli, aga see põllupind või asi on seal nagu nii kuidagi nii tasane, et ega sa ei, ühesõnaga tee ääres sa küll kartulipõldu ei näe, et sa näed seal kogu aeg nagu mingit roumaad, sa võid seal hädapärast näha võibolla ka mingit viljapõldu, aga see kartulipõld vist on nii roheline ja madal, et läheb selle muu rohuga kokku, et sa seda ei nagu ei näegi või.
1: Ikka saab siis kartul lõpuks valmis ka seal mingil
0: saab hetkel? Saab ikka lõpuks kuidagi valmis ka.
1: Suure hädaga.
0: Ja kuidagi
1: nii, aga no ütleme, kui pererahva niisugust majutust oleks olnud, et hulga võõrama turiste käib, huvitav, mis need siis ise oleks söönud seal igapäevast, on need mingid eripärased rahvusroad, kuna me ei hakka sellest mädand haist või vaalast või mis asja, nad seal mädandavad, sellest pole mõtet rääkida. Ma olen ka seda kunagi saanud ühe tüki oma külmutuskappi, et vahepeal käisin nuusutamas, aga peab ruttu ukse kinni, et väga, väga vaimustust ei tekitanud, sa maitsesid selle ära seal.
0: Ikka, ma ikka pean kõik asjad ära proovima.
1: No ja mis tunne oli siis?
0: Ma ütleks niimoodi, et
1: see selle... kõhu täis.
0: Ei, seda ei ole, aga seal ongi see lugu, et lõhn on hirmsam kui maitse.
1: No.
0: Et kui ta ikka... Ja nad võtavad sinna muidugi traditsiooniliselt ikka prenniviina ka peale, ehk siis seda köömnelikööri või köömnejooki.
1: Ja, on küll hea, ma olen toda maitsta saanud.
0: Ja ei, too ei ole väda. Minu meelest see rootslaste suurströmming on kehvem.
1: Hullem. Huvitav, miks neil üldse siuke roog on, kas seda siis ei saa kuidagi teisiti valmistada, et noh, lõhnaks hästi ja maitseks ka hästi.
0: Ilmselt seda ei saa teistmoodi valmistada. See tuleb nüüd kõik sellest, et seda haukarl on selle kohalik nimi, et seda fermenteeritud haid tehakse krööni haist, nad ei püüa seda spetsiaalselt, see on, noh, et kui jääb kalameste võrkudesse, siis ta tuuakse sellesse talusse, kus seda tehakse, ja see on siis nagu jah, selline teatud, ütleme, fermenteerimisprotsess, et kõigepealt ta pannakse mitmeks nädalaks maa alla, nagu surutisega, lõigatakse tükkideks, pannakse surutisega maa alla, siis ta mitu nädalat seal maa all, siis kaevatakse välja, siis pannakse kuuri alla tuulduma ja niimoodi rippuma ja siis lõigatakse sealt need tükid välja, et see krööni hai liha, see on nagu suuke, teeme, tema struktuuri poolest on võibolla nagu siuke korralik tihke pekk, struktuuri mõttes, mitte maitse mõttes, vaid siukene tihe, tihke, korralik pekk ja selline valge kuubik näebki välja. No ta natuke ikka, ma tahtsin öelda seda, et nendel haidel ei ole neerusid ja sellepärast kogu ütleme, et see, mis teistel uriiniga välja tuleb, see nendel nii-öelda kasvatatakse lihaks või jääb sinna kõike siis jah, et see on siuke ammoniaagi lõhnaga ja kergelt siis ka maitse on nii.
1: Sellest see hõrk väge maitse siis tulebki.
0: Ja.
1: Nii no see valmistamisprotseduur meenutas mul umbes nagu kunagi teada said Hiinas, et Hiina muna teevad, et pannakse maa alla, siis 10 aasta pärast võetakse välja, vaadatakse, kuidas maitseb, et see on maru hääks läinud selle ära.
0: Ja.
1: Oskad sa mõne nende rahvusroa nimega islandi keeles öelda, mul on see lehekülg siin praegu lahtina, no see seda fermenteeritud haid juba mainisid, et see on siis hakarl.
0: Jaa, seal mõte, seal on kriipsuke peal, sa pead ütlema selle kohta haukarl.
1: Haukarl või? Mm-hmm. No jah, ma üksi peensus ei tea.
0: Muidugi sa ei tea, ei peagi teada.
1: Mind ei ole mõte, et Islandi ole lahti lasta, esiteks ma vist ei kavatse seda süüa. Aga noh, meie poodides on ka müügil see asi, mis meenutab jogurtit. Kuidas see õige?

0: hääldus on skirr,
1: jah? Jah, see on täitsa skirr.
0: Huvitav, miks need eestlased selle siia lettidele on toonud? No, seda tehakse ilmselt Eestis, aga ta ei ole päris jogurt ka, aga mis ta on siis?
1: Ta ongi selline jogurti ja kodujuustu vahepealne asi, et seal on, ega seda ongi ju raske öelda, et no, mis on siis nüüd nagu jogurti ja keefri vahe või noh, mingid sellised, lihtsalt mingid teised bakterid seda teevad, et nad skirril on siis omakorda omad bakterid, et ta tegelikult on jah nagu sellise paksu jogurti moodi asi.
0: Ma siiski pärast eeldan, et seal Islandil siuksi hullumeelseid suuri ostukeskusi äkki ole nagu meil või Reykjavikis ikka on.
1: On ikka, jah. Uh-huh. Ei no mitte selles mõttes, et ei noh, on ikka, jah.
0: No seal on kõik maailma kaubad siis ja, saadaval.
1: Ikka, uh-huh. Kõik on olemas.
0: Ja kuidas hinnad on, kõik arvavad Island virmus kallis maa, aga...
1: Ja ongi kallis maa. Ütleme näiteks, et noh, 10 aastat tagasi siis, kui meil oli nagu perenaisega sellest juttu, et oigu kallis, siis ta ütles, no jah, et aga, et vaatad, noh, voodipesu, et me saadame pesulasse, et ühe komplekti pesemine maksab ja siis kui me selle eurodesse arvestasime, siis ühe komplekti pesemine maksab 14 eurot. Et noh, siis see 14 eurot peab seal hinnas kuskil kajastuma, eks ole. Et
0: Ütleme, kui turist tuli teie öömajale, mis seal siis pernaase ehk näokohtas ööbimine võis maksta üks öö?
1: No ikka juba maksis siis ka juba peaaegu 100 eurot nagu ikkagi. Et vähe alla selle ikka eriti...
0: No tule see süüa ka midagi?
1: Hommiku söögi.
0: Aha.
1: Enamasti.
0: Praegu on kindlasti kallim siis, jah?
1: Noh, ei ole nii palju tõusnud. Eesti hinnad on ikka palju kiiremini tõusnud. See on nagu uskumatu, kui millise tempoga on tegelikult meie hinnad läinud. Et kui ma vahel nagu mõtlen selle peale, siis nüüd tagasi, et kuidas me alustasime 90. aastate teises pooles nende reisidega ja kuidas Norras keegi ei raatsinud kohvigi juua ega midagi niisugust siis. Nüüd oleme me oma hindadega nagu kõige hindadega oleme järgi jõudnud ja et Norra majutusasutused maksavad suhteliselt sama palju nagu 20 aastat tagasi. Aga lihtsalt meie nüüd juba jaksame kohviga juua.
0: No ja kui sa siin ütled, et supp maksab 20-25 eurot.
1: No Islandile siga... veel ei ole järgi jõudnud.
0: Ja see on siis kõige kallim riik siin Euroopas, üldse maailmas üldse.
1: Jah, maailmas ikkagi üks kallimaid riik. Et seal on ka erinevad võimalused, kuidas seda elukallidust arvestatakse. Et aga ütleme, turisti vaatevinklist on ta küll ja kõige kallim. Aga noh, ega teised lähevad seal ka kiirelt järgi.
0: Nagu te seal tööd rabasite kõvasti teha, ega te teinud ka ainult ju toidu ja öömaja eest, et ikka saite palka ka?
1: Saime ikka palka ja ma selle koha pealt nagu isegi julgeksin soovitada, et kui keegi on jõudnud sellisesse kohta, et tahaks seigelda ja nii edasi. Et ütleme siis niimoodi, et no võtamegi selle, 10 aastat tagasi ma sain ikkagi 3000 eurot kuus nagu kätte. Et sealt olid maha läinud siis kõik vajalikud maksud. Islandil ei võeta kedagi mustalt tööle, et vormistatakse ikkagi kõik ametlikult ja kõikidele vormistatakse ametühingu liikmelisus ja nii edasi. Ja noh, ma arvan, et tänaseks päevaks on see ilmselt natuke suurem see summa, mis siis kätte saaks lihtne kuristaja.
0: Ma arvan, et jutu lõpus me isegi jõuame võibolla selle faktini, et ametühingu liikmelisus tuli teile suureks abiks seal, või sulle vähemalt.
1: Ja.
0: Ega ma paar asja tahaks veel rääkida, Island on niivõrd huvitav, et aga räägiks selle koha nüüd ära, et sa viid neid turismi gruppesid Eestist Islandile mitu korda aastas või korra või kui tihedasti?
1: Noh, sõltuvalt sellest, kuidas tuleb, et ütleme suve jooksul 2-3 korda, mitte rohkem. Ja mina teistele aegadel ei tahagi minna ja meie reisid lähevad siis ikkagi, ütleme, minu meelest on Islandil kõige mõistlikum käia vähemalt eestlasel juuni lõpus, sest siis on ilusad lupiini väljad. Lupiin on muidugi Islandil samamoodi sisse tulnud invasiivne taim, aga lihtsalt, et kuna seal on see lagedus nii suur, siis see tundubki, et nagu lõputu sine ja siis seal taga tulevad mäed, et need vaated on lihtsalt väga ilusad ja maalilised. Ja siis teine selline tore aeg või natuke tore tammaaeg on augusti lõpp. Kui on siis nagu kaks sellist väikest plussi, üks on see, et hakkavad mägedele värvid peale tulema see ei ole seesama ilus, või ta

0: ole nagu nii intensiivne nagu Lapimaa, me kõik teame ju ka, et Lapin ruska ja Lapin kulda ja mida iganes, et seal nagu see Islandil ta nii värviliseks ei lähe, aga ikkagi tuleb juba seda sellist vahvat tooni mägedele peale.
1: Mis see värvi annab? See mingid samblikud või taimed seal?
0: Ja. No isegi näiteks mustikad lähevad Islandil jumalast, ma mõtlen lehed, need mustika põõsad ja need lähevad kõik väga ilusaks punaseks. No Eestis minu mõelest nad ei lähe mustikad meil punaseks. No
1: arust ta ei lähe, võibolla lähevad tuuliks äärmisel juhul.
0: Aga see lähevad nagu ilusaks punaseks. Ja pajud, noh, neil on pisikesed pajud seal, mõned roomavad möödamaad, need pajud lähevad jälle nagu erkollaseks, et siis ongi sul seal, noh, see on nagu teistmoodi värvid, jah. Ja siis sügisese reisi ajal võib juhtuda sattud, et satub ka sellise lammaste kokkuajamise peale, noh, seda me ju kunagi ei tea, kuidas neid, kuidas, see on nagu see puhas juhus, aga oleme sattunud niimoodi ka.
1: Mm-hmm. Ma siit loeks nüüd ühe lõigu, et siin vist on sinu sünnipäevaga tegemist parasjagu, aga Kaili on siin söönud mingisugused marju ära teadmata, mis need täpselt on, aga on jätkuvalt elus veel. Ja olevad väga head marjad, paremad kui mustikad, eriti head olevad need koos selle skirriga, Islandi peamine magustoit ja teie nimetasite neid siis kukemarjadeks, aga siit tuleb eriti huvitav koht, et siis perenaine paneb õues pesu kuivama, siis paneb perenaine pommi, ilm olla nii ilus, et tema käinud lastega metsas jalutamas. Maigutame suidnõu kalad kuival, kui me kõne võime tagasi saame, kontrollime, kas ta ikka teab, millest ta räägib ja milliseid sõnu kasutab metsas, et kus koha peal see mets siis on, neist ütleb, et jaa, mets on see koht, kus kasvavad puud, teatab see perene rõõmsete reipalt nagu hea saagiga metsast tulnud marjuline. Ja see ütled, kas sa ikka tead, mis asi puu on? Jaa, puud on kõrgemad kui mina. Kus seal siis on nende puudega lood, et kasvab seal ikka mõni puu kuskil?
0: Kuskil kasvab.
1: Aga mida seal teie juures? Kus metsas nad siis käisid?
0: No nemad käisidki sellises põlvekõrguses metsas. Nemad ei käinud selles metsas, mida eestlane metsaks nimetab. Et Ida-Islandil tegelikult on natuke ikka metsa ka olemas ja Islandil on isegi metsandusministeerium olemas. Aga noh, see on siis kuuse mets. Ja no õige natukene on seal mõne koha peal natukene ka siukest kasemoodi asja neil. Aga üldiselt jah, me ei ole metsa. Et on ikkagi täitsa lage. Ja vahest on ka siis niimoodi muidugi Islandit väga hoolega metsastatakse. Neil on siuke suur programm ja projekt Islandi taas metsastamise programm. Aga kuna see lagedus on nii suur ja nii võimas ja nii avar, et siis teinekord see väike metse nagu hajub kuidagi sinna mäenõrva peale või sinna kaugele orgu nagu ära, et ta ei mõju selliselt nagu Eesti mets või ta ei ole nii, ta ei tule, sul ei tule peale selle ühe pisikse lõigu Ida-Islandi, sul ei ole kunagi nagu seda, et ma sõidan nüüd, et kahel pool teed on puud ja ma sõidan siit läbi. No ei ole niimoodi. Mm-hmm.
1: Nii ja me jutte selle ekskursiooni ehk reisi juurde pooleli vahepeal läksime metsaromadega, et kui nüüd keegi tahaks näiteks liituda sinu gruppiga, et kui pikk see reis on, mis ta suurest puust maksab ja kas inimene võib selles suhtes muret olla, no sina oled reisi juht, et sa tead kõiki neid kohti ja et kuidas see siis kulgeb, et sõltuvalt ilmast ikkagi tuleb programm või panete päevalt paika, nagu siin tihti lugu reisiprogramm on täna, kell see ärkame üles, lähme sinna, siis on vaba hetk, et vist see Islandi reis ei ole päris selline.
0: Teistel on. Teistel büroodel on, aga meil ei ole. Nii. Ja see saigi alguse sellest, et ükskord oli lihtsalt selline puhas juhus. Et me olime ühe teise Eesti bürooga koos ühel ajal Islandil, lihtsalt nemad sõitsid ühte ringi ja meie sõitsime teist ringi. Ja siis kui me tagasi tulime, siis meie inimesed, sest meil väga vedas, meil oli kogu aeg päike pastis, meil oli väga ilus ilm, aga teisel bürool ei vedanud ja nad said kogu aeg ainult vihma ja udu. Ja siis kui inimesed ennukis kokku said nüüd, siis meie omad kõik nagu säras, oh, Island, ja siis teised olid sellised mossis jõunnetud ja kehitasid õlgu. Ja siis mulle jõudis nagu kohale tookord, et oho, et tegelikult võib juhtuda ka niimoodi, et inimene ostab selle kalli reisi, me rääkisime, mis maksab öömaja ja nii edasi on ju, see ei ole odav reis, et inimene ostab selle kalli reisi ja tuleb tagasi, ei ole mitte midagi peale vihma ja udu näinud. Ja siis pärast seda hakkasime meie oma reise tegema kohe niimoodi algusest peale, kuulutame välja, et kindlasti esimene ööbimine on noh, seal kohas ja viimane ööbimine on seal kohas, ehk põhimõtteliselt noh, lennujaama piirkond on Reykjavik, viimane on kindlasti Reykjavikis, aga mis vahepeal juhtub, seda teemegi täpselt nii nagu ilm lubab.
1: Aga kas kunagi ei ole niimoodi juhtunud, et ongi sinu reisipäevadel ainult vihm ja udu, et ei tulegi päikest välja?
0: Aga minul ei ole niimoodi juhtunud.
1: Ei ole trehvanud, jah?
0: Ei ole.
1: Ja nina siis, et kuna reisi korraldada
0: ei, nina aga pole seal, nina aga pole seal mingit pistmist. Seal on tegelikult see, et islandlased ju liiguvad kogu aeg oma selle ilmaportaali järgi ja selle meie õppisime juba seal töötades väga hästi ära, et ka kohalik inimene ei lähe hommikul majast välja nii, et ta ei ole vaadanud seda ilmaportaali, et mis ilm täna tuleb. See on sulle eluliselt vajalik, sest võibolla sa plaanisid minna 30 kilometri kaugusele sõbrale külla, aga võibolla sa ei saa sealt enam tagasi, võibolla on tee vahepeal kinni pandud ja sa pidid lapse lasteaiast ära tooma ja sa ei saagi seda last kätte, sest sa oled seal 30 kilometri kaugusel kinni ja tee on kinni pandud ja tõepoolest pole võimalik ära tulla, sest tuul tõstaks sul lihtsalt autoga minema muidu tee pealt. Ega neid teid ei panda niimoodi kergekäeliselt kinni.
1: Ja omal on vahel niimoodi ohtlik olukord on, tunneb, et tuul viib selle Honda tee pealt minema. Või?
0: On ikka olnud, jah.
1: Ei, ei läinud niimoodi.
0: Me oleme natuke targad ka. Juba, meil on juba see kogemus olemas, mm-hmm. Me oleme kuulnud. Ei, Hondaga ei olnud, aga rendiautodega ühe rühmaga on küll olnud see lugu, et väga tahtsime neid sinna ime ilusa selle jäämägedega järvekese äärde viia ja vaatasin hommikul, et tuleb see tuul sealt poolt ja tuleb, et aga noh, teed kinni pandud ei ole, et no läheme siis nagu riskime igas peatuses, mis me rühmaga tegime, iga selle asja juures vaatan jällegi seda ilmakaarti, ei ole tee kinni pandud, aga tuul muudkui tõuseb, aga noh, ma tean nagu ka seda juba jah, et kui ikkagi ohtlikuks läheb, siis pannakse tee kinni, et nii kaua kuni ei ole kinni pandud, nii kaua võid siis ikkagi proovida ja siis me sõitsime sinna selle laguuni äärde välja. Sõitsime väga vaikselt ja väga ettevaatlikult, sest ma tean ka seda, et kui tuul tuleb ja kui sul on suur hoog sees, siis ta võtab ja tõstabki su ära. Nii et me sõitsime tõesti mingisuguse 3-40 seal ja käisime õnnelikult ära, tagasi tulime, oligi tee juba kinni pandud, aga tagasi tulles oli juba ka 3 autot, mis tuul oligi siis tee äärde ära tõstnud. Et noh, kes ei olnud, ütleme siis, nii teadlikud sellest ja kes ei osanud nagu arvestada sellega, et jah, istusidki teie ääres juba oma autodes.
1: Ilmaportaali on tore nimi, iga vedur või mis asja on?
0: Ja,
1: ongi
0: ja.
1: Vedur mõni mõte, või see on reisirongide sõiduplaan äkki?
0: Ei, see on siukene, jah, vaata see germaani keel, et vede ja vetar ja vedur ja niimoodi kõik sealt tuleb sellest ühest ühest.
1: No, see ongi silm, jah.
0: Ilm, jah.
1: Eesti keeles.
0: Mm-hmm, jah.
1: Vedur, nüüd vähemalt
0: üks sõna
1: jälle teada, kuigi no seda eiat ma ka nüüd tean ja mm-hmm. mis need seal vulkaani need teised nimed tähendasid, aga ma seda tahtsin uurida, et kuivõrd olite seal ikkagi päris pika aja, siis saite tõenäoliselt suuremad pühad ja tseremooniad ka kõik ära tunda, jõulud ja no alustame võibolla suvest, kuivõrd sulle suvel meelib rohkem, kui see midagi taolist ka tähistatakse, nagu meie jaanipäev on.
0: Jaanipäeva nad sellisel moel ei tähista või vähemalt mitte seal meie juures ja noh, ilmselt vist ka ma ei ole kuulnud, et seal nagu jaanipäeva nüüd tähistatakse, aga võibolla ka lihtsalt sellepärast, et neil on seal endal kohe 17. juuni on Islandi iseseisvuspäev, et seda küll tähistatakse ja see on ikka siukene noh, pidulik asi, aga lõket nad ei saa ju teha, neil ei ole ju puideks. Ja noh, nii valge on see suvi ja ei, ja on ja nagu eriti seda suvist pööripäeva on isegi natuke üllatav, aga seda ei tähistata.
1: Aga mis seal siis on nagu suuremad rahvapühad? Ma sain sinu rahvaraamatus räägitud jutust juba aru, et aga islandlasele pole palju vaja, see peab kohe peo püsti, kui vähegi mingisugune ajend on kuskiltki.
0: Jah, et neil on kaks, ütleme sellist, noh, nagu nagu sellist suuremat nii-öelda sellest kogukonnapidu. Üks on jaanuari lõpus veebruaris toimub Forraplot, mis on siis jumal Toori auks tehtav pidu. Ja teine on sügisel, ütleme, mida võiks natukene võrrelda meie nagu lõikuspeoga või noh, niisugune, kui sügistööd on kõik tehtud. Ja selle peo põhiteemaks on siis ütleme see, et lammaste auhindamine, et kellel on siis nüüd olnud. Või noh, need on ära hinnatud, aga auhinnad jagatakse välja seal peol ja siis seal on jah, eeskava ja pidu ja tantse sellel Thorablood samamoodi. Sellel Thorablood tolle peo lihtsalt söögi osaks on siis kõik need hapendatud ruad, kõik need kuulsad islandlaste hapendatud ruad, ehk et nad ütleme, kui vanal ajal oli niimoodi, et kui oli see sügisene tapahooaeg, lambad löödi maha, tehti kõik verivorstid ja värgid ja asjad, siis nüüd need pandi vadakusse hapnema ja nende aeg tuli siis noh, veebruaris kätt, et neid hakati sööma, et sealt on nagu see hapude asjade söömise traditsioon
1: pärast. Mõnda purjus islandlast ka trehvasid nägema selle aja jooksul.
0: No trehvasin ikka jah, vaatamata sellele, et viim on kallis. Aha, juhtub ikka.
1: Mis nad joovadki põhiliselt seda köömne viina või neil oma tullad ja värgid ka ikka olemas?
0: Ei, brenniviin on ikka see, mida
1: põhiline, jah. Mm-hmm. Et mingit siukest veinipoodi seal ei ole, nagu meil siin on maast laene kõik.
0: Pood on olemas, aga Islandil on nii nagu ütleme Rootsis ja Norras, et alkohol on riigi monopol ja need pood on väga konkreetse aja ainult lahti ja üsna lühikese aja ja nagu seal, sa pead seda arvestama ette, millal sa juua tahad. Aha. Et see ei ole nii, et tuleb tuju ja lähen võtan. Saku ülut võib ka osta Islandile.
1: Ongi saada, jah?
0: Ja. Ei, meie jaoks oligi see nagu väga, noh, ükskord oligi jälle see nüüd ei ole vist see jutuki. Et ükskord oligi jah, see tunne, et noh, me läheksime sinna sooja potti istuma ja võtaks siis äkki üllekese ka kaasa ja käisime siis sellest oma 70 kilometri kaugusel olevast poest läbi, selle juures oli kohe see viinapood ka, trehvas teine lahti olema. Astume sisse ja hakkame siis vaatama, et millist õllekest võtta ja siis ühe korraga, mis sinised purgid need siin on. Mm-hmm. No siis oli selge, mida võtta.
1: Joo, me saku õlut. Võtsitegi siis Eesti õlut.
0: Võtsime ikka saku, muidugi teisime Islandi omi, me olime joond juba selleks ajaks.
1: Selge. Ühe pulma kirjeldus, mis teil seal omas majapidamises toimus, selle ma küll jõudsin läbi lugeda, et see oli ka võibolla natuke ikkagi teistmoodi kui Eestis pulm, et pruutpär tuli traktoriga, ei olnud mingist kilometri pikkust limusiini üüritud ja mis kõige rohkem võibolla Eestist erines oli see, et süüa ei antud just ülemäära palju, et päris no, ma ei saaks öelda, et kesine roog, aga ei olnud sadat sorti sööke laua peal.
0: Jah, ja ma tean, nad on kuidagi sellised ratsionaalsed ja mõistlikud, noh, et ei peagi ju tegelikult olema ja nad on ikka väga sellised lõputsed ja nad oskavad nagu pidu pidada tegelikult, et jah, see pulm nägi välja tõesti niimoodi, et oli nii-öelda see praad. Islandil kuulub, ütleme selle noh, kõige tavalisema pidu prae juurde, loomulikult on see lambaliha, siis kartulimoos, mis tähendab kartuliputru, ja siis rohelised herned ja kindlasti punane kapsas, ütleme, et see, mida meie teeme nagu hapukapsana, nendel on see punane kapsas ja see on siis, eks ole, see kollane puder, roheline hernes, punane kapsas ja see liha seal nagu väga ilusalt näevad tasrikud välja. Ja magustud ka ja siis oligi söök söödud ja siis koristatigi kõik ära ja rohkem süüa ei saanudki, et edasi läks siis ainult siukene tants ja laul ja troll.
1: Aha, nüüd sa Kadri Laube ja näitas seal rahvaraamatus ka ühte trolli tantsu, et siis kõik daamid mõnusti tantsisid kohe seda. Sa oskad neid kohalike Islandi tantse ka natukene teha või?
0: Ei oska, jah. Et, noh, eks ma olen ju käinud lihtsalt paar korda ainult mingitel nendel pidudel ja seal siis seda asja kõike kaasa teinud, aga islandlased teevad igale peole laululehed kaasa, neile meeldib laulda, nad laulavad palju ja kui selle laulu juurde veel tulla, siis võibolla minu siukeseks suureks üllatuseks oli hoopiski, ma hüppan siit jõulude juurde, et kui me jõuluõhtul kirikusse läksime, siis tundus, et islandlaste jõululaul on see, et ei seedrid ja palmide kasvame maal.
1: Siuke laul, jah.
0: No, meloodia oli sama, ilmselt olid sõnad natukene teised.

0: on nad üldse kirikus käia rahvas, see islandlane
1: või? No mulle tundub, et suht samasugune nagu eestlane. Et jõulude ajal käiakse.
0: Moe pärast.
1: Ja.
0: Jõuluaal on neil need hirmsed trollid seal, ma ei tea, tuo suur ema, kellel on siis trobikond poegi. Ja
1: no jah, need on jah, need jõulujutud. Et ja, see on ka muidugi päris vahva Islandi teema, see jõulutemaatika kõik, et kuidas neil on, kuidas nad on nagu läbi aegade oma lapsi niimoodi tohutult hirmutanud nende jõulutegelastega, et kusagil 1700 ja mingisugused aastat peale, nad pidid seadusega ära keelama selle, et need tegelased, need jõulutegelased, nad ei tohi nii hirmsad olla, et lapsed ei tohi nii hirmsasti karta neid. Aga tänase päevani, noh, tegelased on ikka olemas ja et need on seal, ütleme, mingi vorstivaras ja uksepaugutaja ja...
0: Mingi potikaapi oli vist veel kuskil.
1: Ja siuks nimed, aga 13 jõulukaaki, ma ütleks selle kohta, et kõik on natuke paharitid, aga...
0: No aga kui jõulud tulevad, siis neil ei ole ju kuuskegi tuppa tuua või toovad kuskilt Taanistani, on suur kuuse kasvataja maa. Ja...
1: Tänapäeval on ju see plastikust ka väga tore panna,
0: aga
1: ei lõhna. Ja. Aga ei, meie peremeest ei küll, et meil oli seal siukene väikene nagu männivõsa seal lähedal kuskil olemas ja tema tõi männid meile sinna. Alati külaliste maija igale poole, et ikkagi see jõuludeks nagu dekoreerimine ja see on tegelikult samamoodi käib.
0: Nagu et sa vahepealt kodus ka käisid, olid jutti kogu seda?
1: Ei, me olime, noh, mina olen Islandil olnud 3 hooaega, ehk et ühe korra siis terve pika suve kuni oktoobri lõpuni välja, siis teise korra pika talve ja siis ühe korra nagu suvest talveni välja.
0: Ja kogu aeg ühes kohas siis olnud?
1: Jah, sellepärast, et mugavam on ju minna sinna, mida sa juba tead ja tunned.
0: Absoluutselt, ma tahtsin kas... selleni välja jõuda, et kui sa nüüd sinna teist korda näiteks läksid, võtsid sa siit Eestist midagi pererahvale külakosti ka kaasa ja kuidas neile meeldis?
1: Ikka, islandlastele on väga lihtne külakosti kaasa võtta, neile tuleb šokolaadi kaasa võtta.
0: Tahavad seda.
1: Nad armastavad lihtsalt nii hullult magusat. Ja šokolaadi sobib igale islandlasele kinkida, et see on nagu...
0: Vana Tallinnat näiteks, mis ka meil...
1: Noh, ikka võid võtta, aga ma arvan, et see sõltub nagu perekonnast, et minu pererahvas tegelikult ei olnud mingisugune alkoholisõber, et, et nemad ilmselt võibolla jõidki tõesti ka ainult, ma ei tea, seal toraplooti ajal, no võibolla joodi midagi mingil sünnipäeval ka kuskil midagi, aga ei näinud neid kunagi nagu niimoodi.
0: Ja kui ma raamatu lõpuotsa lehitsesin, siis sattusin siukse teema peale. Esimene raamat, mis meil siin raadios üldse jutuks tuli minu sarjast, oli minu Greeta. Ja siis selle taamiga, kes selle kirjutas, ta elab seal Retimloninas siia maani vahepeal elas külas. Et siis me tegime ka tema ka telefoni teel ühe tunnise jutu niimoodi, kus ta seal elu veereb ja aga ta oli sellest mehest lahku läinud, kellega seal külas elas ja abielus oli, aga said hästi läbi. Et ma siis uurisin tema käest, et noh, kui nüüd sa ilmutasid raamatu eesti keeles, et kas see mees ja tema ema ja need kõikegi teadsid, mis sa seal kirjutasid, ta ütlesid, jah, aga sul tekis vist mingisugune probleem selle blogiga seal, et keegi polnud rahul. Et kuidagi tõlkisid seal ära Google abil ja siis nad said asjadest valest arust. Mina siit küll ei loe kuskilt välja, et pererahva kohta või oleks midagi halvasti öeldud.
1: Ei olegi ja ma ei olegi ka islandlaste kohta tegelikult. Ma päriselt tõesti südamest armastan seda maad. Aga muidugi selles blogis oli üks jagu lugusid või noh, nad on seal tänase päevani olemas. Ütleme ka võibolla sellised, noh, natukene võibolla mõned asjad üle võlli kirjutatud nagu nendest lugudest, mis seal koha peal juhtusid. Aga nad ei olnud pahatahtlikud. Aga lihtsalt, et ütleme, siin tuleb vahele see, et meil on 10 aastat vahepeal mööda läinud ja kõik need ka tõlkeprogrammid ja asjad ja AI-d ja kõik, kes on tulnud ja see kõik on tohutult arenenud see pool. Aga tookord oli ikkagi niimoodi, et noh, eesti keel on üks väike keel maailmas ja islandi keel on väike keel ja tõlkimine sinna käib üle inglise keele. Ja siis teine asi nagu see, et mul oli, no vaat kui sa oled seda raamatut natukene lugenud, et mul on ikkagi seal nagu huumor sees, aga see huumor on tihti ka selline, mis on mõistetav ainult eestlasele. Ehk et näiteks kui ma ütlen sulle lause, et kohe näed vanad sõbrad, siis sa tead, et see ei tähenda seda, et nad on sõbrad. Sa loed selle lause täiesti teisipidi välja. Ja noh, sellised asju oli seal palju sees, sellised nagu ainult eestlasele arusaadavid asju ja ja pluss siis jah, need nagu tõlkest tulenevad asjad. Ja siis see üks islandlasest kolleeg leidis, et ma kirjutan islandist ja islandlastest väga halvasti. Mis oli nagu pererahvale suur üllatus ja nagu võibolla ebameeldiv üllatus. Ma olin neile küll algusest peale öelnud, et ma blogi pean. Ja ütleme, piltide puhul ma olin nagu alati öelnud kõikidele, küsinud, et kas ma võin seda panna, kes seal nagu iganes olid. Ja ma olin nagu väga avalik sellega, et ma seda blogi pean. Aga vaat nüüd see üks tüüp siis sattus seda blogi lugema ja ütles, et ma kirjutan seal väga halvasti. Ja siis pererahvas ei osanud ka midagi muud, kui küsisid ma käest, ütles, et me laseme seal ära tõlkida. Ma ütlesin, et no laske. Aga lugu oli nagu nõnda, et minul oli tegelikult juba plaan ära tulla. Noh, see oli ka kokku lepitud, et ma siis ja siis lähen ära. Ja ma olen, et no keegi ei jõua. Et seda blogi oli ikka seal mitme aasta materjali, see oli päris palju, et keegi ei jõua seda nagu niimoodi 10 päevaga läbi tõlkida. Aga no, nad leidsid mingisuguse tõlkebüroo. Ma arvan, et see tõlkebüroo tõenäoliselt seal oli päris inimene ka lisaks, aga ilmselt ta ka mingi tõlkeprogrammiga kuidagi nagu seda tegi, et see sisu oli õige, mis seal selles tõlgitud tekstis siis nüüd oli. Aga seal oli nagu igasugune, see on umbes nii kui keegi räägib anekdooti ja ta ei oska rääkida. Või nagu see, et keegi paneb anekdooti ümber mingiks kantseliidiks. Et see oli nagu kantseliit tekst, mingit rõõmu ega lusti ega nalja seal enam kuskil ei olnud. Ja siis pererahvas otsustas, et nad peavad selle tõlke, minu töötasust kinni.
0: Ja see maksis 3000 eurot.
1: Ja see maksis 3000 eurot, jah. Ehk siis nagu üks minu kuupalk. Ja no siis me jõuame nüüd siia ametühingu juurde, et mina siis targemate soovitusel jah pöördusin ametühingu poole ja ametühing lõpp, noh, see võttis natuke aega, aga nad leidsid, et pererahval ei ole õigust seda mu palgast kinni pidada ja ma sain selle raha tagasi.
0: No nüüd olete ikka sõbrad edasi või?
1: Oleme sõbrad edasi, jah. Et mulle öeldi nagu seda seal Islandil ka, et islandlased ei ole pika viha inimesed. Noh, eks see sõltub jälle kõik inimestest, aga ühesõnaga mina, mul on väga hea meel, et ma oma pererahvaga saan ikkagi nagu hästi siiamaani läbi ja iga kord, kui mul on võimalik nende külaliste majas ööbida, ehk see tähendab seda, et ma ju broneerin neid ühe öö ette oma nende reiside peal, et seal ei pruugi kohti olla, aga kui on, siis ma alati väga hea meelega lähen sinna ja siis me alati saame ka kokku ja tulevad nemad mind tervitama ja või siis lähen ma ise, ütlen, et hei, ma olen jälle siin, et kui nad ei ole äkki ise tähele pannud seda.
0: No, sul on nende jaoks kindlasti šokulaati ka kaasas.
1: Ikka on šokulaat ka kaasas.
0: Siis on neil veel parem meel. Nii et selles mõttes lõpp hea ja kõik.
1: Lõpp on hea, jah. Ei, lõppes ilusasti see asi.
0: Nii et armas rahvas, kes oli Islandil käinud, tahaks sinna minnes, soovitus on kõigepealt Ulvi raamat läbi lugeda. See on tore lugu. Ma arvan, et indu tuleb juurde, siis kuskilt raha hankida ja minna sinna kallile reisile, kallile aga ilusale maale. Aga tore, et viitsi siit raadiost ka läbi tulla. Ma arvan, et inimestel oli tore seda pajatust kuulata.
1: Aitäh! Ja noh, Island on minu jaoks ikka nagu tõesti nii tore maa, et ma Islandist võin alati rääkida.
0: Ah, ma veel lõpuks küsin ära selle ka, et kas sa mõnel kontserdil ju käisid või vähemalt varjusid seal kedagi Islandi muusikutest kuulama või tead sa kedagi, no näiteks Björk ikka vast teatakse.
1: No Björk ikka tean ja Sigurd Rossons, kes on nagu väga kuulus, et aga ei, noh jällegi, Reykjavikist 400 kilometri kaugusel, seal lähedal ütleme siis ikkagi ainult nagu need kohalikud, noh, peod või sellised asjad, et ei, ma ei jõudnud selle endal nagu muusika mõttes mingit uut lemmikut välja tekitada või
0: no, siis kuulamegi vahelduseks seda, mida on.
1: Ja. Just.

et jõulud pole enam kaugel ja mägede taga, siis autori lahkel loel loeme mõned fragmendid ka sellisest peatükist, mille pealkirjaks on Päka pikutused ja uue aasta imed. Ja mida teevad Eesti emad, kui päka pikutamise periood pihta hakkab? Hakkame kolleegidele suusikasi heegeldama, sest me oleme enam kui kindlad, et tänapäeva inimestel ei ole niisugust ettenägemisvõimet, et nad jõulusokid või sussid taipaksid tööreisile kaasa võtta. Ja kuhu need 13 jõulujobu, kellel me Timmu Borgiiris külas käisime, oma kingitused siis panema peaksid. Alates 11. detsembrist on kõikidel headel Islandi lastel sussid akna peal ootel, sest kunagised kurjamid on seadustega malbeks reguleeritud ja käituvad tänapäeval samamoodi nagu harilikud päkapikud. Perema ütleb, et lastel on keelatud päkapikkude toodud asju lasteaeda kaasa võtta, vältimaks olukorda, kus ühel on nutitelefon ja teisel üldse kartul. Kartuli saab siis, kui laps on pahandust teinud. Kartuli mälestus on vist ka igal islandlasel olemas. Esimesel päkapiku ööl tuleb lamba ehmataja Stekkjärstaur. Vaatamata sellele, et kõik jõulujobud on sajandeid tagasi korraga sündinud, olevad Stekkjärstaur vendadest vanim. See kangete jalgadega kaak armastavad hirmsasti lamba viima ja see tõttu ta uutesid ründabki. No tõesti loll, detsembri kuus ei ole lammastel ju mingit piima. Sellegi poolest on Stekkjärstaur vendadest kõige intelligentsem. Teisel ööl tuleb piimahabe Giljagaur. Ennastest suurim ja tugevaim armastab üle kõige värsket lüpstud piimavahtu. Aga kui seda käepärast pole, lepib ka niisama piimaga. Seetõttu võib tal ööseks piimaklaasi aknalauale panna. Giljagaur on jõulukuus ka Islandi piimapakkide peal. Ja täiskasvanutel samuti natuke rõõm oleks kannab jõuluõlu, väidetavalt maailma kõige kangem, Giljagauri nime. Ja nii nad siis järjest saabuvad kõik 13. Meile aga toovad päkapikud eriti ägeda üllatuse, uue töökaaslase, uhi uue Eesti ema. Ja siis on neid kolm. Jõulukuuseks on meie majapidamises mänd, peremees ise toob, käsib kõigepealt puud otsapidi keevasse vette panna, jätab need sinna ööks ajaks vedelema ning järgmisel päeval hakkab need püsti ja paika sättima. Peab aga poole pealt minema jooksma, ütleb Kailile, et kõik puud on tarvis üles panna, sinna ja ka ära ehtida. No mida Eesti ema teeb, kui peremehelt käsu saab? Eesti ema uurib, kuidas need püksid püsivad. Või noh, see esimene kuusk, see, mis tegelikult on mänd. See, et ta on ämbri sees, on silmaga näha edasi, mis edasi saab. Selgub, et ämbris on peenike märg laava liiv, nii tihe ja raske, et hoiabki puu püsti ja otse. Ning loomulikult korraldab Kaili kõik ära ning mõna aja pärast on peremees tagasi, ise juba uue ämbri all lookas. Püha jõuluaeg algab Islandi sellega, et inimesed söövad 23. detsembril skatat. Kõlab üsna ohutult, kas pole? Skatat tehakse aga raist. Rai on tegelikult väga mürgine. Nagu haigi, ei eraldada organismist kusi hapet teps mitte neerude kaudu, vaid talletab selle kõik ilusasti ise enda lihasse. Fermenteeritud raid valmistada on üli lihtne. Kalal lastakse vannis loomuliku surma surra ja seda hoitakse seal 4 nädalat ühesugusel temperatuuril. Ei vahetata vett, ei segata ja kui perekond pole haisu tõttu vahepeal välja kolinud, on delikates viimaseks vaatuseks valmis. Ligunenud railt kooritakse näpitsatega nahk maha ja kala pannakse sool vette keema. Kuumutamise käigus eraldub sellise hulgal ammoniaaki, et kokk, kes püsti jääb ja ära ei minesta, läheb pärast protseduuri interneti kontrollima. Kas Island on ikka ratifitseerinud Haagi konventsiooni, mis keelustab gaasirünnakud siviilelanikkonnale. Mitte ükski asi, mis ma oma elus suhu olen pannud, pole võrreldav skaataga. Rootslaste surströmming on skaata kõrval lapselalin. Kui leiame sotsiaalmeediast oma koka leedulase Mantase lakoonilise repliigi, ma vihkan 23. detsembrilt Islandi, saame aru, et nüüd on õnne hetk käes. Midagi muud see sõnum ju tähendada ei saa, kui et peamajas pakutakse skaatat. Kihutame kohale. Väiksem söögisaal, kus tavaliselt õhtustavad gruppe saatvad kiidid, ongi tuttavaid nägusid täis, rõõmsaid nägusid kus juures.
Serveerimislaual ilutsevad kartulid ja valge kala. Imeline ilma luudeta, kutsuvalt mahlase näoga valge kalaliha. Ei mingit haisu, kahtlustan kohe, et tänapäeva inimesed on ära hellitatud. Tõstan endale suure tüki. See pole mingi tuim tursatükk, pigem mahlane ahvatev kopsakas koha. Islandastest kiidid me ümber söövad ja neil on täiesti normaalsete inimeste näode ees. Võtame meiegi esimesed ampsud. Mul on tunne, et olen ootamatult ilma igasuguse mentaalse ettevalmistuseta rüübanud punn suutöie hooldekodu ööpotist. See ei ole lihtsalt võimalik, et inimesed sellist asja vabatahtlikult söövad. Ma ei tea, mida teha. Välja sülitada ei tihka, suus hoida nagu võimatu. Vaatan Kailile otsa. Tema nägu on pikaks kivistunud, nagu kontrolliks ta keelega hamba plommi. Neelama oma suudajad kangelastikult alla, see tundub ainus viis olukorraga toime tulla. Proovime seda õudu kartulitega leevendada, ei leevendu, ehkki kartulid on head. Olen täiesti nõus selle inimesega, kes Facebookis kirjutas, et parem üksinda kodus, kui skaataga peol. Vot nii, edasi loevad juba inimesed ise, kui on endale raamatu soetanud.

0: Kuku Raadio. Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027. Koos Kukerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad piletilevist. Viru Folk.
1: Alustame soojendusliigutustega.
2: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu. Sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
1: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
2: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeolan.

meie mõnus maalähedane kraam seinast seina , muld põrandast musta laeni . 100,7 meeleolu mitu tooni

0: tõstame soojendusliigutustega.
1: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
0: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1...
1: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeole.
2: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee.

0: kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
1: Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.
2: Tõepoolest asjast räägitakse nüüd ka Kagu raadios pühapäeva hommikul kell 11, kordused sama päeva õhtul kell 9 ja esmaspäeval kell 3 pärast lõunal.
3: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos kukkerpillide, untsakate, zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
4: Väärikate ülikooli loengud Põlvas ja Kagu raadios.
5: Tere ja aitäh mind kutsumast teie ette. Teid on nii meeldivalt palju siin. Ja teema on asja ja ajakohane. Mina olen siis Tiiu Kuurme ja tegutsenud akadeemilises maailmas, olnud Tallinna Ülikooli kasvatusteaduse dotsent üsna pikka aega ja enne seda ka Tallinna Ülikoolis ja mujal uurimisasutustes ametis. Valdkond on olnud siis mul üldkasvatusteadus. Doktori kraadi kaitsesin Soomes 2004. aastal, siis kui Soome oli oma PISA tulemuste tippus 10 aastat järjest ja mul õnnestus näha pealt seal elavat õppetööd kooli ja kogu seda ülikoolide tegevust ja see oli niivõrd meeldiv, et ma sain väga hästi aru, miks see Soome seal PISA tippude seas oli. Nüüd on kõik asjalood muutunud ja teisenenud ja midagi on ära antud, sest need samused tulemused, mida millegi pärast peetakse hariduseks, tahaksin öelda, et PISA tulemused ei ole haridus, sest PISA tulemused on õpilaste suutlikkus kolmes aines ja probleemi lahenduses, aga see ei ole samane sellega, mis on haridus. Ja paraku ja kurblooliselt need tulemused langevad kogu maailmas. Kuhu siit edasi, ei tea. Elame, näeme, ütleks selle peale. Tegelnud olen siis veel peale üliõpilaste õpetamisega rohkelt artiklite kirjutamisega, uurimistööga ja polegi laste kasvatamisega ka mõningase aja ja polegi vast midagi enda kohta öelda. Ja teile on palve, nüüd ma püüan avada seda teemat nii nagu mina olen nende asjadega kokku puutunud ja mida ma olen suutnud leida erinevatest allikatest ja teile palve küsige, polemiseerige, kui mingi väide ei sobi, siis võib selle väite seada kahtluse alla, selle teemal natukene rääkida. Sest jah, teema on selline, mis puudutab ilmselt ikka igainem olendit. Ja noh, loodame, et meil on siin vastastikku huvitav see aeg, mis me oleme siin kenas riigigümnaasiumi saalis. Millest siis siin juttu tuleb? Kõigepealt, mis see põlvkond üldse on? Kuidas seda mõistetakse? Ka need on ära seal kirjeldatud need põlvkonnad ja on siis ka piirjooned, millal algab üks, millal algab teine. Ja siit edasi selline teema, mis on meil, noh, ütleks, et meie elu saatev vaikne teadmine kogu aeg, et need ajad, mida me elame, on täiesti ebatavalised ajad. Me oleme kummalise, ohtliku ja ebatavalise ajastu inimesed. Edasi liigume juba põlvkondade suhete juurde ja siis üks teema muutunud lapsepõlv, mida peaks teadma iga inimene tänases päevas lihtsalt, et aru saada, mis toimub lastega, mis toimub noortega ja kas ja kuidas on võimalik nendega dialoogini jõuda. Ja siis eakamate generatsioonide lugu, mis on täiesti ebatavaline üldse, mulle tundub niimoodi, ja siis mis meid ühendab, mis eraldab ja mida oleks võimalik teha kõigi nende probleemide sees ja muidugi siin kohe ütleksin ära, et mina ei ole see, kes suudab öelda, mida oleks vaja teha. Suudan ainult mõningad vihjed siin välja tuua, millelegi tähelepanu juhtida, aga tegelikkuses, mida teha tehisaruga, seda küsivad maailma tippud ja tehisaru arendajad ja hoiatavad üliväga tehisaru eest. Nii et me oleme sellistes ajastuvoogudes, kus tulevik ei julge ega suuda mitte keegi ette ennustada. Ja niimoodi on nimetatud seda meie aega ka mõneti apokalüptiliseks. Et mingid asjad peavad lõppema, mingid uued asjad peavad tulema, aga diagnoosida seda ei oska. Kuidas siis mõista põlvkonda? Noh, seal on see meie esivanem, ja teisel pool on selline tegelane, nagu te näete seal, kas tõesti põlvkondade kulgedes inimene asendub masinaga. Selline on küsimus. Põlvkond, neid on määratletud ja on põlvkonna uurijad klassikud täiesti olemas. See on tegelikkuses üks identiteedi tähis. Ja selle abil me saame ise end paigutada mingisse ajaloolisse aega. Kunagi jooksis see Rootsi film pealkirjaga On meie aeg, on meie aeg. See pealkiri lõikus mällu. Jutt oli 60. aastatest. Ja nii on igal põlvkonnal oma aeg ja need ajad on erinevad ja vastuolulised viimaste paarisaja aasta jooksul olnud ja seetõttu on ka see põlvkondade läbikäimine rohkete küsimärkidega. Põlvkondade identiteet sünnib sarnaste kogemuste sees. Nii et on sündmused, on ajaloolised mõjud, on karmid sündmused. Me kogeme neid kuidagi. Meie kogemustes on midagi sarnast. Ja me tunneme läbi selle, mis meiega toimub. Ja toimub niisugune nagu jagamine. Me jagame teadmist ühest või teisest ajastust. Ja nii on ka tunne, et kui ma kohtun oma kursusekaaslastega ja mõnda ei ole tõesti ammu näinud võib-olla paarkümmend aastat, aga jätkad juttu just kui poolelt sõnalt, nagu oleks eile lahku läinud, sest on midagi, millest me saame ühtmoodi aru, isegi kui sa inimest ei näe. Ja see on see põlvkondlik teadvus. Põlvkondi ühendavad veel need tavad, eesmärgid, mis ühiskondades on ja no jah, eesmärgid, keeruline teema, kas veel ongi meil mõtet eesmärke seada, mõeldes, mis toimub ümberringi, ei tea. Siis on ka aated ja aadete alusel on arenenud haridus- ja kasvatusmõtlemine. Et soomlastel on lausa mõiste, et kasvatusaated. Eestis ma sellist asja ei ole kuulnud. siis on uskumused, millesse me ühiselt usume. Ja kui Eesti sai vabaks ja oli hoitud vakka all kogu esoteeriline teadmine, et kes kuskil midagi sosistas, selle peale võidi kaevata ja ta lülitati kohe välja kui sellise kahtlase teadmise kandja, siis see vallandus ja ühtaegu oli ühiskond täidetud tohutu hulga kirjandusega, autoritega, kursuste, mille kõigega esoteerilise teadmise vallas. Ja muidugi mõista, seda ju peavoolu teadus ei tunnista, aga peavoolu teadus ei saa ka enam eitada, et neid asju üldse ei ole olemas. Ja põlvkonnad võivad ka üksteist kuidagi nimetada, näiteks Beatlite põlvkond on olnud, need, kes kuulasid Beatlite muusikat palju või rock and rolli põlvkond, sest muusika on väga emotsionaalne ja koos kuuldud laulud, need sõovad inimesi. Ja karmid ajaloosündmused ka aitavad põlvkondadele sümboolse nime panna. Nii on küüditatute põlvkond. Ja hiljuti oli ju tähistati suur põgenemise aastapäeva, ehk need 10,000 eestlast, kes paadiga läksid üle mere, põgenikud, neid seob väga võimas ühine kogemus. Siis on sõjajärgsed põlvkonnad, kes kannatasid kõik mõeldavaid raskusi, ja kes on matstraati lugenud, saab pildi sellest, mis elu elati, siis on sovjetiaegsed, meie teiega oleme sovjetiaegsed tüübid sellised ja ma ei tea, kui palju meid usaldatakse, aga ilma meie taga läbi ei saa hästi. Ja nüüd siis on veel digipõlvkonnad on tulnud ja siis on selline tore värviline seltskond nagu lille lapsed. Nii et sündmused võivad saada sümboolseks tähiseks, millega üks põlvkond nimetab ise ennast. Identiteet, see on inimese jaoks enesemääratlus, kes ma olen. See identiteedi mõiste siin Eesti kultuuriruumis on väga noor, ta ilmus kuskil sajandi vahetusel alles, varem ei kasutatud üldse, ei mõeldudki selle peale. Aga nüüd on see identiteedi mõiste kangesti oluline ja eriti noored on osa hädas sellega, et vastata küsimusele, kes ma selline olen, milline ma olen, milliseks ma soovin saada, kust ma tulen, kes ma olen, kuhu ma lähen. Ja põlvkond on see, kes ulatab meile abikäe ja aitab määratleda, ahaa, sa oled üks meie seast. Sinu identiteedi märgid on sellised, nagu need on tervel põlvkonnal. Nii et ühte põlvkonda kuuluvad inimesed näevad maailma ühtmoodi, teised teistmoodi ja mida kiiremini maailm muutub ja mida kiiremini see planeet pöörleb, seda raskem on põlvkondadel saavutada ühist nägemist, ühist mõistmist ja niimoodi on ka see mõiste, mis meid siin eestlastena seob, see on Eesti rahvas, rahvus. Erinevad põlvkonnad väärtustavad rahvust ju erinevalt ja see on siin praegu suur lahkelide allikas Eestis. Kas me tohime julgelt rääkida oma rahvusest, nimetada seda? Meil on küll rahvusooper, rahvusraamatukogu ja midagi rahvuslik on seda ja teist veel ametliku nimega, aga meedia kuidagi hoiab tagasi ja kuidagi ei taheta rahvusest rääkida, et rahvus on midagi, mis ei ole päris parketikõlblik mõiste. Nii et niimoodi nende mõistetega on eri põlvkondadel on ka eri suhe nendesse mõistetesse. Igal põlvkonnal on omad ideaalid ja iga põlvkond loob oma väärtusilma ja inimestena seob meid see, et on ajatud väärtused, on üle kõigi kultuuride ulatuvad väärtused, mida kõik tunnistavad tingimusteta, sest ilma nende väärtusteta ei ole võimalik inimühiskondadel elada. Ja need on meile kõigile väga tuttavad asjad nagu ausus, eks ole, õiglus, headus, ilu, tõde, sellise armastus, uskloodus, armastus, triaad. Ja mul on kunagi olnud õnn Marju Lepajõega pikemalt vestelda ja mulle jäi meelde tema välja ütlemine. Usk, lootus, armastus, need väärtused ei ole siit ilmast. Ma olen selle üle mõtisklenud ja võib-olla isegi aiman, mida ta sellega mõtles. Need väärtused ei ole inimese loodud, need ei ole siit ilmast. Ja need on miski, mis on üle ilma kõikjal inimestele olulised. Niisugune mõiste nagu habitus. Kes on saksa keelt õppinud? Meie põlvkond õppis ju nii hullult saksa keelt kõik. Haben, haben. Omama, eks ole? Ladina keeles habeo, habere, omama. Habitus, Pierre Bourdieu, suurepärane mõiste, see koondab eneses kokku isiku omadused, käitumisviisid, harjumused, oskused, väärtused ja nii edasi, ka maitse. Ja niimoodi kujuneb välja õpilaste habitus, näiteks põlvkondade habitus, et milliseid omadusi üks põlvkond loeb ise enda juurde loomulikul viisil kuuluvaks. Ja tegelikkuses see meie arengulugu on ka, et me loome ja muudame seda oma habitust. See tähendab, mida me siis omame kui isiksused. Siis veel oluline mõiste, iga põlvkonna kapital jälle Bourdieust lähtudes on sotsiaalsed võrgustikud. Tema sotsiaalsed võrgustikud. Kui inimesel need on olemas, nagu kunagi oli kogukondlikkus, eks ole, ja see sama rahvus on ju väga tihe ja väga konkreetne sotsiaalne võrgustik. Kui inimesel seda ei ole, siis on ta nagu hälbinud puuleht tuules ja ta tunneb ennast väga halvasti, väga ebakindalt ja väga üksi. Ja seepärast on kuuluvustunne ka kuulsas Maslow püramiidis inimeste üks baasvajadusi, kuuluda kuhugi, omada võrgustikke. Nõukogude ajal mäletate, et saite tutvuste kaudu, seda teist ja kolmandat, letti alt tutvuste kaudu. See oli ka sotsiaalne võrgustik. Tänapäeval sellist asja pole vaja, aga on teistmoodi võrgustikud. Igal põlvkonnal on oma aktiivne aeg, loomisaeg. Et iga põlvkond on sotsiaalses hierarhias, mingid aastakümned on ta esil, domineerib, ta kannab seda ühiskonda, kannab ka neid põlvkondi, kes ei ole veel valmis ja kes enam ei suuda. Ja nad loovad meie ühiselu, ühiseid väärtusi, muudavad keskkonda, muudavad ka vaimset sfääri. Nii et on olemas ju ka mitte materiaalne tegelikkus, me räägime millegi pärast kogu aeg materiaalsest tegelikkust, aga mitte materiaalne on see, mida ei saa kätte võtta, joonlauaga mõõta ja see on näiteks inimeste väärtused ja maailma vaate ja kõik need suhte nüansid ja peenused. Ja noh, seda on ikka päris palju, mis kuulub sinna mitte materiaalsesse võrgustikku. Ja peab ütlema, et see teeb ka elu elamisväärseks, kui materiaalselt on küllus, aga mitte materiaalselt on suured puudujäägid, inimene on õnnetu kokku sellest. Nii et põlvkond loob identiteeti. Ja nüüd siis konkreetsemalt ja lähemalt, milliseid põlvkondi siis on uurijad eristanud, mul siin on numbrid, ei ole, on natukene valesti, ma küll, jah, vabandage mind, aga noh, ma seon siis need aastaarvud teatud põlvkonnaga siis Ja kõigepealt need, kes järgivad traditsiooni, nad hakkavad juba ära kaduma, neid on väga vähe järel, nimetatud ka vaikne põlvkond. Nemad said osaliseks sõjašokist, nemad olid ka põgenikud, küüditatud ja hiljem kohutavas vaesuses ennast taas jalule ajanud sõjajärgselt, kui mõelda siin kohalikele oludele, sest sõda ei olnud ju mitte igal pool. Ja nende põlvkondade jaoks esiplaanil on ellujäämisväärtused, ellujäämisväärtused. Ja mina mäletan oma kodust, ikka et kui ma püüdsin vahel midagi juttu teha, et jah, et mul tahaks nagu seda ja tahaks nagu teist ja nagu asjad ei ole hästi ja mulle vastati karmilt. Et mis sul viga, kõht täis, katus pea kohal, mida sa veel tahad, kõht täis, katus pea kohal, riided seljas ka veel ja pole siin haliseda enam mitte midagi, kõik on just ka olemas. Nii et nemad heitlesid materiaalse puudusega ja nende see pingutus kandus sellele. Edasi baby boomerid 46-64 ja see on äärmiselt kummaline lugu. Need baby boomerid olid Soomes ja kogu Lääne-Euroopas, mitte ainult Eestis, kus juures Eestis sündis veel võrrelduna teiste rahvastega vähem lapsi, et meil ei ole õiget baby boom üldse olnudki siin Eestis, sellepärast meid nii vähe ongi. Ja see oli suurte hearühmade sündimise aeg ja huvitav jah, et need raskete olude inimesed said palju lapsi. Keegi ei teanud mitte midagi laste abi rahast, ema puhkusest, ema palkas, sellised asjad olid täiesti utoopiline, isegi kommunistlikus ideoloogias ei olnud juttugi millestki taolisest, eks ole. Ja keegi ei mõelnudki ja mina kaasa arvatud ei tulnud mõtetki pähe, et minu laps on riigi asi, et riigil peaks olema midagi pistmist minu perekonna ja minu laste materiaalse toetamisega. Sellised lood olid. Ja need põlvkonnad siis õppisid ühte asja, pidasid eluaegseid ameteid. Austasid mõistust, valitses modernism elutegelikkuses, väärtused olid teada ja selged, ära valeta ja ära varasta, need olid põhimised. Lapsed said enamalt jaolt kõik selle kodust kaasa. Orientatsioon oli ruttu abielluda, luua perekond, tudengitel sündisid lapsed, elada kuskil ei olnud. Müstilistes oludes elasid tudengid oma lastega, praegu mitte keegi oleks nõus midagi sellist läbi tegema. Sugupõlved aitasid üksteist ja need, kes siis lapsed said ka nendel aegadel, nad teadsid, et nad hätta ei jää, et on olemas oma perekondlik turvavõrgustik ja alati aidati välja. Kõik lapsed kasvasid üles, perekond aitas. Ja niimoodi ehitati siis üles sõjajärgne ühiskond. Noh, jah, teie, kes te siin olete, vist olete ka nagu nende sünniaastate inimesed siin, eriti see 46-64. Rahuaja põlvkonnad. Nüüd need, keda me tihti ei mõista, kellel on omad eripärad, aga kellega on vaja teha koostööd. 65-80, nimetatud X-põlvkond. Väärtustes domineerivad siis distsipliin, turvalisus, allumine, lojaalsus. Tahavad olla sotsiaalselt aksepteeritud ja väga oluline on, mida teised minust arvavad. Mida teised arvavad. Kuhu ma kuulun hierarhiates. Ja kergesti haavuti saadi haavatud, kui neid ei võetud mängu sisse või kui nad olid kuskilt välja jäetud. Ja see põlvkond oli kohusetundlike inimeste põlvkond, kes aktsepteerisid autoriteete, aktsepteerisid ülemusi. Kuigi võisid nuriseda, aga nad tegid hästi, mida kästi. Karte

kardeti eksida, kardeti teha vigu. Y-põlvkond, nimetatud ka millenniumi lapsed. Väärtused muutuvad radikaalselt, sest hakatakse materiaalselt elama järjest paremini. Kuigi mina mäletan, et 90. aastatel oli selline periood, et kui ma sain kuu palga, siis selle eest oli võimalik osta ainult üks labidas, sellega kaevati maad ja panna porgandid maha. Et nii õnnelik olin, tuli hea porgandi saak ja palk oli asja ette läinud. Selline periood on ka meil olnud. Aga see aeg sai ruttu läbi Savisaare või laod ja kõik muu taaline. Millenniumi lapsed, nemad soovivad olla vabad. Need väärtustavad tulemuslikkust, et asjadel olgu mõtte ja tegudel tulemus. Avatus, sealt on pärit kaasamine, mitte kedagi ei tohi jätta maha ja eneseteostus. Need nemad juba nii öelda ulatuvad sinna Maslow püramiidi ülemistele astmetele, kus enam ei ole see materiaalne ellujäämine nii tähtis, aga just, et kelle ma endast teen, milline minu elutee on, kui rikkast elu ma elam. Ja nende väärtuste pinnal siis on kokku põrked ka eelmistnevate põlvkondadega. Ja nüüd hakatakse väga kergesti abielusid lahutama. Tekivad kooselud, abiellutakse järjest vähem, elatakse koos, minnakse laiali. Räägitakse postmodernistlikust inimesest, see on siis inimene, kes ei seonda ennast liiga tihedalt, mitte kellelegi, kellegagi, et hoida oma võimalused avatuna. Nad vahetavad töökohti, õpivad uusi ameteid ja ei taha teha seda, mis ei ole huvitav, mis ei võimalda ennast teostada. Tahavad, et nende tegemistel oleks mõte. Väärtustavad isiklikku turvalisust ja juba lastel, et üldse luua perekond, saada lapsi, peab olema ka mingi kindlustunne. Väärtustavad muide ka võrdsust inimeste vahel, kaasamine ja võrdsus. Need, mis on tänased mantrad, täitsa kaasamine ja võrdsus, need sündisid koos selle põlvkonnaga. Ja nüüd uuemad põlvkonnad siis. Z-põlvkond, zoomerid. Sellised väärtused. Kirglikus, kriitiline mõtlemine, läbematus. Nad ei peatu millegi juures liiga kaua. Nad tahavad kogu aeg midagi uut. Et kogu aeg pilt peab muutuma. Vaba aeg, kiirus ja paindlikkus. Ja nemad siis on juba digimaailma põlvkond. Nad tahavad teha tegelda asjadega, mida oskavad ja siin hakkavad ilmlema juba ATH, aktiivsus tähelepanu häired. Kuigi ma olen kindel, et kui keegi oleks märganud diagnoosida midagi sellist, nagu praegu diagnoositakse hariduslikke erivajadusi, siis oleks minu põlvkonnas ka küllaga neid diagnoosiga inimesi olnud, aga lihtsalt ei diagnoositud, vaid saadeti eri kooli, saadeti klassist välja, visati koolist välja. Ei mingit hevi seal juures. Ja seda põlvkonda iseloomustab see, et saadakse vara küpseks, teatakse väga palju igasugustest asjadest, aga ollakse ka rohkem segaduses. Ja selle põlvkonnaga kaasneb see, mida praegu nimetatakse sooline düsfooria, soosegadus. Et kas ma ikka olen poiss või ma äkki olen tüdruk või kas ma ikka olen seal õiges soos või äkki peaksin sugu muutma või kogu see sama sooliste värk ja see kaasneb selle põlvkonnaga. Minu isiklik äratundmine on küll see, et mulle tundub, et siin on mängus ideoloogiad pigem ja noorus võtab kergesti ideoloogiaid omaks.
et võib-olla seda soodüsfooriat sellisena ikka ei oleks, kui ei oleks vastavat ideoloogiat ja neid huvigruppe, kes seda peale suruvad. Aga noh, see on nüüd minu arvamus, ma võib-olla ma eksin. Ja veel uuevad põlvkonnad siis, alfa, need on üleni nuti lapsed, need on selle sajandil sündinud. Nad on loomingulised, õppimistahtelised, siis on nimetatud ju need põlvkondi eelnevad näiteks indigo lapsed, et nende auras on indigo värv, väidavad esoteerilised õpetused. Ja need nutilapsed on kristalllapsed, et nendes on väga suur potentsiaal ja suur rahulolematus selle maailmaga, mis neile pakutakse täiskasvanute poolelt. Nad tahavad kõike saada kohe, kõike saada lihtsalt ja nendel ei ole majanduslikke muresid enam sellisena. Kuigi õpingute kõrvalt käiakse ju ka tööl, sest tahetakse oma raha, aga see kõhutühjus ja need ei ole enam nende viimaste põlvkondade probleemid. Need põlvkonnad elavad ekraanide taga ja noh, räägime ka lähemalt, mida see teeb inimesega, kui ta kujuneb ekraanide taga. Ja täna sündivaid siis nimetatakse beta-põlvkond ja mis juhtuma hakkab, ma ei tea, kas on keegi, kes julgeb seda ennustada, mis nendega juhtuma hakkab. Tehisaru asjatundjad on äärmiselt pessimistlikud. Hiljuti, kui keegi loeb postimeest, siis laupäevase postimehe vahel oli tähenduse teejuht, kas loete? Tähenduse teejuht mõni loeb ja seal oli päris pikalt oli intervjuu oli ühe Tallinn Tehnikaülikooli professoriga, kes on väga kursis nende uusimate arengutega tehisaru vallas. Tema oli väga murelik. Nii et kes palju teavad sellest, need on ka väga murelikud. Ja mina puutusin ka kokku tehisaruga õppejõuna. Panin üliõpilased kirjutama eksamitööd, nad nii-öelda igaks sai oma küsimuse, oma teemad. Ja siis mulle hakkas tulema briljantseid töid, niisuguse ideaalseid töid, kus juures tudeng saadab mulle ära oma töö ja tema kaaskiri on grammatiliselt vigane selline, ja sõnastus on lihtsakene ja siis tuleb selline teadusterminoloogiline töö ja ma ei tea, mida ma teen. Keegi ei tea, mida teeb. Mõne puhul avaldasid kahtlust, kui sa kahtled, siis nad lähevad kaebama. Ja mis te arvate, kes peale jääb selles protsessis? See õppejõud nagu mitte, õppejõud hoidku madalat profiili. Ja praegu isegi tudengid lasevad oma magistritööde andmeanalüüsi ära teha tehisarul. Nad kirjutavad selle sinna sisse ka, et tehisaru tegi minu andmeanalüüsi. Ja tal ühesõnaga kõige lihtsamal viisil öeldes, mis on õppimine. Õppimine toimub siis, kui sa teed selle oma kognitiivsetes protsessides läbi, et jõuda millenigi. Ühesõnaga sa uurid, tuletad, järeldad, analüüsid, sünteesid, terve rida vaimseid protsesse ja need vaimsed protsessid arendavad sind kui inimesse arendavad intellekti. Valmis ilusad tekstid. No ma paremi räägi sellest, mis asi see on, eks ole. Ja kui see tehisaru tuli, siis mõtlesin esimesena sellist mõtet, kuhu pannakse hiigel rahad, selle asemel, et arendada inimintellekti, arendatakse tehisintellekti. Ja PISA on sellepärast väga hea uurimus, et ta näitab järjepanu inimintellekti ülemaailmset allakäiku ja ka IQ puhul pidi ikka murelik lugu olema,
käivad tulemused alla. Nii et koopast oleme me tulnud, kas läheme koopasse tagasi või kuidas. Aga nüüd siis sellest meie ajastust, mis on, vähemalt mind isiklikult on see kogu aeg ülimalt huvitanud ja sakslastel on mõiste nagu Zeitgeist, ajavaim. Ja see on termini tähenduses, nii et ingliskeeles kirjutaja kirjutab ka ikka terminina Zeitgeist, ajavaim. Ja mida siis siin öelda, et me tuleme modernistlikust ajajärgust, kus elati eelmise sajandi lõppu kümneteni, kus see tulevik oli nagu raudteerööpad ees, eesmärgid terendasid, mäletate 5 aastat, kui eesmärke sõnastati ja õpilased õppisid neid pähe, üliõpilased vastasid eksamil. Ja kõigel tehastel ja kus iganes oli kõigil oma 5 aastaku plaan ja sinna rühiti. Usuti helgesse homsesse, usuti, et inimmõistus lahendab kõik probleemid. Postmodernistlik aeg algas hetkest, kui kõik need uskumused varisesid kokku. Miski siit ei teostunud, ei tulnud helget homset, kuigi tuli ju kuhjaga materiaalset heaolu. Ja päris palju asju läkski paremaks, inimmõistus sugugi ei halda enamusi probleeme ja väärtustes on suur segadus. Ja niimoodi see praegune ajajärk on saanud mitmesuguseid nimetusi, postmodernistlik, siis isegi räägitakse postmodernism veel, posthumanistlik aeg. Neoliberaalne. Eesti on neoliberaalsete riikide lipulaev. Eesti on teostanud tähtähelt neoliberaalsete teoreetikute unistused siin oma rahva peal. Ja apokalüptilised ajad. Apokalüpsis see on, kui ei ole milleski enam võimalik kindel olla, ja õhus terendab midagi kohutavad, mingite kohutavate arengute võimalus on kogu aeg sul juures ja ligi. Ja siis praeguse aja vaimu märksõnad siin, individualism, piiride hajumine, suurte narratiivide kadumine, suured narratiivid on need suured lood ja jutustused, mis hoiavad inimesi koos. Ja muide meie kui eestlaste üks suur narratiiv püsib, see on laulupidu. Laulupidu toob meid kokku. Tammsaare tõde ja õigus, seda on ka enam vähem iga eestlane lugenud. Aga kevadet ei ole enam lapsed ja noored kõik lugenud ja päris noored ei saa üldse aru, et mis raamat see selline on siis. Nii et ühesõnaga see telg, mis põlvkondi seob, need ühised tekstid, ühised laulud, ühised lood, mis tuleb kuskilt aegade ämarusest ja siirdub kuhugi, müüdid, legendid, et see on pihta saanud, see mureneb, see hõreneb, see telg ja niimoodi põlvkonnad ka ei saa üksteisest aru enam. Ja siit siis ka suur ebakindlus, mis põhjustabki seda, mida nimetatakse vaimse tervise häired. Minu jaoks natuke kahtlane mõiste, aga paremat ka ei oska pakkuda. Pinnalisus, üksildus. Kuskilt lugesin, et Eestis on juba varsti, Stockholmis on 70% leibkondadest on üksikud inimesed Stockholmis. Eesti kohta see arv suureneb, aga mul ei ole meeles, mis see oli. Kõike üle valitseb majandus ja neoliberaalne tähendabki see, et majanduse ja majandusliku loogika diktaat on üle kõige. Ja kui te loete lehti või kuulate uudiseid, siis ala ilma on seal majandus. Muud elu nagu enam ei olegi. Ja haridus on selles võtmes, et õpetajate palk on väike ja õppige loodusteadus ja inseneerijat, et majandus vajab teid.
Nii et selline majanduse diktaat, majanduse loogika, teenusmajanduse loogika ja see on praegu, mis meiegi haridussüsteemi mõnede arvates on täiesti hävitanud või katastroofi äärele viinud. Ja see on see sama neoliberaalsed imperatiivid, mis on kõike pannud kvantifitseerima, kõike mõõtma, protsentidesse arvutama. Inimene on asjastatud seal, tema väärtust mõõdetakse rahaga ja samas on see ülim pinnalisus on seal. Ja lõpuks lõbu ja naudingu ühiskonnad, et kui see olukord on selline, noh, ebakindel ja mis ta kõik on ja apokalüptiline, aga meie läheme spaasse, meie läheme lõbustusparki, meie läheme toredale reisile, lähme Seychellidele uut aastat vastu võtma ja täitsa on olemas inimesed, kes saavad seda endale lubada. Nii et kuhugi põgenemine heaolu sisse ja heaolu sees on väga tore olla, ime tore, mina olen ka väga palju reisinud ja kõik, aga siin on oma tagad ja noh, tasub nagu mõelda sellele, et miks selline heaolu ikka ei tee õnnelikuks inimesi. Eestlaste õnneindeks kogu aeg kukub, ta on kuskil riikide nimistus 60. Alates kogu aeg kukub see eestlaste õnneindeks, aga eestlane ei ole vaene inimene. Me oleme siiski elamus suhtelises heaolus. Ja nüüd siis üks lause, mille mulle ütlesid targad sveitslased kunagi, et ühe põlvkonna elukaares on toimunud rohkem muutusi kui varem, 1000 aastaga, mul on seal valesti, 1000 aastaga peab seal olema, seal on 100. Et üks põlvkond on läbi elanud rohkem, kui varem toimus ja juhtus 1000 aastaga. Ja siit siis, kas me mäletame, kust me tuleme, need on nagu kihistused, eks ole. Te tunnete ju ära küll, mis maja see on. See on ka meile üks... Mida enamus eestlasi teab, et kus ta asub ja mis ta selline on, Muhu kirik siis. Väga kuidagi sümboolse välja nägemisega. Nüüd läheme ise enda juurde taaskord. Me oleme ida-eurooplased. Meie minevik on traagiline nõukogude okkupatsioon, Vene naabrus, venelastel tap. Mine ei ole probleem, see on nende eluviis ja minu kursus, me saime suurepärased vene kirjanduse loengud, saime ülikoolis, kui minu põlvkond õppis ja see kuupmeetrite kaupa läbi loetud vene kirjandust, mis mulje sealt jäi, et see elu on väga verine, väga vaene. Väga kuidagi, ühesõnaga, mida nagu ei taha ise elada sellist elu seal. Ja kuri on see elu olnud. Nii et, ja sealt siis see suur kuulus Dostojevski vene hing, et venelased on kuidagi erilised. Ja neid tuleb teisiti kohelda ja austada. Noh, me võime küsida, mille eest siis... Aga see vene kirjandus andis väga hea pildi, et mis on toimunud siis Venemaal. Ja eks meie saime sellest mentaliteedist ju osa siin. Ja niimoodi meil oligi kaks murrangulist muutust. Lõppes okkupatsiooniaeg, eelnev elukorraldus, kus kaup oli letti all ja kus kõik olid ühtlaselt vaesed ja teine muutus oli läänelik elukorraldus muutus. Läänes oli samaaegne muutumine ja mindi üle ühelt suurelt ajajärgult, see oli siis modernism, see oli industriaalühiskonnad, see oli eesmärgipärasus, see oli mõistuse austus ja mindigi sellesse võbelevasse postmodernismi, kus iga üks on ise enda kuningas, iga ühel on vajadused ja nõudmised.
ja kus inimesest muutub, inimesest saab väga kummaline olend, kes ei suuda enam isegi kogeda. On ka kirjandust olemas, kuidas kogemisvõimekus on muutunud põlvkondadega. Ei suudeta elu kogeda, aga millessegi õieti enam sisse elada. Ja siis saigi, me oleme, saime nagu kahekordse tabamuse, see postmodernistlik elukorraldus ja siis see nõukogude ikkest vabanemine ja mis siis tuli? Tuli selline aeg, et mäletate ütlemist, ära küsi, kust ta sai oma esimese miljoni. Seda on ka nimetatud kauboikapitalism siis ja formeerusid uued hierarhiad ühiskonnas. Nende hierarhiate laad peegeldub erakondades, kes meil tänaseni on siis pildil. Liht inimesele sai peamiseks eesmärgiks olla paindlik ja jääda ellu, jääda selles kuidagi ellu. Ehk hakata isegi paremini elama ja kasutada seda ära, mis siis kummastaval viisil kätte tuleb, nagu tagastatavad maad tulid, eks ole ju. Seal tagastatavad majad tulid. Piirid avanesid ja siis vaadati uute võimaluste poole. Aga postmodernismiga muutus väga palju. Need lapsed, kes hakkasid sündima millenniumi põlgkond juba, sündisid juba tehnoloogilisse tsivilisatsiooni. See tähendab, et toit tuleb külmkapist ja kui tahad kolm korrust kõrgemale saada, vajutad nuppu. Nuppuvajutus viib sind, kuhu tahab, eks ole, liftid on siis, vajutad teisi nuppu. Ilmuvad pildid ekraanile, midagi enam ei taha, kustutad ära. Ühesõnaga käevajutus, nuppuvajutus ja asjad sünnivad, need asjad, mille nimel enne tehti, mis olid füüsilised ja mille nimel tehti tööd. Ja siit siis sellega harjuti väga ruttu ära. Ja ma kuulsin üllatuseks siin mõni aeg tagasi, et Lasnamäel elab lapsi, kes ei ole iial käinud Tallinna vanalinnas. Sellised lapsi elab Lasnamäel ja otse loomulikult elab rohkesti lapsi, kes ei tea midagi lehmastega kanast, sest kõik võetakse välja külmkapist. Lagunevad väärtused, see sama ausus, õiglus, ta veel on, see on, eks ole. Aga mitte nii kindlana, nagu ta on olnud, sest mida me näeme? Näeme seda, mida juba vanarahvas ütles, et suured vargad on tõllas ja väiksed on võllas, aga me näeme seda kuidagi nii konkreetselt ja nii selgesti ja paistab see asi kätte ja me ei saa sinna midagi teha. Siis kodude lagunemine toimub endiste kooselu vormide lagunemine. Järjest rohkem lapsi kasvab kärgperedes ja kuskilt ma lugesin, raamatust uus noorsugu saksa autor Thomas Ziehe, et tänaste laste jaoks kaob kodusadam kui alati olemas olev turvaruum. Sest sul ei ole enam sellist kodu, kus sa võid iga kell tulla ja mis on midagi kindlat ja mis jääb. Kodu võib muutuda ja kodu läheb teise kohta ja majad müüakse maha ja minnakse teise riiki. Ja kõik on väga mobiilsed järsku. Siis meedia mõju tugevneb ja meedia mitmekesistub. Kui enne räägiti ekraanidest seal ja 90-ndatel tõlgiti eesti keelde selline raamat nagu Tardunud pilk. See oli üks saksa uurija, kes oli uurinud, mis toimub laste ajutegevuses, kui nad vahivad ekraane. Ja ekraanide elanikeks saadi juba 60. Aastate lõpust alates. Nii et ma arvan, kõigil siin on, me kõik oleme ekraani inimesed väga rohkesti olnud, aga ekraanid muudavad ka ajufunktsioone, mõistuse tegevust. Ja see raamat Tardunud pilk
uuring. Seal väidetakse, et ekraani taga istudes aju aktiivsus on nulli lähedane, on veelgi väiksem kui siis, kui inimene magab. Et magades ajus toimub palju rohkem kui siis, kui ta istub ekraani taga ja pilk tardub. Ja minul on väike lapselaps ja vahel, et rahu saada, eks ole temast, sest laps ju enam, laps vajab lakkamatult täiskasvanut. Ja vanem peab olema tänases päevas lapsele lõbustuskontor ja tagataskust peavad olema imed olemas nagu Mary Poppinsil ja Katuse Karlssonil, sest laps ei saa enam päris hästi ise endaga hakkama selline lugu ja siis ta pannakse ekraani taha multikaid vaatama. Ja kui vaatad lapsele otsa, siis tema pilk on tardunud ja seda on päris kole vaadata, kui laps on ekraani taga. Et mis temast jääb? Midagi sellist jääb küll, mida ta hiljem mängib järele ja mida ta ka jäljendab, nii et midagi jääb. Mis on meedia toonud kaasa, kui meil enne oli liiga vähe infot ja ma mäletan, kui trükiti igasuguseid materjale ja levitati ja minule endalegi tõid soomlased hõlma all tõid väikese oranži kirjutusmasina 80. Keskel ja levis põrandaalust kirjandust ja ma tõlkisin ja paljundasin seda ja peitsin oma kirjutusmasinat, sest midagi sellist ei tohtinud inimesel ju olla. Ja nüüd niimoodi lugu, et me uppume info sisse. Igalt poolt tulvab midagi, kus juures see on ka huvitav, mis tuleb. Ja siin pannakse sund olekus, et sa pead teadma seda, seda ja seda. Lisaks veel meelelahutus. Ja armas Eesti rahvas käib nõrkemiseni teatris. Teatripiletid müüdi läbi, kui hakati Tallinna teatripileteid müüma septembris, siis üks minu kolleeg võttis ka ennast sinna arvutis järjekorda, vajutas täpselt kella ajal nuppu, kui müük lahti läks ja ta sai teate, et ta on järjekorras 2500 ja jäi kõigest ilma. Ja Eesti rahvas käib hullu pööra teatris ja see on omaette fenomen. Teater on päris, seal on päris inimesed. Sünnib miski hetkes, seda enam ei saa korrata. See ongi siin ja praegu. Ja mingi külgetõmbe jõud on võimas, mis viib inimese teatrisse. Aga samas meelelahutust ekraanide kaudu on oh kui palju, oh kui igasugust. Ja sa elad läbi sellist tunnet, et ma jään sellest ilma, niisugune alaline ilmajäämise tunne, et sellest ma ei saanud osa, sellest en ilma. Ja kuidagi see küllus, ühtpidi on küllus ja teistpidi on, et aga ma jäin ometi ju sellest ilma, ma ei saanud sellest osa. Ja mina olen seda nimetanud ise enda jaoks võbelev tegelikkus. See on see elusündmused, mitut laadi meedia koostoime ja noored istuvad ju ekraanides hoopis mujal kui täiskasvanud, eks ole. Neil on omad Instagramid ja YouTubeid. Ja, aga inimese teeb see ebakindlaks ja rahutuks, teeb sõltuvaks, teeb kärsituks, teeb aplaks. Ja kõik need suured ATH-d, tähelepanu keskendumisprobleemid, neid ju väga seotakse ekraanindusega, sest varem oli elu oli aeglane. Tegelesid ühe asjaga korraga, sai pääsenudki kuskile. Istusid paigal ja vaatasid asju põhjalikult ja süvenemisega. Aga siis tuli ühel hetkel ju meile ka selline loosung, kui sind pole siin, siis sind pole olemas. Mäletate, kui siin pole siin, siis siin pole olemas. Ja on niisugune mõiste ilmunud nagu katkestuste kultuur. See tähendab, et mingid meile tuttavad ja armsed asjad lõppevad ära. Ja Tammsaare ainetel tehakse paroodiaid seal. Kalevipoega enam ei loe keegi ilmuvad sisu kokkuvõtte.
mõtted või üldse ei loeta või ei teatagi sellest midagi. Ja loomulikud asjad

kasvatusega seotud ametikohad, kadusid distsipliinid ja loen meediast, et koolides on keelatud ära kasvatamine. Olete kokku puutunud. Kirjutavad lugupeetud õpetajad, meie ei pea kasvatama, kooli asi ei ole kasvatada, meie õpetame. Jälle üks asi oli ära katkestatud, see on muidugi lollus kuubis, sest kool kasvatab igal juhul, ta teeb seda teadvustamatult, aga parem juba võiks teha teadlikult, mitte teadvustamatult. Ja katkestuste kultuur siis annuleerib, kuulutab tühjaks selle, mis hoidis varasemate generatsioonide elu alal, mis oli nii-öelda see põhi ja alus, et üldse millessegi uskuda, millegi poole liikuda, midagi oluliseks pidada. Ja selline asi nagu võeti ära. Näiteks niisugused loomulikud asjad, et targem õpetab rumalamat. No kus sa sellega? Ei õpeta midagi targem enam rumalamat. Või et tööga luuakse väärtusi. Et töö teeb jõukaks inimese. Noh, venelastel on strudom, domne, strois, selline ütlemine. Siis, et austati asjatundlikkust, kompetentsust. Ma ei suuda siia maani kuidagi leppida ja omaks võtta, et poliitikasse minejate jaoks ei ole ei ametijuhendit, ei lävendit, ei kutsemeisterlikkuse eksamitega mitte midagi. Mitte midagi ministri ametites samuti, mingid kompetentsuse nõuet ei ole. Millele me loodame, kui see asi niimoodi kestab? Ja ühesõnaga, mingid asjad said otsa. Ja nüüd siis üle maa ilmselt räägitakse illiteraalsusest, illiteraalsus, kirjaoskuse kadumine. Ja siin auväärsed põhjamaad, kellest me lugu peame, kaotati ära koolidest käsitsi kirjutamise õpetus. Ilukiri või sulepe pliiatsiga käsitsi kirjutamine, et on ainult ekraanid. Nüüd tullakse selle juurde tagasi, sest on teada ja teati ka enne, et käega kirjutamates areneb vaim, areneb aju, areneb terve organism tervikuna. See kirjaoskus ja see, et sa õpid kirjutama ja sõnu paperile vedama, sellel on kaugelt suurem tähendus kui ainult see, et sa midagi kirja paned. Siis jah, progress kõiges ja inimene pürgis järjest suuremate mugavuste poole. Et nüüd on juba ise sõitvad autod näiteks. Ma ei tea, kas te tahate ise sõitvad autot. Ma ei tea, mingi inna eest ei taha, mulle meeldib ikka ise sohver olla juhtida, mis asja. Et mida mugavam, seda parem ja vahepeal propageeriti kööke, kus perenaise käes on pult ja kõik asjad siis toimetavad köögi sisse ja lülitavad ennast sisse ja valmistavad sulle süüa. Sinu osaks on vajutada pultis, niisuguse kööke isegi tehti. Millele jäeti mõtlemata? Ei mõeldud sellele, et mida see teeb inimesega ja mida veel jääb oskama inimene. Ja see, mida inimene oskab, seda on nimetatud ka tema sotsiaalne kapital. No Bourdieu'l on veel kapitalide teooriad, on seal mitmesugused kapitale, on intellektuaalne ja kultuuriline kapital. Ja sotsiaalne kapital, ja vaat sellised kapitalid hakkavad inimesel vähenema, kui ta ei oska asju enam teha. Ja see on siis see katkestuste kultuur ja see tehisintellekt on elu nii mugavaks teinud, et sa ei pea enam oskama mõelda. Ja niimoodi on meid püütud võrku nende arengutega, kas on olnud kogemata või sihiteadlik, ei oska öelda, et me niisuguses võrgus siis oleme.

Ja nüüd pisut lapsepõlve muutumisest. Lapsepõlv on muutunud viisil, mille kohta puudub ajalooline kogemus. Mitte kunagi varem ei ole generatsioonidel olnud seda laadi lapsepõlve, nagu seda on täna. Ja vanaemade lapsepõlv oli teissugune, ka emade lapsepõlv oli teissugune. Ja me peame kuidagi suhestuma nendega, kes on täna lapsed ja kelle lapsepõlv on selline, mille kohta puudub kogemus. Siis on ilmunud ridamisi artikleid ja raamatuid muutumistest lapsepõlves. See oli mul ka üks disseri teema oli see, et suured muutumised. Ja selle taga tausta mõte oli see, et kooli asi on kompenseerida, millest lapsed ilma jäävad. Kooli asi on alati olnud kompenseerida, millest lapsed ilma jäävad. Ja siin tuleb vaadata tähelepanelikult, millest jäädakse ilma tänases lapsepõlves. Küsime, kas koolid kompenseerivad. Ei saa väita, et nad üldse seda ei tee, aga kas see on piisav? Ja muidugi õpetajal on nii palju laotud koormisi, et õpetaja on murduma hakanud selle all. Lapsed sünnivad tarbimismaailma, kõik on valmis. Nad vajutavad nuppe ja neil jääb puuduma aru saam, kust asjad tulevad, millised on loomulikud protsessid, milline on loomulik õppimine, loomulik areng. Ja õnneks meil on palju aedasid ja loodus on lähedal ja Tallinn, kõige suurem linn, sealt jõuab poole tunniga, ükskõik mis suunas sõite jõuad välja loodusse, iseasi, kes sõidetaks. Looduses võidakse teha neid loomulike eluprotsesse ja kui ise midagi valmis tehakse oma kätega või kui perel on aegd. Aga suurte nende hiidlinnade lapsed, kas nad seda elusat taimegi näinud on, mul on meeles lugu, et kui mingi projekti rahadega toodi siia New Yorki kesklinna värviliste elanike lapsed ja viidi Saaremaale, niisugune nagu sisseärandajate lapsed ja nad nägid taeva tähti ja nad langesid paanikasse, neid haaras paanikat, mis asi see on ja siis tuli need maha rahustada need lapsed. Ühesõnaga, kaugenetakse loomulikest eluprotsessidest. Siis ollakse valikute sunduse ees. Kunagi me igatsesime, et oleks meil vaid valida. Ja nüüd lähed sinna suurde prismasse või pagana ülemiste keskusse ja ohkad, et kui pääseks valimise ängist, et ma ei peaks valima, tuleks see asi mulle lihtsalt kukuks sülle, et ma ei peaks siin kondama ja valima. Nii et see valikusund tekitab stressi. Ja üks väga oluline moment lapsepõlve puhul, primaarkogemusi asendavad sekundaarkogemused. Primaarkogemus on see, kus sa rakendad oma meeled, käed, jalad, füüsise ja hüppad ja näed vaeva, teed midagi valmis, miski läheb katki, sõidad jalgrattaga, kukud maha, ajad ennast üles, need primaarkogemused. Sekundaarkogemused, kõik see juhtub ekraani taga. Ja kui mu mehe vend oli Ameerikas õpetaja sajandi algul, ja ta rääkis, et Ameerika koolis füüsika katseid ei tehtagi, sest katsed on ekraanil. Nii et klassides on ekraan ja seal on kõik sugu katsed, mis meie füüsikas tegime. Ekraanilt tuleb, siis ma ei uskunud, et see on tõsi. Ja nüüd on see sama asi meil ka. Katsed tulevad ekraanilt, vaeva kohe palju vähem. Siis lastel pole aega ja laste jaoks pole aega. Ja öeldud veel on, et maailm on lastele kaua enne tuttav, kui saab seda elavana kogelda.
Mis siis veel, millele viitas kultuuriteoreetik Neil Postman ja mida on väga palju tsiteeritud hiljem? Laste elust on kadunud saladus. Kui enne lastele öeldi, et saad suureks, siis saad teada. Kui saad suureks, siis sa tohid seda teha. Siis me räägime sulle sellest. Ja raamatute peale oli ka kirjutatud siis, et alates 16. eluaastas mingid sellised kirjad olid raamatu peale. Mida see tähendas? Laps püüti hoita tema kaitsealas lapsepõlve moratooriumis. Moratoorium on kaitseala. Modernism seadis sisse lapsepõlve kaitseala, lapsepõlve moratooriumi. Ja nüüd postmodernism, ekraanide maailm, võttis selle kõik ära. Ja väiksed lapsed vahivad silmad, ümarad, ekraanidelt suguakte. Issand, kui palju neid seal on, kõik sugu poosides, kõik sugu seda suguvärki seal, millest varem ei teatudki üldse. Mina sain 14 aastaselt teada, kust lapsed tulevad. Sellised ajad olid ja ma leian, et ma millestki ilma ka ei olnud sellepärast. Ja see, et see täiskasvanute maailm avaneb nii vara lastele, see tekitab küllastumust ja midagi veel. See tekitab kõhklusi ja kahtlusi täiskasvanute eneste suunal laste poolt. Ja selle märk on autoriteedisuhete purunemine. Selle juurde kohe tuleme. Omaette teema on õuemängud. Seal, kus mina elan, seal lapsed käivad õues ja mängivad. Ma loodan, et seal, kus teie elate, seal lapsed ka käivad õues ja mängivad. Kas on niimoodi? Aga igal pool see nii ei ole. Sest ajad, et ta pika puuga õue, mine ometi õue, aga ta ei lähe, temal on tema ekraanid. Lapsed on erilised, neid on vähe. Tänasel lapsel on seni olematus ulatuses õigusi ja pehmed, nõudlikud sõnad tapavad täiskasvanuid. Täiskasvanu hooliku, märkaku, toetagu, tehku, vastutagu. Laste suunal ei kaja enam sellised nõudlikult öeldavad sõnad. Ühtpidi on see märk sellest, et me mingist kurjast asjast oleme väljunud. See on, kui lapsi karistati ja koheldi väga halvasti lapsi ja süüdistati kogu aeg. Aga jälle pendel on läinud teise äärmusse. Valitseb nooruse kultus ja siin on soomlased pannud tähele ja toonud näite. Teid, et kuidas see nooruse kultus tähendab, et vana inimesed kannavad noorte riideid, kannavad niisugusi lustakaid mütse, mida noored, teksad tulid, kohe teksad jalga. Ma suvel nägin ühte suurt ülekaalulist inimest meeste rahvast reisil, kellel olid nii-öelda nagu laste mängu püksid jalas lühikesed sellised. Nii et ühesõnaga riietuse vahe on muutunud, sest kunagi vana inimene käis, rätt oli peas, lõual, sõlm, allid, riided seljas ja värvid olid just kui, et oled eplakas vana inimene, kui sa mingi värvi endale külge sätid. Suvel käisin Ermi sõprade seltsiga reisil ja eakad olid nagu lille õied särasid ja viimase moe järgi riided ja kohe ilus ei vaadata neid. Et niisugune muutus on toimunud. Ja siin siis sinises kirjas terve rida mõisteid, mis siis iseloomustavad lapsi ja laste lapsepõlve. Ja põhiline jah, et kõik on vahendatud, mitte vahetu kogemus, aga vahendatud. Vahetu kogemus lapsel on võib-olla tema vanaema ja vanaisa. Need on vahetud kogemus. Õnneks nad on veel elus, inimesed elavad kaua täna. Ja noh, need tekstid on lihtsalt lugemiseks siin.
Vahel ma olen kohtunud Waldorf kooli õpetajatega ja nemad näevad täiesti teistmoodi asju.

tavaliselt nähakse. Õpetajate tähelepanekud sellised siis. Õpetajad olid üllatunud, et lapsed enam ei suuda hüppenööriga hüpata. Nad ei suuda pallikooli mängida. Nad ei suuda mööda kitsast poomi käia, nad kukuvad maha. Aga see kõik on vajalik, et kujuneks täisvereline täiskasvanu. Noh, see on minu lapselaps, sättis. Loodetavalt tuleb temast raamatu inimene. Tema hierarhia on siin siis, sättis endale sisse. Piiride kadumine, see on üks keskseid märksõnu põlvkondade suhtluses, et ühtpidi piirid on, teistpidi piire pole. Nagu me rääkisime riietuses, enam piire ei ole. Aga need piiride kadumine ulatub palju sügavamale. Kaovad erinevused kogemusmaailmades, kõik tarbivad sama meediat, sama Facebookid ja Instagramid. Siis sellega kaasneb see, et enam ei saada täiskasvanuks. Seda märgati lääne maailmas eelmise sajandi lõpukümnenditel. Soomes oma doktorantuuri tehes lugesin mitmeid tekste, kus räägiti täiskasvanulikkuse kadumisest. Aga täiskasvanu on see, kes haldab asju. Ja ühesõnaga vastutab, suudab võtta vastutuse, suudab probleemolukordi lahendada, see on täiskasvanu. Ja kelle peale saab väiksem, saab ülespoole vaadata suurema poole. Aga täna see suurem on lapsik, ta seal vannub ja kilkab ja kirub ja lõhub asju ja on liiklushuligaan ja nii edasi. Või naeravad kohatult lihtsameelsete naljade peale, sest et täiskasvanud ka naudivad, tarbivad ja milline on täiskasvanu mudel, seda me näeme ju filmidest. Et ma usun, et te kõik vaatate igasuguseid filme, siin jooksevad filmid ja milliseid täiskasvanud inimesi seal kujutatakse. Nad ei ole täiskasvanud päriselt. Neis on väga palju lapsikust. Aga tõsiselt on Viivi Luik sellest kirjutanud, sellest lapsikuks jäämisest. Terve essee on ta sellest kirjutanud. Ja tema peab seda äärmiselt ohtlikuks, et enam ei saada täiskasvanuks. Ja siin Neil Postman eelmisel sajandil kirjutab, üha vähem Ameerika täiskasvanud soovib olla lapsevanemad. Pürgitakse olema ise lapsed. Kui ma seda lugesin, siis ma ei saanud aru, et mis asja, et meil küll nii ei ole see asi. Kas meil on nii, et enam nii ei ole see asi? Või kuidas? Viivi Luik arvab, et oht on olemas. Laste ja noortega ei suudeta tulla toime, sest nad on teistsugused. Ja siin rida tunnusjooni. Murde ja probleemid kanduvad varasemasse ikka, ollakse varaküpsed, samas kui suured inimesed on lapsikud ja löövad lärmi kodus ja lahutavad seal ja loobivad nõusid ja võimenduvad inimsuhete probleemid. Siis uus nähtus, nartsissism, eneseimetlus. Siin üks lapsepõlve uurija väidab, et kui see enne oli diagnoos, et üksikud inimesed põdesid nartsissisme ja neid raviti, siis tänapäeval on raske leida üldse inimest, kes ei oleks nartsissist. See on see enesekohaselt tundlik, haiglase tunnustusvajadusega. Ja mis me räägime, meil on ju iga päev on pildil üks erakordselt mastaapne nartsissist, kes see on. Võime imetada iga päev teda. Donald, eks ole, ja? Donald. Et seal võib ikka kõik see, mida siis on väidetud täiskasvanulikkuse kadumisest, et seda meile on lausa kingitud külluses.
ja sealt teiselt

poolt planeeti veenduda, et see ongi niimoodi. Noorte mure planeedi tuleviku pärast. Ja siin on alailma kõlanud, et oleme maailma võlgu võtnud oma lastelt. Ja lahendus on lihtne. Lapsi järgu olgugi enam ei sünnigi lapsi. Siis me võime laastada ja lõhkuda edaseks. Me ei ole kellelgi võlgu võtnud. Lapsi pole. Et sellised lood siis. Eakad ja eakate lävendid, kust me tulnud oleme. Eakad. Nii et me oleme siis täiuslikust elukorraldusest. Mäletate, et kommunism oli ühiskonna arengu lõplik ja viimane staadium. Vastasime eksamil seda, kes tegi eksamit. Ühiskonna arengu lõplik ja viimane staadium. Ja astusime sinna nende imperialistide ja rahavaenlaste ühiskonda, mida meid oli õpetatud kartma. Nii et keegi seal mainis, et see kapitalism on lagunev ja roiskuv, aga ta roiskub nii ilusasti, kui ta sattus läänemaailma kaubamajja. Et me sellise üleelamise oleme teinud siis ja tuli võtta omaks, et kõik lagunes, mille peal sa seni püsisid. See, mis sulle jäi, oli võib-olla kartuli maa oli ja ahjupuud ja muu taoline, mis oli kindel värk ja leiba ka veel sai poest. Ja miski enam polnud kindel. Ja siis veel räägiti uued põlvkonnad, need, kes punasest moondusid sinimust valgeteks, aga on ikka ühiskonna eesliini olnud ja õpetus sõnu laiali jaganud. Ja neilt tuli kuulda, et sinu vana elu oli vale, sinu harjumuspärane elu on olnud vale, nüüd tuleb uueks hakata. Tuli tunnistada oma ebapiisavust ja ebaküpsust. Nii, asemele tulid suhtelised väärtused. Pikki aega elasime sellise, nagu ütlemise all, et elan üks päev korraga. Aastakümneid elasime, et elan üks päev korraga. Aga en näe, järgmine päev olid ikka veel elus, et üks päev sai mööda, tuli teine päev ja jälle elasid üks päev korraga ellujäämisväärtustes. Siis kadus ühiskonna turvavõrgustik nagu nõuga, kui ta ajal olid kõik need jaoskonna arstid olid ja mis seal siis oli, garanteeritud oli elekter ja toasoe. Ja ühesõnaga olid märkamatud asjad, aga mis olid kindlad ja mis olid olemas ja mis olid väga odavad. Nüüd võidakse elekter ära võtta, soe kinni keerata ja pole kellegi asi. Siis tekkisid uued elukutsed ja väljakutsed ja sulle öeldi, et 40 aastane on tööle võtmiseks juba liiga vana. Ta ei ole innovatiivne. Ja niimoodi need tänaste vanemate generatsioonid sattusid suure sotsiaalse eksperimendi sisse. Eksperiment oli väga edukas. Siin me oleme, eks ole? Suur osa inimesi orienteerus ümber. Neist said ettevõtjad, neist said ise endale tööandjad. Mindi taastati oma esivanemate kodusid, algatati firmasid. Ja paljud inimesed elavad toimekat elu tänaseni. Siis eakatega ei olegi asi päris halb, sest eakatest räägitakse ja räägitakse järjest rohkem. See, et eakate elu on väärtuseks, näitab kas või väärikate ülikooli olemasolu. Midagi sellist nõukogude ajal ei olnud. Eakate staatus on muutunud. Ei enam pea rätti ega halli riietust. Sa võidki särada, sa oled ka subjekt, oled keegi. Sündis aru saam, et 60 plus areneb ja õpib. Meil tuli käigu pealt arvuti ära õppida. Mina nägin arvutit esimest korda, kui ma olin 45-aastane. Ma julgen teda üldse puudutada,

Need lendab veel õhku ja koos minuga ja niisugune hull lugu oli. Kõik sai ära õpitud. Ja lapsi ja noori ühendab see. Ühed on ei veel staatuses, teised ei enam staatuseks. Normiks sai, mis on sinust kasu, aga eakatest on kasu, sest eakaid on nii palju ja tööd tahavad tegemist. Noortel oli tulevik, vanadel oli minevik. Progressi ajastu väärtustas tulevikku, aga vanade minevik vormis neid taolisteks, et ühiskonnas on neid endiselt vaja. Muutunud põlvkondade suhted. Ja noh, siin on paari kurblikku väljaütlemist. Lapsed ei soovi enam suureks saada ja suured ei saa enam täiskasvanuks. Selline see piiride kadumise tõsiasi nüüd on. Mäletate Pippi luuletust, Pippi raamatu lõpus. Väike väänik anna asu, et ma suureks seal ei kasu. Sest keegi ei taha kaasa saada romantilisest elust siirduda tegelikusse, kus on kommunaalmaksud ja konnasilmad. Ja sellest tuli uue ajastu mantra. Ja siin siis piiride kadumine, põlvkonnad võiksid juba ka üksteisele hoopiski rohkem lähenenud olla. Et seda ongi nii. Mis on aga kehv, on vanemate hägustunud rollid. Kuna väärtustes ollakse ebakindel, katkestuste kultuur on meid saatnud, siis me ei suuda öelda, mis on õige ja hea. Näiteks minu oma lapsed, ma lihtsalt ei räägigi oma lastekasvatusest, sest me ei ole ühel lainel. Lastel on väga palju lubatud, aga samas ka lastest väga hoolitakse, võib öelda. Nii et vanemad püüavad lastelt õppida, aga annavad ka liiga suure tegutsemismaa, mis ohustab neid ennast ja ohustab ka lapsi. Siin jälle üks Waldorf kooli õpetaja ütlemine. Vanematest. Nad on vanematega hädas, need Waldorf kooli õpetajad, nad teevad tihedalt vanema koolitusi, nad tahavad, et vanematega kodu ja kool kõnniksid ühte jalga ja õpetavad lapse arengu pilti, kuidas laps areneb. Ja see siit ongi neil see mure, et vanemad ei suuda olla enam vanemad. Mulle jättis see pilt mulje, kelle asi on uppu ja päästmine tänases päevas. Üle põlvkondade kogemused, üksindus, suhtlemisraskus, lähedus kui probleem, meid seovad ühed ja samad hädad, ka tervise hädad. Vanematel generatsioonidel ei ole luksust vaimse tervise probleemideks, nii nagu noortel see luksus on olemas. Et nende jaoks olgu tugi spetsialistid igal pool. Aga spetsialistil võivad ka olla vaimse tervise häired, mis siis. Ja siit see eluaegne õppimine on toonud kaasa. Kõhkluse ise endas, et ma ei saa kunagi valmis. Ma muud kui õppin, millal ma siis suureks ükskord. Sellised põlvkondade muutunud kogemused. Viis põlvkonda tänases päevas jagavad sarnast kogemusruumi. Aga mida põlvkond edasi, seda väiksemad need põlvkonnad on. Ja kokkupuute punkte ei ole ka väga palju. Siis mis veel? Koos tehakse asju. Varem olid väga rangelt eraldatud põlvkonnad. Huviringides käisid ainult ju lapsed, eks ole, laste jaoks oli. Ja olid kohad, kus käisid vanad, kus käisid lapsed, kus käisid keskealised.
Täna näiteks

0: on saviring, keraamikaringid ja portselani maalimised, muidu maalimised, kuhu võib igaüks minna ja väga mõnusalt need eri vanuses inimesed suhtlevad koos ja tunnustavad üksteise töid. Eakatel on lootust. Tunnistatakse, et nad kuuluvad ühiskonda ja on avatud huvitegevused kõigile generatsioonidele, aga peaks olema veelgi rohkem kohti, kus nad kokku saavad. Siis on tekkinud ametid, mille sisuks on töö eakatega, nagu gerontoloogia ja niisugune ala nagu geropedagoogika. Ehk need samad mitte veel täiskasvanuks saanud eakad, nende jaoks on oma pedagoogika olemas. Õnneks on mõte, eakamad võivad veelgi ühiskonnale midagi anda ja selleks Eestis on tekkinud liikumine kuldne liiga. Et selle kohta ka on teada kasvatuskultuur. Ühe kooli seinalt pildistatud, see on Veskiallika põhikool. Lilleoru põhikool kolis Peetri aleviku Veskisse ja nimetati end Veskiallika põhikool. Ja sellised põhimõtted on siis tänapäeval lapsi õpetades. Ja seal koolis ei ole neid probleeme, millest me loeme iga päev, mis on mujal, mingid hullud kambad käivad. Nii, meie väeallikad, mis need võiksid olla? Sotsiaalmeedias uuringute järgi on generatsioonide kohtumised ja vestlused on kulgenud. Mul on ka oma lastega niisugune messengeri grupp, kus me jagame kasuguseid huvitavaid asju, millega keegi kokku puutub. Ja saadame edasi seal ja jagame mõtteid ja hurjutame ka vastastikku, kui põhjust on. Aga see on selline tore demokraatlik vestlemine seal. Kasvab kodus töötamine. Kodus on generatsioonid tihedamalt seotud perekondade lõikes koos. Muidugi juhul, kui vanavanemad elavad kuskil lähedal, aga kui nad elavad ühed Londonis ja teised Kohilas, siis see koduõppe ka ei päästa ja kodus töötamine. Siis on selline mõiste olemas nagu kogukondlikkus ja kogukonnad. See on uus mõiste. Nõuga, kui tähel midagi, see oli nagu hoopis teise kõlavärviga see mõiste, midagi iganenud. Aga nüüd on see väga lootusrikas mõiste. Miks see mõiste ilmus? Selle järgi on vajadus. Seda on liiga vähe, seda peaks rohkem olema. Õppimise muutused. Kui enne suur õpetas väikest, vanem õpetas nooremat, siis seda on väga täheldatud, et nooremad on palju pädevamad nendes oskustes, mida tänases päevas vajatakse ja nemad õpetavad oma vanavanemaid. Ma olen päris kindel, et teie lapselapsed on teile ühteist õpetanud. Kas ma eksin? Päris palju trendide osas ja rääkimata digimaailma osas ja ka käitumisviiside osas. Ja. Aga meie eelis on meie haruldane kogemus pagas, et me tulime läbi mitmete ajastute ja tegime üsna edukalt läbi need suured sotsiaalsed murrangud. Ja siit, et siis neid suhteid ravida ja suhteid toita generatsioonide vahel. Ma arvan, siin sobib üks sõna, see on respekt, pealugu teisest inimesest. Lapsest tuleb lugu pidada. Varasematel aegadel ei peetud lastest lugu. Ja kui ma olen tudengitelt küsinud, et nimetage üks vana sõna lapsepõlve kohta, no mis te arvate, mis nad kohe kõik kooris nimetavad? Just see on kõik kõlab nagu kooris. Laps räägib siis, kui enam see niimoodi ei ole, see on hästi. Lapsel on midagi öelda ja on põhjust ära kuulata, mida laps ütleb. Ja siis tuleb ka ise ennast austada. Lapse juuresolekul austad ka ise end ja sead piirid. et sa minuga, sa austad mind nii nagu mina austan sind ja sa ei tee neid teisi ja kolmandaid asju ja teeme koos hoopis muid asju. Ja muidugi, mis seda põlvkondade suhet väga hapraks muudab, on ühise aja puudumine ja üleüldine aja puudumine. Ja kõik rabelevad ja kõigi aeg on kuidagi lühenenud, kuidagi ei saada enam kokku. Aga kuidagi ise olen jah lootusrikas, et kui austada ise ennast, austada teist, ükskõik mis generatsioonist aga on, ja püüda teda ära kuulata ja saada aru, kuidas tema asjadest aru saab, et see on silla ehituse esimesed sammud sildade ehitamisel. Ja ma ei tea, kui palju seda veel on, et lapsed sugugi ei austa enam vanemaid generatsioone, sest see on niimoodi olnud. Aga mul on mingi tunne, et nüüd on seegi asi muutumas. Et võib-olla ei ole enam niisugune üleolev suhtumine, kui see oli mõni aeg tagasi vanematesse inimestesse. Ja tegelikkuses tuleme neid lootuse killukesi üles otsida ja nendele hakata midagi ehitama. Ja see, mis seob kõiki kultuurid ja põlvkonnid ja on need suured üldinimlikud väärtused, nendest lugu pidada. Nii et see ongi, et kuhugi meid see tee ju välja viib, kuigi all on tüma maa, aga tee on olemas. Aitäh kuulamast!
1: Väärikate ülikooli loengud Põlvas ja Kagu raadios.
2: Alustame soojendusliigutustega.
3: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
2: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1...
3: Tule vaata ja proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva terviseklubi juubelipeole.
1: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027. Koos kukkerpillide, untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad piletilevist. Viru Folk.
4: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
5: Elu on nagu tualett paperirull. Näib, et pikk. Ja nii raiskati teda igasugused pasa peale. Fresh and Retro Special Mix on aga lühike ning sisaldab vaid oma ala parimate poolt valmistatud viietärni väärilist muusika eliksiiri.
6: Kamp tüdrukuid viibisid võõras linnas. Korraga märkasid nad viiekorruselist hotelli, mille küljes silt ainult naistele. Kuna peikasid kaasas polnud, otsustasid piigad sisse astuda. Administraator siis seletab neile, mida teha. Meil on 5 korrust. Hakake korruse kaupa tõusma ja kui olete leidnud selle, mida otsite, võite sinna jääda. Valida on lihtne, sest igal korrusel ütleb silt, millised võimalused seal on. Tüdrukud hakkavadki minema ja loevad esimese korruse sildilt, et siin on kõik mehed lühikesed ja tavalised. Selline tekst ajab tšikid lihtsalt naerma ja nii astuvad nad kõhklemata edasi. Meie aga siin saates teeme põgusa peatuse ja uurime, kes on need lühikesed mehed, kes suutnud raputada muusikamaailma. Ma muidugi ei tea, kui tavalisi nende seas leidub. Välimuselt ehk tõesti, aga mis nad kõik korda on saatnud, vaat see on tavalisusest väga kaugel. Niisiis, miniatuurse, peaaegu käebuse kasvuga on hiilanud prints ja AC/DC vennad Angus ja Malcolm Young. Malcolm venitas parimatel päevadel 1,60 meetrit välja. Teised kaks olid või siis on veel 2-3 sentimeetrit lühemad. Tundub, et Austraalia rokkarid on mingil põhjusel kasvuskängu jäänud, kuna tippude tipp on selles vallas ansambli Rose Tattoo vokalist 155 sentimeetri pikkune Angry Anderson. Kole on ta muidugi ka, aga see pole varsti juba 50 aastat möllanud gängil takistanud hiljaaegu ilmutada laulu Kenad kutid, Nice Boys.

selle Angry Andersoni päris nimi on muidugi Gary Steven Anderson, aga loomulikult ajab vihaseks ehk angriks, kui sa oled platsi kõige lühem mees. Ja väga tõenäoliselt ei saada ka nautida seda lühikese mehe suurimat rõõmu, näha endast veel lühemat meest. Selliseid lihtsalt pole nii lihtne leida. Aga liigume meie tüdrukute pundiga edasi, korrus kõrgemale. Mis siis sellelt sildilt lugeda saab? Sellel korrusel on kõik mehed lühikesed ja nägusad. Ei tea jah, mis neil asjal viga on, et lühikesed mehed, isegi sümpaatsed, väga ei tõmba. Ega endaga on sama jant, kui ikka mees kaenla alla ulatub või musi andmiseks kikivarvule peab tõusma, siis põlve naljalt värisema ei võta. Nii ka see kõnealune tüdrukute kamp. Jätavad korruse selja taha, vaevumata veenduda, mis silueedid end tubades peidavad. Meie aga uurime ja hindame, kas alla 170 cm pikkuste muusikute seas ka mõni pilkupüüdev isend leidub. Õigemini, ma loen nimed ette ja siis igaüks ise otsustab, kas mõni neist rock- ja popstaaridest ka välimuse ja füsionoomia põhjal sõelale jääb. Pikkuse järjekorras. Paul Simon, jutulaulja Bono, Scorpionsi laulumees Klaus Meine, Bruno Mars, Iron Maideni peategelane Bruce Dickinson, country kuningas Willie Nelson, muidugi ka Bob Dylan ja Phil Collins. Ise ei mõista siit kedagi välja valida, aga üks vana ja hea Scorpionsi balaad sobib igale poole ja igal ajal.

Kolmandal korrusel ootab pigasid silt. Pikad mehed, aga kaunis tavalised. Tüdrukud pole ka sellega päris rahul. Ja lähevad veel kõrgemale, kuhu on kirjutatud. Sellel korrusel on kõik mehed pikad ja nägusad. See ajab plikad õhinasse. Tahavad juba sisse astuda. Kui järsku meenub, et appikene, üks korrus on ju veel. Pikki, üle 2 meetri mehi, on jagunud mitmesse rockbändi. Daipo Negatiiv, Iron, Nirvana, Rammstein. Aga kes on kuulsatest naispopstaaridest kõige pikem? Selliseid 1,75 vibalikke on õige mitu, aga veel pikemaid juba vähem. Pakun välja sellise esikolmiku. Iggy Azalea ja Megan The Stallion, mõlemad 1,78 m. Aga tippude tipp ja lattide latt on Taylor Swift. Pikkust nagu Eiffeli tornil, 1,80 m.

Niisiis, jõuame oma ainult naistele mõeldud hotellistooriga ka viimaks lõpule. Mis te siis mõtlete, mis viimasel viiendal korrusel näitsikud ees ootas? Sest tahtmata milleski heast ilma jääda, otsustasid nad ikkagi pikkade ja kenade meeste korruse samuti selja taha jätta. Hotelli diil, tuletan meelde, oli selline, et valik tuleb langetada ülespoole liikudes. Aga viienda korruse foajees samuti silt väljas ja järgmine tekst kirjas. Siin ei ole üldse mehi. See korrus on ehitatud tõestamaks, et naiste meele järele olla on võimatu. Selline tore ja õpetlik stoori siis. Aga liigume nüüd konkreetsemalt uue muusikaradadele. Ning sõbraliku koostöö on sepitsenud see mõnusa härja põlvlase häälega inglise folkmuusik Passenger ning tema põhjaiiri kolleeg Foy Vance. Mehed panevad kõigile tänapäeva inimestele südamele, et elu on elamiseks, mitte lolli mängimiseks.

Veel mõned ajad tagasi auses olnud naiste ja meeste vahelise läbikäimise või nagu öeldakse, suhte kohta leidub mitmeid tarku mõistujutte. Üks neist on selline, küsib mees Jumala käest, et miks ta naise nii ilusaks lõi, et sa teda armastaksid. Kostab looja, aga miks sa ta nii rumalaks lõid, tahab mees seejärel teada, et tema sind armastaks. Tule vastus välgu kiirusel. Nii et huvitav oleks teada, mis värk nende tarkade naistega siis on. Kas ja keda või mida nemad armastavad.

esimene usbekikeelne lauluke Fresh Hittide ajaloos. Õige magus kaadeine. Koosneb peaasjalikult suhkrust. Suhkur on usbeki keeles shakar. Umbes nagu sahar vene keeles. Ja suhkrut on vaja kõvasti, et taluda kibedaid päevi, leevendada valumaitset, suguta unustada endise kallima põrnitsevat pilku ja tema poolt lausutud hapu maitsega sõnu. Sest paraku on inimeste eludes suurelt jaolt nii, et kallimatest saavad endised kallimad ja siis lähevad suhkrulaulud eriti hästi kaubaks. Sellel Põhja-Prantsusmaa bändil on kummaline nimi –

La Danniva, kõla nagu Nõukogude Liidu automark, agronoomide maastikuauto, toodetud alates aastast 1977. Suured autotootjad eestlased sõimavad idanaabreid, et nood ei mõista masinaid teha. Aga paraku kõneleb ajalooline fakt seda, et sarnaste automobiilide hulgas oli Niva ikkagi maailmas esimene. Näiteks Suzuki Vitara olevat enda enam vähem Lada pealt maha vehkinud. Niisiis, multinatsionaalne ansambel La Danniva, lauljatar tegelikult armeenlanna Jacqueline Bogdasarian. Ning teine tähtis nina kängis on trompeti puhuja. Seda korda siiski mitte ukrainlane, vaid pesu eht prantsuse poiss. Ning sama rahvusvaheline kui koosseis on ka nende debüütplaadi helilooming. Seal on nii Armeeniat, Venemaad, Balkanit kui ka mõistagi piisake Prantsusmaad.

Karmide torude uue coverloo tuules on meie muusikatoimetusse tüürinud ka mõned kelmikad jutukesed tõsielust. Näiteks niisugune. Tuleb naisterahvas üsna kõhna imikuga arsti juurde ja kurdab, et too ei tahtvat üldse kaalus juurde võtta. Kas ta saab rinda või sööb pudelist, uurib doktor. Olles beebi läbi vaadanud, saab rinda, kostab naine. Näidake palun, palub tohtri härra. Naine võtabki rinnad paljaks. Doktor hakkab neid masseerima ja proovib lõpuks ka imeda. Siin pole midagi imestada, et ta kaalus juurde ei võtta, arvab ta lõpuks. Teil pole ju üldse piima. Muidugi ei ole. Ma olen selle lapse tädi. Aga sellegi poolest oli teid väga meeldiv külastada. Jääb taam visiidiga vägagi rahule. Enne sai kõneldud, et Taylor Swift on ilmselt kõige pikem edukatest popipiigadest. Vähe sellest silmitsenud niisama huvi pärast Hollandi albumimüügi edetabelit leian sealt esimese 15 seast tervelt 4 Taylori kaua mängivat. Mis küll toimub? Ainuke mõistlik seletus, et tulpide ja tuuleveskite maal võisid kantripopi kuninganna kontserdid aset leida. See ajab rahva hoogsalt plaate krabama. Hollandi rahvusliku raadio Airplay tipus troonib aga kodumaine indie-popi grupp Ronde looga Break My Heart. Ja vaat see on küll üks täitsa tore lauluke. Hakkab lausa esimese kuulemisega meeldima.

Nii mõnedki eestlased käisid septembri keskpaigas Saksamaal kontserdil kuulamas pop-punk-bändi Kaliforniast nimeks Blink 182. Piletid olid kuuldavasti päris krõbeda hinnaga. Ikka paarsada eurot nägu. Isegi Eesti artistid ei kipu selliseid rahasid nõudma, aga lojaalseid fänne see ei kohuta. Ansambelgi oskab taolist suhtumist vääriliselt hinnata ning kinkis tänutäheks uue laulu. Alguse järgi võiks arvata, et One More Time on üks akustiline ballaad. Ja ballaad ta tõesti ongi, kuigi loo keskpaigas saab ka elektrilist särtsu. Korra ja teisegi. Ballaadid üldiselt pajatavad armastusest, õigemini selle kurvemast poolest, lahkuminekust ja minema jooksmistest. Teadlased aga tegid kindlaks, et seks enne maratoni jooksu ei pruugi sugugi halvasti mõjuda. Nad oleks võinud ka uurimata jätta, sest mehed ja kümned, ehk isegi sajad aastad, on tõestanud üht. Peaaegu alati pärast vahekorda vaatavad nad kella ja ütlevad ühe kindla lause. Oi, ma pean nüüd jooksma!

ühel päeval helises telefon ja noormees teises otsas uuris, kas ma tutvuda soovin. Loomulikult olin huvitatud ja tahtsin teada, mis siis pakkumises on kah. Tuli välja, et hoopis postimehega oli vaja tutvuda, aga mitte šarmantse ja toreda tegelasega, kes jalgrattal mööda kihutab ja kella helistab, kui on ajaleherulli üle aja hommikusele murule heitnud. Hoopis sama nimelise ajalehega. Saatsin tüübi joonelt kukele. Näis, millal uuesti helistab. Ühel mehel oli sarnane juhtum, aga mitte telefoni teel, vaid nii, et on mees rahulikult kodus. Järsku koputus uksele. Mees läheb avama, aga ei näe mitte kedagi. Viimaks vaatab alla ja märkab tigu, kes küsib, kas te ajakirju soovite tellida? Käi kuradile, kostab mees ja virutab teole jalaga. Aasta pärast jälle koputus uksele. Kui mees selle avab, on seal jälle tigu, kes küsib vihaselt. Keda sa siin kuradile saadad? Kujuta nüüd ette, kui olekski ajakirjad tellinud, millal need küll kohale jõudnuks. Samamoodi kaua võttis aega Andrea Bocelli poja Matteo debüütalbumi ilmumine. See on üks väga nägus noormees, kellega enamik naisi tuttavaks ihkaks saada. Aga kuna isa ei luba, Andrea, ma mõtlen, siis ei jää muud üle, kui albumit saatvat singlilugu Olen siin kuulata.

Aga nagu ikka, saate lõpusadamas ootavad ees reipad rütmid, et neid, kes magama jäid, üles virgutada ja need, kes magama jäänud, hakkaksid mõtlema uneuuringutele minemise peale. Krapsakas Austraalia Briti lauljatar Kylie Minogue on orbiidil uue albumiga Tension ja selle kosmilistesse kõrgustesse tüürivalt kanderaketilt pudeneb säravaid singlilugusid nagu tähti pilvitus taevast. Õhtulehe suur sügisene armuhoroskoop minu tähtkuju tarvis midagi väga mõistlikku välja pakkuda ei osanud. Ikka üks ja see sama jutt aastast aastasse. Seega kuulan hoolega, mida Austraalia Kylie'l on öelda asjade kohta, mida me teeme või peaksime tegema armastuse heaks. Things we do for

Kolm kirikuõpetajat lõunastavad restoraanis, kui äkki ilmub nende ette peaingel Gabriel ja ütleb ühele neist, mul on sulle kingitus, aga sa pead valima, kas soovid saada kõike teadjaks või $1,000,000. Kirikuõpetaja valib kõike teadmise ja Gabriel haihtub. Teised küsivad kadeduse noodiga hääles. Mida sa nüüd võrreldes varasemaga tead? Et oleks pidanud raha valima, vastab valgustatu. Vaevalt, et keegi meist taolise pakkumise üldse saab. Aga kui tõesti peaks juhtuma, siis ärge sama viga tehke. Pealegi tundub, et mõningane teadmatus praeguses maailmas aitab suure hulga pahameelt vaos hoida ja natukenegi närve säästa. Lõpulooks seda korda mõnus kaver kogu pere seiklusfilmist Neverending Story. Esitaks 80-ndate diskotäheke Ryan Paris. Ja kui järele mõelda, siis minagi ju sobin Pariisi.

0: Kagu Raadio. Kui panna kokku must minevik ja helge tulevik, saamegi halli argipäeva, mille raadiomuusika toimetus nüüd ja kohe värvikate hitidega sõelapõhjaks täristab. Saatesarja uus muusa väärtusruumi vallutavad värsked kodumaised laulused ööbid ning julgeoleku oht sinu ja minu heale tujule on kui peoga pühitud.
1: Tule üle sügisese kulla, üle pargi lõkke suitsude, tule üle rõskuse ja mulla,

Sügisel, kui küpseb kõik ja valmib, oleme ka meie küpse seas. Laulan sulle ja loen mõned salmid, need, mis on mul juhuslikult peas. Tule käime seltsis ühtlis,

0: oleks meie sügis muinas loob.
1: Tere, kallid raadiokuulajad! Sügise esimese uue muusika saate avalöögi tegi üsna vana lauluga Peep Puis. Peep Puis on bassihäälne laulumees, meelelahutaja ja kohaliku elu tegelane. Ta on töötanud 21 aastat teatris vanemuine ooperikoori solistina. Lisaks on ta kirjutanud laulutekste viiele muusikalile ja esineb lauljana, näiteks Tartu folgiklubis ja erinevatel sündmustel. Ning tema abikaasa on ooperilaulja Carmen Puis.
2: Mis üldse tähendab olla kohaliku elu tegelane? Et sina näiteks oled kohaliku elu tegelane või?
1: Ei, mina saan Põlvas ringi käia nagu hall hiireke.
2: Sa arvad, Peep Puis ei saa oma kodukohas Tartus käia ringi nagu... Üks mees metsast.
1: Ma arvan küll, et kui Peep Puis tänava peale ilmub või kuhugile, siis on inimesi, kes teda tunnevad.
2: No küll siin ka tuntakse, aga selle lauluvideo põhjal, laul ise oli päris armas, video põhjal

0: laulu sünnilugu. See on ka selline väga, väga armas. Oli videvik, vein, vilkuv tulelek pliidi all. Sõbra juures Tartus, Tammelinnas. Sõber läks riidast puid tooma. Võtsin tema gitarri ning nii see laul tuli. Oli 30. september 1987. Olin 25-aastane. Linti lausin 90-ndate alguses iseenesele, perele ja sõpradele.
1: No võtta, nüüd otsis selle lindi kuskilt üles ja ta üks sõber härra Lepik tegi videoga sinna juurde. Nagu kohtlik on, kui näiteks sul on kahiküttega korter ja sulle tuleb sõber külla, sa oled kuuri puid tooma ja issand jumal, mis ta kõik sinu instrumentidega sellal teha võib.
0: See on väga hea. Selliseid sõpru võiks nagu kõigil külas käia, kes sel ajal, kui sina toimetad, siis tema loob laulu.
1: Selle puisi kodulinn paistab olevat Tartu ja et puis teaks orienteeruda ka tänapäevases Tartus, tõttab ta lappi ei keegi muu kui Richard Sepaja isiklikult.
0: Ja see on nagu väga hästi, sest et kui sa ei ole tükka aega Tartus käinud, siis...
1: Sa ei teagi, sa mis saad... heade mõtete linnas kõik muut on juba.
0: Et ikkagi sul on võimalik saada täielik ülevaade Tartu tähtsamatest maamärkidest.
1: Sa näiteks teadsid kõike need kohti, mis ta siin videos näitab. Ma teeks, see Jors on siin.
0: Nii, mina olen Tartus käinud. Ja,
1: oled ka.
0: Ja tõesti, nagu minu jaoks olid tuttavad need kohad.
1: Minu jaoks küll kõik ei olnud näiteks. Ma ei ole käinud seal mingites kõrtside juures, mida ta siin demonstreeris. Neid ma ei tea. Ma ei ole isegi Eesti Rahva Muuseumis käinud, et...
0: Ma pole küll jah ka sees käinud nendes...
1: Ma ei ole neid isegi väljast näinud.
0: Pubides, jah.
1: Ainuke, kus ma käin, tal on püssirohu kelder, aga see juhtus ikka vast mingi juba mitukümmend aastat tagasi.

aga okei, jutusta siis, kes need on sellised siin, mis projekt see on, see peaks olema inimestele tuttav, aga noh, sellised ühekordsed sutsakad, mis tulevad väga harva, näed,

0: kipuvad meelest ära minema, need peab mälu värskendama.
1: Ega see ongi nii, sest et GEM 98 ei ole traditsiooniline bänd, vaid Eesti muusikaartist ja karakter, kelle taga on igapäevaselt eesti keele ja kirjanduse õpetajana töötav Richard Sepajõe. Ja see projekt GEM 98 loodi algselt spetsiaalselt Eesti Laul 2025 konkursil osalemiseks. Kuna projekti eestvedaja on kirjandusõpetaja, on tema muusikas esikohal tekst ja sõnum. Kõik laulusõnad kirjutab Sepajõe ise.
0: Ma ka Põlvas juhuse laulu teha, ma tea, kas nii pikka laulu saab, sellepärast, et Põlvas ei ole nii palju huvitavaid kohti kui Tartus, aga noh, siis tekste ma oskan ise kirjutada. Orajõgi, ole hea, nii bussi ja veikpark näitad seal kõik
1: asja. Ma pean ka ütlema, et mind see video lõpustas ja mina mõtlesin, et huvitav. Ega teda nüüd selle laulu pärast siin kirjandusõpetaja ametikoha pealt lahti ei lasta.
0: Miks teda lahti peaks lastama?
1: See laul kuidagi lõpustas võibolla üle liia.
0: Okei, okay. No, lastakse lahti, siis ta saab seda bändi põhjalikumalt teha, aga Eesti keele õpeta ongi raske olla, sellepärast, et sa taan nii 2500 eurot palka, kui sa oled nii edukas muusik, siis sa võid ühe õhtuga 2500 kokku lükata. Ei pea veel neid väänkaeluga õpetama. Tulge

0: nii, lähme järgmiste lugulaulude juurde. Täna on sellised tundmatuid ansambleid meil ka siin mitu tükki lausa. Mõned on juba pikalt tegutsenud, aga pole neist siiamaani kuulnud. Teised on täitsa uued.
1: Jaa, ma arvan küll, kui öelda sõna toonelised, siis see tekitab sellist, noh, et mida see nüüd tähendab?
0: No see viitab sellele, et need laulud tulevad nagu Vello Orumetsa laulus. Kiri tuleb mulla alt, siin tuleb laul mulla alt, et need toonelised peaks Eesti mütoloogia kohaselt olema toonela, ehk surnute maailma või manala elanikud. Ja sealt pärinevad olendid. No võibolla see seletabki asjaolud, ma ei ole kunagi ansamblit toonelised näinud.
1: Kõlab veits süngevõitu. Natukene, jah, mina küll näiteks pakuksin, et kui muudaksin ühe tähe ära, pakuksin nagu pigem, et võiks ikka panna bändi nimeks toonikum.
0: No ma mõtlesin soonelised äkki, või joonelised. Tähte ära muuta, aga nagu sa oled korralikult Kallevi poega lugenud, siis seal kirjeldab see autor Kreutzwald või kes ta iganes ka ei ole. Toonelad sageda pimeda, külma ja hämara paigana, mis asub kuskil kaugel põhjas või maa all ja kus toonelised oma igaves tund elavad. Et olekski elama jäänud, kui nüüd järsku oleks Eesti esitajate liit läkitanud meile nende ühte suht vana salvestust, aga

0: aga seda lihtsalt ei ole vist varem avaldatud kuskilgi.
1: Täpsustame siis, et toonelised on kaheliikmeline punt, kes esitab oma loomingut nii eesti kui ka inglise keeles. Alguse sai aastal 2018 Keila noorteproovikast. Esinetud on nii Eestis kui ka välismaal ja antud lugu on uus salvestus koduses Tallinnas kunagisest Dublin Westland Studio live-sessioonist.

0: aga järgmist artisti pead sa küll nüüd tutvustama ise. Mina võin öelda, et see on emand Lonitsera Võru kandist, aga kõik see jutt ja häma tema tulevase albumi ümber on nii keeruline, et ma ei suuda seda lihtsalt meelde jätta. Ainuke, mis ma võin öelda, et debüüt singel või mitmes singel juba kannab nime Hengekene. Hengeke, siis Hingeke.
1: Kaisa Kuslapu avaldas uue singli Hengeke. Lugu on esimene sissevaade 16. oktoobril ilmuvale albumile Varo, Kuslapu esimesele täispikale sooloalbumile, mille kõik laulud on võrukeelsed. Varo tähistab Kuslapu loomingus uut peatükki. Koos Kanada produtsendi ja multiinstrumentalisti Sam Gleesoniga loodud album liigub indie ja pop muusika maailmas ning soovib avardada ettekujutus sellest, milline võib olla tänapäevane võrukeelne muusika. Kuslapu jaoks on oluline, et võrukeelsed muusikat ei seostataks üksnes folgiga ega nähtaks ainult võrukeelsele kuulajale mõeldud niši muusikana.
0: Ma olen küll siiamaani võrukeelsed muusikat seostanud ainult kas Pulga Jaani või siis äärmisel juhul ansambliga Kõhukesed. No muidugi siin on mõningad Võru instituudi inimesed ka teinud natuke seda võrukeelset asja, aga üldjuhtes on tõesti ikka olnud folk, aga ei saagi aru, mis žaanr see Kaisa Kuslapuul siis nüüd siin käsile on võetud. Indie värk on vist.
1: Jaa, eks need laulud ole jah, üles ehituselt pisut erinevad kui folk.
0: Ma mõtlen, kui näiteks hakkaksid Kaisa Kuslapu ja Ere Kürsadeks ansambli ja hakkaksid siis koos neid võrukeelitseid laule, avaldaks tsükli Aojõgi näiteks.
1: Jaa, mina leian küll, et Ere Kürsa luuletused on väga-väga huvitavad ning neile võiks küll mingi muusika taustaga taha luua.
0: No vaata, neil on mõte sees, paljud Eesti lauludega ongi too häda, et siin ei ole vähimatki mõtet, mida lauldaks eriti need noortepärased ulgumised, mida meil ka tänases saates tulekul on, aga no vaata, ikka korralik poeet, kes kirjutab elust endast näiteks sellest, kuidas see kurke ja seeni purki pannakse heina tehakse, vaat need on ikkagi laulud, mis loevad.
1: Ja tähendab, neil on ka väärtused, ka tulevased põlved saaksid mingi ettekujutluse elust, mis oli natuke varem.

0: nii me teeme nüüd sellise väikese manööverduse, et siia hengekese otsa keevitame kohe ulmentaali, et siis oleks nagu žaanriliselt võibolla sobilikum natuke, sellepärast, et see on ka niisugune paras udu, mulle tundub. Me oleme kunagi ulmentaali kuskil laivis ka näinud või oled sa midagi teadlik sellest? Ma muidugi niisugusi noori artisterit ei näe, aga vahel käitsin mingisugusel võnkel või kuskilgi ja siis esinevad seal salamahti niisugused tegelased, keda ei oskagi tuvastada, kes nad on.
1: Kui ma muidugi lauljatari pilti näeksin, siis ma arvan, et saaksin ma juba täpsemat infot siin jagada.
0: Sa näed sest... siin stuudius ainult ühe lauljatari pilti, see on Elvis Presley. Päris vana pilt.
1: Äkki peaks nüüd ikkagi täpsustama, et tegu on ikkagi lauljaga ja millise macho lauljaga.
0: Tänapäeval ei teaks mitte midagi. Hea vedamine selle Elvis Presley, et ta õigel ajal ära elada. Tänapäeval oleks tõesti jumal täpist tehtud.
1: Ulmental on Eesti laulja ja produtsendi Eeva Trei hüpnootiline sooloprojekt ja musikaline alter ego. Eeva Trei on paljudele tuntud proge popbändist Neon Föö.
0: Võibolla ei oska ütelda, mis kohas ta tuntud on. See on Neon Firre või Firri nimi on küll nagu natuke tuttavam kui Eeva Trei.
1: Aga... No ma arvan, et näiteks jõulude ajal küll võib-olla hakkab kusagilt mälusoppis siis Eeva Trei hüpnootiline muusika ka noh, imitsema teie koju sellepärast, et nii on föö on siis neoon kuusk või ütleme neoon nulg või jah kuusepuu nii et kui te ikkagi toote omale kuusetuppa ja ehite selle ära ja panete õhtul kaunistate siis valgustusega, siis ma arvan, et...
0: Tõmbate neoonid ja laserid peale kuusepuule.
1: Jah, et siis te teate, kuidas Eeva Trei muusika sünnib.
0: No ja siis sa võid novembris osta ka ilmselt tema esimese täispika debüütplaadi, sest esimene plaat ongi debüütplaat ja selle siis seal neoonist kuusepuu juures üürgama panna, siis täitub tuba niisuguste mantratega.
1: Jaa, sest tõesti Ulmental esitab unenäolist, kihilist ja eksperimentaalset popmuusikat.
0: Ulmental oli üks tütarlaps, kes nägi päris šef välja, tegi ka mingi mantraid, aga ma ei tea, kas too oli siuke.
1: Jaa, tõesti, mulle täitsa isegi meeldis. Me jäime täitsa istuma ja vaatama ja kuulama teda.
0: Mina olin sellepärast istuma, vaatama, kuulama, et ma olin püsti seismest väsinud.
1: Mina küll ikka nautisin kohe.

0: nii, nüüd tuleb naisi veel siia saatesse, keegi Elis AM, see ei, AM tähendab Antem Riidiam, et seda peab kuulama enne lõunat või? Mis sa arvad? Oleks PM, oleks Paastme Riidiam peale lõunalt kuulamiseks või siis lõunasöögiks võtta siukest noort daami. Tundub jutu järgi, et ta on tõusev Eesti laulja. Osad Eesti lauljad seoses AI peale tungiga pikali ära visanda ja viitsid ennast üles saada, sest mõtet minna kusagile kontserdile kuskile ei kutsuta. Kõik ketravad kodus YouTube'ist AI-d ja ei taha päris artistidest mitte midagi kuulda.
1: Ja nii et eks me siis näha saame, kui kõrgele see Elis AM tõuseb.
0: No jah, tal on kah siuke stiil, et ta tahab ka igasuguseid saanreid kokku sobitada, mõtleb, et ta on eksperimentaator, pioneer selles vallas.
1: Sest tõesti praegusel ajal ongi niimoodi, et sulandatakse ühte erinevad muusikastiilid, kuna kui sa teed midagi sellist, noh, mida on juba varem kuulda saadud, siis öeldakse, et no ma ei tea, et noh, tahaks ikka midagi huvitavamat ja nüüd siis ongi niimoodi, et Elis AM-i looming sulandab kokku modernse popi, meloodilise elektroonika, tumeda down tempo ja unistava dream popi kõlad.
0: No see eeldab seda, et noor leedi on pidanud selle kõik endale varem selgeks tegema, sa hakkad segu tegema, sa pead ikka olema koostis osadega tuttav ja ka nagu ütleb ka veel mingit kokteilide tegemise õpetus, kui sa teed segu, siis peab segu tulema parem kui need kaks asja või kolm asja või neli asja eraldi võetuna.
1: Ja kõige parem on ikkagi õppida selliseid asju ööklubis.
0: Klubis.
1: Ja Elis on ka varasemalt tegutsenud muusikalises duos Elis ja ööklubi.
0: No, ma tean, siukest bändi nagu ühe ööklubi.
1: No kui ta oli, Kottise. See oleks küll väga äge. Sest
0: siia ta ei kuu, siia ta ei võeta ilmselt veel. Sellepärast, et need teevad siukest mõnusat, lihtsalt tantsulist popmuusikat ja inimesed tulevad ja löövad kepsu selle saatel.

0: nii, naisi veel. Meie saates on olemas ka võimukandja. See on mitte naissoost president, vaid lausa kuninganna. Sest kui sa oled lihtsalt mingi järjekordne president, siis see on üldiselt nõrkadele, aga kui sa oled kõrges soost ja kuninganna, siis oled sa igast ajast igavesti auväärne isik.
1: Ingra lauluga kuninganna ongi tegelikult nii, et seda tasub paljudel inimestel kuulata, eriti naistel. Ja siis nad saavad aru, et nemad ongi oma elu kuningannad.
0: No, niimoodi, jah?
1: Ja, sellepärast, et Ingra räägib niimoodi, et loo kuninganna sõnum on Ingrale väga südamelähedane. Laul sündis ajal, mil ta kippus end palju teistega võrdlema ja tundis seetõttu sageli end teiste kõrval väiksemana. Ja see laul on mulle ja loodetavasti ka kõigile teistele oluline meeldetuletus, et sa ise oled oma elu peategelane. Nii et see on selline, ma loodan siis väga eneseteadvust tõstev laul.
0: No vaata, sa oled ka siuke suhteliselt naisterahva moodi, et sa oled seda laulu piisavalt juba kuulanud.
1: No, ma pean ikka veel natuke kuulama, et ennast siin nõuda, et mulle ikka mingi, ma ei tea, kroon ja mis siin pähe toodaks.
0: Pähe, jah. Andaks mulle kroon, aga ma siis küsin, et kas sul ikka on meeles, et sa ise oled oma elu peategelane
1: või? Ja seda ma küll tean, et...
0: Tead küll, aga oled siis või?
1: Ikka tuleb, oma elu tulebki... ise elada ja ise sa ju teed oma valikud ja otsused, aga väga hea on, kui sa oled leidnud enda kõrvale ka need inimesed, kes toetavad sind ja kellega on hea koos olla, et see on ka nagu väga tähtis, et ei maksa ka nagu väga ülbeks siin kätte minna, et tihti peale on noh, vaja ka märgata teisi inimesi ja näiteks öelda, kui kallid nad sulle on ja kui olulised, sest et tihti peale on niimoodi, et päris üksinda me kõigega hakkama ka ei saa ja siis on hea, kui su kõrval on keegi.

0: järgmise loo välja kuulutamiseks on vaja natuke ilmselt hääldusmeistreid, sellepärast et DJ Lumi, sellega on pilt selge, see on Discord nimega Lumi, Distjokei Lumi, kes on see ema, on mingi mjauf, väikse tähega ka veel kirjutatud, aga no ega me neist rohkem muud ei tea, kui et nende laul on niisugune mobiilne, siin on kiireid autosid jällegi just nagu kiired ja vihased tegutseksid ja tuleb siis ilus meeleolu hilisõhtuseks autosõiduks, nad niimoodi reklaamivad välja, aga sinu osaks jääb siis tutvustada, kes on Mjauf ja kes on DJ Lumi.
1: Nii.
0: Või seda tutvustan ise ja sina siis tutvustad järgmise laulu peategelasi.
1: Ma arvan küll, jaa, et
0: no ütlen ära siis, et mina seda Mjaufi ei tea, aga tunnen sellepärast, et TikTokis ei käi ja ei tea, kes seal kõik kuulsad artistid on. Aga tema siis olevat siukse heleda helge healega nagu Vargamäe Krõõt umbes oskab laulda ja armastab teha R&B hõngulist elektroonilist muusikat. Ja ta on teinud isegi klišeerikuga koostööd, aga nüüd teeb DJ Lumega. Ja see on juba staasikas tegija, 10 aastat on ta klubides ja baarides mütanud ja on isegi sõjaväes käinud ja kui sõjaväest pääses, vaitab militarismist, hakkan tantsumuusikat tegema, mõtles mees ja lõi siis ägeda klubilise helikeele ja nüüd nad on kokku saanud ja Mjauf ütleb siin siis veel midagi, mida võid sina öelda, sest too on naisterahvas ja sina ka vist oled, ma ei tea, kui palju sa hilisõhtusid autosõite muidugi siin harrastada, aga nagu te olete ühtekad, siis võibolla jah, kuigi võrd ikka.
1: No kuna laul ongi, ma arvan, mõeldud ikkagi suuremale kuulajaskonnale. Mjauf ütleb niimoodi, et laulu kirjutades mõtlesin just, et see võiks olla midagi, mida hilisõhtul autosõidu ajal kuulata, kas siis üksi või kaaslasega.
0: Mina kuulaks Prantsuses on show nii võibolla hilisõhtusel autosõidul või äärmisel juhul näiteks taanlaste ansamblit Laidback, mida on esiteks tore eesti keelde tõlkida või siis näiteks Sveitsdasti Yellow, see loeb siukse tunde, nii kui sõidaks läbi džungli kuskelt.

0: nii, aga nüüd on siis natuke tuttavamad artistid meile samuti saanud hakkama ühe duetiga, kusjuures siin levib info, et meesterahva jaoks on see üldse esimene duett, mis ta laulab. Keegi pole taga varem tahtnud duetti laulda.
1: Väga huvitav tõesti, sest et kindlasti ei ole asi selles, et keegi ei oleks tahtnud. Sest et,
0: keegi oleks saanud, tal naine ei luba, et kui laulad minuga.
1: Sest et muidugi Karl-Erik Taukar on ikkagi väga, väga sümpaatne ja nägus laulja. No kes ei tahaks siin tema kõrval olla esinemise ajal, ma arvan, et
0: mõtles, nii. Mõttes, pane see lühike Saarema tšik sinna kõrvale, Taukarus poole pikem, mis saagi duetti laulda.
1: No ma arvan, et noh, tead, Taukar on nagu selline mees, kes lihtsalt oskaks, ma arvan, ikkagi kõikide inimestega väga hästi nagu sobituda ja läbi saada. Tal on väga palju kogemusi, ma arvan, ikkagi.
0: Inimestega läbi saamises või?
1: No, ta on ikkagi saatejuht ja väga paljude inimestega, noh, niimoodi vestelnud, et ma arvan, et tal ei ole raskusi, et nagu igast olukorras siis soliidsena välja tulla.
0: No kui soliidsena ta sellest esimesest duetilaulust välja tuleb, seda me hakkame varsti teada saama, aga iga laulu sündimise juures on ka oma stoori ja sellel on ka mingisugune väike lugu, sest ega laulud, mis ma puu otsas ka ei kasva, et tuleb Taukar ja tuleb see daam, võtavad laulu puu otsast alla, hakkavad seda siis üheskoos hammustama.
1: Jaa, tutvustav info on selline, et lugu hakkas ilmet võtma suve keskpaigas Taukari suvekodus, kus artistid said kokku ja kirjutasid pala üheskoos lõpuni. Mõlemad artistid on intervjuudes esile tõstnud teine teise kõrget tööeetikat, stuudiokeemiat ning kirglikku pühendumist muusikalistele detailidele. Ja tegemist peaks olema Taukari esimese duetiga üldse. Videoklipis aga hargneb emotsionaalne lugu, kus kaks peategelast eksisteerivad küll samas ajas ja ruumis, kuid nende teed napilt ei ristu. Ja see nii-öelda siis salapärane ei saa küll öelda, aga see kaaslanna Taukaril

0: ja viimane uutest lauludest kannab pealkirja Laenatud tunnid. Kadri Sava on seda esitamas ja Kaval Rebane on siis produtsent ja loo muusikalise kõla eest hoolt kannud. See seda siin kuulatud, hakkas tunduma tuttav lugu, et esimese hooga ei taibanud, mis asi see on. Mulle tundus, et Kadri Sava on seda ise varem laulnud. Küsin AI käest, et kas Kadri Sava on esitanud laulu Laenatud tunnid varem mingi muu pealkirjal. AI ütleb, ei ole esitanud. Aga ma ikkagi arvan, et ta on seda teinud ja aastaid tagasi Heldur Jõgi on sellel laulule omal ajal teksti kirjutanud, see on päris vana lugu. Iseenest kui Heldur teinud Kadri Sava, aga plaate tegi ja siis oli selle laulu pealkirjaks Saadan su tagasi. Kui sa ei usu, siis me võime jupikese seda Saadan su tagasit ka kuulata.
1: Jaa, sest Kadri Sava laul on ka nii ilusa kõlaga.
0: Et lasta siis kõlada nii, nagu ta varem oli ja siis pärast, kui sa oled paar lauset öelnud, mis kõla see on selline, et siis paneme uue versiooniga käima.

Laulu laenatud tunnid iseloomustatakse kui prantsuse pärasesse muusikamaailma viivat teost, mis on ühtaegu orkestreeritud, romantiline ja kaasaegse jõuga. Kadri Sava on loo sõnumit kirjeldanud mõttega. Mõned hetked meie elus on justkui laenatud ja mõned tunded jäävad alles ka siis, kui kõik muu on juba möödas.

0: Nüüd nagu meil siin üle-eelmine nädal kombeks, tuleb ka väike osakond, mis siis sisaldab tehisintellekti ehk robotite abil tehtud muusikat. On ingliskeelset, on venekeelset ja mõistagi lõviosa siis eesti keeles. Et just mõned päevad tagasi ilmus meie vaate välja üks uus duo, kes peaks olema abielupaar jutu järgi. Mulle tundub, et nad on viikingite järeltulijad vist.
1: Kuna Priit ja Ivi oskavad nii hästi viikingi pärase muusikastiili ühendada oma eestikeelsete lauludega ja need laulud kõlavad võimsalt, oi kuidas nad kõlavad, kui ma seda laulu sügis ja sina esimest korda kuulsin, siis mul tekis kohe selline tunne, et selle lauluga on sügis lihtsalt lust ja lille pidu hea, sest et nagu need laulusõnad ja kogu see muusika võimsus ja müstilisus, see kohe tead, vihma võib sadada ka tõesti, sul lihtsalt tekib selline mõnus energia

sügis, me hinge armastust rügis, kõndisime vaikides vastu tuua.

0: ma ikka arvan , et nad on viikingite järeltulijad küll , sest viikingid olid ka kõvad meresõitjad ja Kolumbus oli kõva meresõitja ja selle kodaniku nimi , kes siin siis tegutseb , ongi Priit Kolumbus ja tema naine on samuti üllataval kombel Kolumbust on Iivi ja Priit jääb ühegi laulu puhul sõnamata , et kõik tekstid on kirjutanud tema aulik abikaasa on täpselt dateeritud ka kuna on see kirjutatud ja see sügis spliin või vaimustus või ma ei tea , mis asi kohmitsemine leheprügis tuli siis inimesele peale jõulu ja uue aasta vahepeal aastal 1998 juba päris ammu et andis oodata kuni laul valmib
1: minul on nii hea meel, et nad otsustasid seda laulu nüüd teistega jagada.
0: No imesta ka sellepärast, et härra Kolumbus ei ole mitte maad avastaja, vaid on Eesti ettevõtja veebikeskkondade sisustaja. Et noh, see sügise laulu siis eeldatavasti tema abikaasa on enam-vähem sama vana, kui tema pidi ta kirjutama too piiga siis, kui ta oli kooliplika veel umbes mingi 13-14 aastane. No vahet ei ole. See kõlas tõesti ägedalt ja rahva soovile sinu tahtele vastu tulles teem teise loo veel Priit ja Iivit, sest need igasugused jasvasüsteemid ja anti-AI-id ja kes need siin on, Iivika Maybackid ja Aurum projektid on juba tuttavad, aga neid ei ole veel vist nii hästi avastatud.
1: Ja
0: no see laul, mis nüüd tuleb, see on juba pool Rammsteini.
1: Ja tõesti nende laulude kõla on kuidagi väga võimas ja tugev. Need videod noh, sisendavad mingit sellist jõudu ja sellist kindlustunnet. Ja laulu pealkirjaks on Tule siis, kui sul on soov.
0: Mul küll eriline kindlustunne peale ei tule, et Ameerika sõjardite asemel siin äkki need viikingi kõrilõikad peaks veel Eestisse maabuma. Ma küll eriti kindel ja oled
1: ma
0: ellu.
1: Aga ma saan täitsa aru, miks viikingid olid vaprad, sõdurid ja meresõitjad ja röövlid. Tõenäoliselt ongi põhjus selles, et lihtsalt need loitsud ja see muusika ja kõik need sümboolika, need märgid, ruunikirjad, need annavadki, ma arvan, inimesele jõu ja tugevuse ja tahte ja enesekindluse. Sest mind ka kohe hakkasid köitma kõik need igasugused huvitavad märgid. Nendes on mingi vägi sees.
0: Sa võid soetada endale sellise märgi ja siin internetis tihti lugu pakutakse ka neid viikingi kodi, need igasuguseid villaseid märkidega vammuseid
1: ja
0: asju.
1: Ja muideks nendest ma olen juba ammust aega vaimustuses, sest et mulle kohe juba neid vaadates tundub, et nendega on nii mugav ja mõnus olla ja pealekauba nad on väga ilusad ja stiilsed ka veel.

0: ja ka edasi nüüd tuleb üks naljalugu, millest Boni M tegi siukse koomuski, aga siin võetakse asja jällegi tõsiselt, et jut käib siis Rasputinist isiklikult. Boni M-il oli kunagi selle nimega suur hit tantsusaalides, läks see kõvasti peale, isegi Heimar Lenk käis Moskvas selle ajal tantsu löömas, kord nad pummeldasid selle Boni M-iga ühes hotelli toas, isegi ta on sellest rääkinud mitu korda. Härra Farell lõi tantsu seal ja neegrinaised siis kulistasid jooke. Nii, aga noh, üldse Boni M oli Venemaast väga vaimustatud ja ma isiklikult olen ka selles mõttes päris rõõmus, et venekeelsest tekstist ma saan palju paremini aru kui sellest, kui sakslased laulavad ingliskeeles. Muidugi Boni M-is poltki sakslasi põhimõtteliselt peale produtsendi härra, aga teised olid kõik mööda maailma kokku korjatud.
1: Ja Boni M-i lugu Rasputin on tõesti üks äge tantsuline lugu.
0: On,
1: ja ma saan täitsa aru, miks ta oli edetabelite tipus. Selline statistika on minuni jõudnud, et laul Rasputin jõudis 1978. aastal Saksamaal, Austrias ja Austraalias edetabelite tippu.
0: Mul oli ka oma isikliku edetabeli tippus täitsa.
1: Ja ma pean ka ütlema, et mind on ka see lugu alati vaimustanud.
0: Eriti vaimustab ta nüüd uus versioon, mis on tehtud siukses, ütleme, jällegi kooti ja kergelt Rammsteini stiilis. Sobib väga hästi.
1: Kõlab dark epic rock versioon.
0: Siin videoklipp on ka juurde tehtud, siin karvased vanamehed kapuutsid all ja šefid nunnarüüdes naised löövad laulu. Siis jookseb tekst ka, et kuidas Rasputin siis teise ilma saadeti, küll ta tulistati, siis veel uputati ära jäisesse neevasse, aga nüüd tagantjärgi on ikkagi tulnud välja, et üks pauk ja kogu armastus vist.
1: Huvitav, jah. Et algselt mina ka mäletan, et igasugustes filmides oli ikkagi see Rasputini tapmine päris keeruline, sest et legendi kohaselt siis kasutati tema tappiseks kõigepealt mürki, siis mitut püstolilasku ja lõpuks veel uputati ta ära. Aga 2024. aasta kohtumeditsiiniline uuring viitab sellele, et tegelikuks surma põhjuseks oli üks ainus vahetu, vastu laupa tulistatud lask. Nii et ma ei teagi siis mida nüüd, sest tõeta oli väga, väga selline salapärane ja müstiline mees ja minu mõelest tal olid ikkagi mingid erilised võimed. Ja kuna mina olen ka lugenud viimasel ajal sensitiivide kirjutatud brošüüre erilistest võimetest ja nendest inimestest, kellel on erilised võimed, siis ma arvan, et selle Rasputinil ikkagi midagi sellist oli.
0: No kõige parem, kus oleks elanud tollaal ja saaks ise tema müstilisi võime et saad järele katsetada enda peale, et kas need on, mis oleks pädev sellest rääkima, aga praegu on see kõik niisama kui tore udujutt umbes.

0: aga nüüd tuleb väike alguse põhjal mõistatamine. Ühest väga kuulsast loost on saanud siukse enam-vähem country variandi ja siis me kuulame teda mingisugune paarkend sekundit ja püüame üheskoos ära arvata, et mis laul see küll siukene olla võiks. Nüüd uurin järgi, et kas sa juba suutsid ära mõistatada ava kordide põhjal, et mis need bänsomehed siin teevad, mille kallal nad tegutsevad?
1: No esialgu ikkagi jäigi see minu jaoks salapäraseks kantrilauluks.
0: No ei jagan matsu ära, mis tulekul on. No paneme siis edasi või?
1: No ikka,
0: sest laulu kuulatud, vähemalt
1: see esialgne kõla oli küll väga
0: palju tõotav,
1: jah. Ja, et mulle need esimesed taktid meeldisid.

0: et tuli tuttav ette ikka lõpuks või?
1: No see laul tõesti tutvustamist ei vaja.
0: Aga mina country versiooni väga kuulnud ei ole, kus on siis banjosid ja viiuleid ja muid asju ja siis purjutatakse siin, et vai, vai, vai.
1: Oi, see on üks ja läbi aegade üks ägedamaid laule.
0: Meil on isegi üks versioon siin stuudios salvestatud akustiliselt. Seda ei käinud esitamas küll Tom Jones, vaid Otto. Välismaalt tuli hakkas musitseerima siin.
1: Ja see oli minu jaoks küll nii eriline üllatus, et senimaani kui mõelda selle peale, siis no...
0: Näevad korvad püsti.
1: Ikka tekib ja selline eriline tunne.
0: No ega siin ei käi ju niimoodi gitarvidega mehi eriti tihedalt. Kui ma hakkan ajavooksul mõtlema, kes siin on üldse käinud, siis saad esivanemate kajasse Artur Rinne tuli gitarriga. Siis on, kes see F-gitarrist meil on siin, kes tegi pika saate.
1: No mina tean, et ka Artur mängib gitarri, aga tema on küll filosoof.
0: Filosoofist Artureid ja siis veel laulu Artureid ja siin on käinud ju Ain Agan näiteks istunud siin ja siis Koit Toomel oli kunagi mitte endal, tal oli vist gitarrist kaasa võetud gitarritassi ja Koit Toome on ise nii sef, et hakkan tomet ise gitarrise kolmandal korrusele vinnama, et sellest ka on tehtud väike suutsakas, nii et gitarriste siin on ikka käinud, aga no ma arvan, et mitte üle 10 kindlasti. Saan aru, et sa oled väga üllatunud, kui sa ka viibid pärast kui siin ja siis tuleb välisma mees nimega Otto, hakkab siin igasuguseid lugusid gitarril ette kandma. Me võime mingi jupikse mängida, kui tahad.
1: No ikka.
0: Proovime. Näiteks Stumble in Inni ta esitas siin. Tal oli Susi Quattro kaasas, aga too miski pärast tahtnud see kord laulda.

0: scheisse, et saab selle.
1: Nii, aga lähme nüüd järgmise kuulsa laulu juurde. Me ei pääse veel tulema nendest välismaakeelsetest hittidest, sest siin minu nimekirjas on igal juhul peale salapärast kantrilaulu märgitud Pesame Mucho. See on maailmakuulus laul, et sa teaksid.
2: No, see on nagu Siililegi selge, ma arvan.
1: See laul ei ole mitte ainult Siilile selge, see on olnud selge ka Frank Sinatrale, näiteks Nat King Cole'ile, isegi Andrea Bocelli, olimata sellest, et on kehv silmanägemine, on selle laulu selgeks õppinud. Aga selle kirjutas siis mehiklane ja pianist Consuelo Velasquez. Idee oli sündinud aastal 1932, aga ta oli siis alles poisike teismeline, lastud laulu kirjutamise ligigi ja laul valmis lõplikult 1940. aastal. Ja see pealkiri tähendab siis hispaania keeles suudlemid palju, aga ta ise ei olnud veel kordagi elus kedagi suudelnud, kui ta seal laulu kirjutas.
2: Ta oleks juba
1: kedagi jõudnud musitada, siis ei oleks see üldse nii hea laul välja tulnud, sest suudlemine on väga ülehinnatud protseduur, nagu sa isegi tead. Mm,
2: aga tõenäoliselt see tõttu ongi selline igatsus on selles laulus sees ja nagu väga suur igatsus on sõnadesse pandud.
1: Ja teda on igas keeles lauldud ja täna esitatakse seda vene keeles, kõlab eriti hästi, sellepärast, et vene keel on väga ilus keel ja laulus kõlab suurepäraselt erinevalt näisid mõjast muust keelest. Ja siin on siis mainitud ka veel selle videoklippi ajal jookseb siuke tekst, et 50-ndatel jõudis see ka Nõukogude Liidu territooriumile Venemaale. Paljusid lugusid keelat ära, nagu kodada Rasputinit, sest vendkud mõtlesid, et poni mõnitab neid ja panid laulule mõneks ajaks veto peale. Aga no mitte pikalt, sest poni M oli esimene bänd, kes käis ka kuulus välismaa ansambel, kes käis Nõukogude Liidus esinemas.

siis seda Pessame Muchot, seda ei keelanud keegi ära, seda leierdati igas kohvikus Vladivostokist kuni siia Petserini välja praktiliselt. Et siin ei ole midagi imepärast.

0: Ja ka järgi on meil jäänud siis nüüd eestikeelsed laulud, mis sinu lemmik sügislilled võiksid olla.
1: No minule meeldivad nii paljud lilled, sest...
0: Ei, ma mõtlen sügislilled just.
1: Jaa, no
0: aga
1: sügislilled, sellepärast, et ma ikkagi armastan väga palju looduses käia ja nautida ilusaid lilleöisi.
0: Mitu korda sa käisid selle suve jooksul looduses?
1: No ikka käisin ju.
0: Käisid?
1: No loogiline.
0: Kus looduses sa käisid?
1: Tõesti naljad.
0: No. Looduses maja taga pesu riputama snööri peale.
1: Tead sa, sinu kommentaarid on lihtsalt, ma ei teagi.
0: Täpselt.
1: Ei ole, tähendab, kui palju kordi olen mina niimoodi, et kui ma olen autoga sõitnud ja siis kohe...
0: Tuda sa nimetad looduses käisid.
1: Tead, mine, kui ma ei hakka lihtsalt...
0: Ja küll ütle, lemmik lilled ära, aga see nii kui nii keegi teada, ei saa palju see looduses käisid.
1: No kindlasti mulle meeldivad väga päevalilled ja ka gladioolid. Nüüd on nendele naistele, kellele väga meeldivad astrid.
0: No ma näen, naise nimi on Kastrid, mul oli ka kunagi klassiõde nime Kastrid.
1: Siis nüüd neile on kohe laul loodud.
0: Ja.
1: Oh, need astrid. Ja vahepeal piisabki, kui mees naisele toob naisele lemmik lilli.
0: Sellest tõesti piisab ja siis naine ei tahagi mitte midagi muud kui ainult lemmik lilli, sest loodus tuleb ise tema juurde, et ta ei pea kuskile autoga sõitma.

0: Astrid on mu lemmikud.
1: Nii, ma algul mõtlesin, et teeme rahvalikud laulud veel enne saate lõppu ära, aga siis ma mõtlesin, et need on palju lahedamad kui siuke tümpsuga mingisugune üks täht ja Ivika Maibäkk või Maibakk, mis ta nimeks on. Et keevitaks siis nüüd siia Astritele kohe Ivika otsa
2: või? No
1: tema teeb nii palju laule, et peab väga suur pere olema, kes jõuab need kõik ära kuulata. Mitte Tanti ja Leierkast vähe teeksid, aga Ivika on kohe eriti, eriti suures hoos, võib öelda. Tal on ka tegelikult viimasele tekkinud eeskava, niiks õlle laule ja viinuska laule ja muid asju, aga üldiselt ta ikkagi hoiab sellist romantilist joont. Ja kui laulu pealkirja on üks täht, siis ma arvan, et väga romantika kauges olla ei saa. Kui ta just üle mõelnud alfabeedist mõnda tähte, näiteks mingit totakat tähte, mingi öö või?
2: Ei, ma arvan ikka, et tegu on romantilise looga, kui sa unistad, vaatad öisesse taevasse ja siis...
1: Aga arvamisest parem tõe kriteerium on seda kõike oma nahal tunda sa

0: Saad oma kõrvanahaga kuulda, mis siit tulema hakkab trummikilega. Mis sa arvad, kas see on nii äge tümps, et võtab trumminaha vibreerima?
1: Ma arvan, et pigem ta mõnusalt ja meloodiliselt kuditab kõrva.
0: Just.

0: ja ka veel on meil võimalus kõditada rahva niisugust rahvalikku kõrva kahe looga. Kõigepealt astub meie ette Leierkasti mees. Mõlemad lood on siis sisaldamas Sõdurpoisse, sellepärast, et see on ka väga romantiline, kui kuskilgi Agulis või isegi suures Tartu linnas elab neiu, kes on kirglikult armunud Sõdurpoissi.
1: Ja huvitav, et need Tartu teemalised laulud on meil täna siin kavas.
0: Meil on Tartu eelnausa kohe võiks ütelda.
1: Ja ka tõesti Leierkast on saanud hakkama looga Elas Tartus neiu noor ja ilus. Ja mis kõik edasi sai, seda me saame kohe kuulda.
0: Nii kui ma algust kuulsin, ma mõtlesin, siit tuleb midagi Netsa küla bändi taolist, et elas Petseris või kus ta oli Petseris, üks neiu, kel oli kana. Ja siis tal käis Ulga Sõdurpoisse kallikesi seal üksteise järel voorisid, kohe videos oli näha, kus nad tulid ja läksid ja kana oli väga morn selle peale. Aga siin on asi korrektne. Nagu ütleb Eeva S. oma selles mõistatamise saates, kui keegi ütleb nii nagu tema tahab, mis on, kes on ja bla bla bla õige vastuse ka, siis ütleb kohe Eeva S. rõõmsalt korrektne, eriti kui ütle mingisugune talle meelepärane meesterahvas igale tondile, kui ta hakkas üks asja ütlema.
1: Ja.
0: Aga siin on jah, asi korrektne, siin on üks neiu ja on ka üks noormees sõdur, teisi mingid rügementide kaupada, siin ei voori need käia.

0: Oot, aga viimane on siis meie Põlva kandi päritolu mehe Anti ja tema roosa rinnahoidja.
1: See on veits kelmikam lugu ja muidugi ka nagu sellise mõtlema paneva lõpuga, et kui sa ikka siin viid neiu lakka ja lubad talle igasugused maad ja ilmad kokku, siis lõpuks võib olla nii, et järgmisel hommikul ärgates on rahakott tühi ja ega tead.
0: No, vahendistel aegudel internet ei olnud, siis pidid kelmid antud juhu siis neiu, kes näeb siin videos välja tõesti noor ja ilus tegelema ka niimoodi kohe otse kontaktidega, et ta ei saanud sulle helistada öelda, et pane raha või roosa rinna hoida, rahakott ka takka pihta sinna pakki automaati, et kuller tuleb võtab selle ära, sest need asjad on suures ohus. Aga siin ta on meelitanud sõdurpoisi lakka, too on siis talle paha aimamatult lubanud roosat rinnahoidjat, mis järel jääb tüdrukul mulje, et tegemist on küllatki jõuka sõduriga. Sellega maksab mässata küll, laseb isegi endal import sukkahoidja puru rebida. Ja siis kui mees on kogu juust ja hingest seal rassind ja madistanud pool ööd, kuitad magasid lakas, aga kuitärkas hoopis toas üles, siis pea ka polenisti vist haige või mis ta läda oli, vahtis seal oma tühja rahakotti. Ja üldse tekib küsimus, miks on sõduril rahakott, et kust sõdurid raha saavad.
1: No aga...
0: Mis sõdur üldse rahaga teeb?
1: No tegelikult on see tõesti huvitav, sest et minu meelest raha ikkagi saavad just need, kes ise ei pea sõdima.
0: No täpselt, sellepärast sõdur käib, tapab ja röövib ja saadab siis kokku kravatud külmutused, et pesumasinad kõik koju ülemusele. Niimoodi on lood, aga noh, see on tore laul ja sellega on tõesti mõnus saade lõpetada, nii et kaasa arvatud sina ja ka teised naised võivad siin võimalik uue Ameerika eskadrooni saabumise eel oma roosat rinnahoidjad ja sukkapaelad juba aegsast ära peita.

0: nii septembrikuu on käes ja Kagu Raadio stuudios on kah, ütleme niimoodi kohalikus keeles, et täitsa suve pereotsa tunne on kätte jõudnud ja et ma ei peaks ise siin midagi välja mõtlema hakkama, siis ma loen ette, mis on poet kirja pannud, täpsemalt poetess ikkagi. Suve pereotsan oma udutse õhkava õdagu. Kae. Uhakite hõpetsid päid, pulstva nurmi peal tuule. Kuule, mõni ütsik illane sirk siristas, ritsikite üte tasatse koori vaihõle. Tunne. Palomõtsa vaike olek, tule söämen kodo üten. Tunnista. Mu seenepurki käk alasi hinnast mõni kuusenõkkel. Hänge kõiki miiliga kuld, kõllast ja harmi. Ütleme nii, et mõned sõnad jäid mulle siin tundmatuks isegi, aga õnneks istub siin loo autor ise, tema on Ere, nii et ma ütlen kenasti tere Ere.
1: Tere, tere Meelis.
0: Juba
1: päris hästi tuli välja. Mõni rõhk võib olla natukene no siia jah. Sinna, aga küsi, mis sõnast sa arvas sa?

0: No ma sa aru näiteks sõnast, et no kuldkõllast küll ja harmi, mis ta harmi tähendas?
1: Harm on hall.
0: Hall, jah?
1: Jah, harm on võro keele hall.
0: Aha, vaat nii. Nii et tuust ma või järeldada, et sa oled ka sääne naane, kes pand väike mõtsasaadusi purki, antud juhul siis siini.
1: Jah, jah, jah. Ja nii puhtalt kunagi ei saa, et ühtegi nõkla ei ole. Võibolla mõni tõne saa, aga mul juhtus iks mõni nõgel sinna seine purki. Nii on.
0: Ja sul säänast asja ka juhtus, et juhul kui sa tuud jõulukuuse kodu, et veel pärast jaanipäive mõni kuusenõgel varba otsa trehvas.
1: Ma ei tuuki enam kuuske.
0: Ei tuuki enam.
1: Jah. Tuuaeg on ka müüda.
0: No siia raadiohe ma ole elu on toonu, aga seotalv sai tuudu ja just seonädali alguspoole. Kui varba otsa ma käisin palja aluringi, et või trehvas üldse kuusenõgel. Nii aga ära, sul on uus raamat. Kõmine see on siis ikkagi luulekogu Ao jõgi. Ja siin taga kaane peal kenasti ütled, et jõest on mulle saanud elo võrdkuju. Ma seleta siis, mis pärast just jõest, et jõgi voolas küll, aga voolu ei anna, nii kui ütles Tõne Eesti poeti ütel ükskord.
1: Aha, kae ma ole kasunud Mustajõveeren seal Võromaal varstu külen. Ja siis vanast, kui ma veel lats oli, siis ei ole niimoodi, et sa vanempile midagi vasta ütled, ma pidi käima karjan. Ja loomiga ikkagi üle katenädala kimmele ja siis mulle tu üldse smiildu. Aga tu jõgi on mulle ikkagi elu on kõik aeg nüüd, kuigi eriti siin vanempane on miilde jäänud. Ja nüüd ma, kui ma lähe sinna Võromaale, siis ma käin päris tihtsale jõeveeren, lihtsalt kaeman. Ja kullegi tuda jõe holinat ja mu meelest on väga illus aeg nüüd takka järgi. Ja jõgi, kuigi eelmisel värsikogun on mul ka päris mitudud jõe sõnast värsi kirjutatu ja mu meelest omgi nüüd niimoodi, et elu omgi nagu jõgi, et kui jõen tuleva ette määndsegi kivi või määndsegi sinna jõkke sadanu puu või hainu palju, siis sa ei saa ju saisma ja sa pead ju vooluga niimoodi ütel minema kas alt, kõrvalt ja seo raamat on nii samat, et ta on nagu vannuassi, suupärast on ta aojõgi ja jõgi on mu meelest tuupärast just elosähne võrdkuju, et ta liigus kõik aeg nagu elu selle, et saisma jääd, no siis ei ole enam ellu.
0: No siis ei ole muidugi, aga ju sa tiiad toda laulu ka, kui sunustuse jõel on kallaskattel puhul.
1: Jah. No, väga illus
0: ma tahtsegi küsju, et kas siin värsikogu on oleva luuletise on ma kõik kirjutatu nüüd see laul, et sa oledki no mälestuse üles otsinud kuskilt mälusopist või on na jõe kulgedes aave osul tekne kõik?
1: Ei, no värsi on ma iks kõik nüüd kirjutatu viimetse ütleme 3-4 aastaseen ja toom täpselt tuu, et sul mida varempas jääst tuleva määnsegi mälehtuse sinna pähe ja värssega on mu meelest üldse nii, et kui sa võid kirjutada määnsegi väljamõteldu juttu või siis mõtledki, kus jutt lõppes või algas, siis värsiga, vähemalt mu värsega on nii, et nama kõik nagu söömest tullu ja nama nagu peris elust, et ta ei ole midagi säänest võlsi ja võibolla see raamat on, kuna ta on ka peris palju säänsid pilte, mis on mu hindadettu ja sealt Võroma muro pealt ja et mu meelest ta on nagu peris asi, et mulle ei miildu enam säänse maigulise asja, mulle meelis peris mekk, et ma ei osta ütegi asju, millel on kurgi mekk, ma haukaiks peris kurki näütuses on tulle raamatu väljaandmise mõte kah, et

0: marineerimise hõng seal köögin, väikun köögin ja toon kõik taha siis värssi ära kirjutada ja nii kui nüüd tõse makka haluki, nii et midagi ei ole fantaseeritu nii kui kirjakeele nüüd öeldes, eks päris elu.
1: Aha, no äkki sa siis loed ette, kus tuu kurka marineerimine käveb.
0: Hästi, hää meelega. Akne peräni, ritsika saageldase välän. Silmämõsu kausin mõstu kurgi, laua peale säätty puhta purgi. Pernane purgi põhja hiitsit ikka lehti, tilli ja kiblukat, latse käsi kõrralde peale säät kurgi. Paan mulle aja marinaat, hiitus kui tõrd süätikat saa, kiive keedusega üle valetas kurgi, kaase ja kaska päält tuusava purgi. Akne peräni, küük tossune ja sitikalehe kurgi hõngune, põimugu täyskuul taivan kurbliku silma.
1: Siis mustsõstra leht on võrukeelitselt sitikaleht.
0: Sitikaleht, jah. Tuud on mitu inimest mugas küsinud, mis tu sitikaleht on. Ja palju tõisi sõnudast värsikogust ka, et keem lukenud, siis tuleva küsima, et mis tu tähendas. Näütas, et siin on ka viil, mis praegu on, et Mihkliku on ju kõik võtse vanaste kardukat, et sa isegi mäletad, et kõik tiivere oli pikki kardukavagusid täüs, eks ole, ja kui sa olid latsas, sa vasta ütled, et ma ei lähe sulle nüüd, kui ütled, et korv kätte ja lähemi kardukat võtma, kõigepealt võtad hindel, siis vanaimel ja siis veel koolin kah ja et vastavaidlemist ei ole ja siin värsin on näituses, et vedi noosi kellerile ja kuupa ja siis on mu käest nüüd inimest küsinud, mis tu kuup on? Noh, koobas, ehk siis pantigi maa sisse ja ka kui me jälle tuleme too peale, et Aojõgi, siis tuu oli võibolla 50 aastaga tagasi, aga praegu inimesi ei mäletagi, et näed, kardoka oli kooban, nüüd hää, kui sul on mõni ütsik vagu seal koskil ajava nukan ja inimene peal kardokaid ei võetagi.
1: No nii ta on, aga ma saan aru, et suu ülesanna oli siis väikse käekesega kurgi purki sättima.
0: Umala oliks nii ja lõpus peateksemi päris pidi esitegema, et tuu algupoole oli tuu, et sääta ja ime võibolla siis pansetud kuuma marinaati peale, aga pärast poole ikka kui juba varem pool, ega sealt me kõik ju oleme opnud.
1: No jah, mul on tuu magõhalu või makõhalu või kus tuu õige hääldus.
0: Makõhalu oles õige pütel.
1: Makõhalu jah, et kui viil poiskõne see oltu, siis käsi ei ole kaugeltki mitte nii suur kui praegast, et kõik kurgid käve võiks 3-liitrise purgi sisse ja vanaema, kui uus purk valale tetti, siis päält poolt see esik kätte, aga põhja poolt siis ütles ka käsi sisse ja proovis, et mõni kurg kätte sai.
0: Ja tuu on mu meelest nii kina, nii kui saki praegu, et ega me ei ole siin midagi kokku lepnud, mida me kõnelame või kus kõik tule niimoodi, sa sirvid raamatud ja küsid ja ma kõnela sulle ja mida ma olen nüüd tähele pannud nende värssega või kes on ta raamatud lugenud või mõnda muud mu asja siis inimesele tuleva mälestuse, mida muidu võibolla olis tullu, et mu meelest on tuu, nüüd esi ei ole võibolla ennast illos kitta, aga tuu on tuu asja nagu suur pluss või sõna asja, et me hakkame mõtlema tuud vanna asja, mida keegi enam ei mäleta, aga tegelikult seal on ju meie juure ja sealt me oleme ju peri.
1: Kui me viimate raadiojuttu aieme, siis oli sul tuu rooste pildinäitus, mis ja. Põlva seal polikliiniku eks ta on siia
0: maailm. Ei ole enam. Ei,
1: ärkorjata.
0: Jah.
1: Aha. Et seal oli see roostase pildi, aga neo, mis siin raamatun on, neo on küll väga ilosa looduspildi ja ma kai, kas ma mõne kotus suuta ka ära tunda, aga siia ma nii väga ei tiia, ma ei tea, kus sa nad pildistan oled.
0: Ma võist tuus järjeldada, et sa arvad, et nüüd rossase pildi ei ole väga ilusa. Ei, ma teeksin praegu nalja. Aga siin on tegelikult sealt noid rossasi pilte ka, et see kolmas jagu sellele värsiraamatun on ilmaparandaja ja siin on rossase pild ka. Aga muidu on minem pealt see oma jõe pildi ja na jõe pildi on tu sama mustjagi, kus ma siis olen nii-öelda karjan käinud ja kasunud. Kaase peal on siis musta jõe pild seal samas kus ma vanaste karjan käve varstu küle alt, siis siin edesi on vana roosa silla pealt musta jõgi pilt, edimene osa on õnnelam taiva viriin

0: Ja siis on veel Mustajõe pilt siis, kui sõidad sinna Hargla poole, nii et kolme silla pealt Mustajõe pilt. Ja kõige kuulsam võibolla Lõuna-Eesti pilt on siis see, mis on see Urvaste kerkomant edim, õkvad siin üleval, siis tu sääne kurvine tiini, kus siin Lõuna-Eesti ikka oma, et see on Lõuna-Eesti ja noh, üldiselt on siin kõik ikkagi siit paiga pealt ette pildi ja siis sealt Võroma muru pealt ette pildi ja luudus on luu ja nagu siin selle värsiraamatu Tõne Jagu ütles ja siin on ka siis plesspäe pilt. Ma ei tea, kas sa tiiad veel, kes või mis on plesspäe?
1: Ei tiia.
0: No võt, plesspäe on kiilaspäe.
1: Kiilaspäe või? Jah. No jah, kui nii mõtelda, siis või olla küll.
0: Jah, ja. Et too on ka sääne sõna, mida ma võibolla olen esiopnu ja näed, plesspäe on siin see võiunin palja päega niimoodi, et egane pildi ja värsike või ikkagi mõttega kokku, nii on kõik mõteldu. Mm-hmm. Ja üldiselt on, või noh, ma esimõtli, et siin raamatul midagi väga juhuslikku ei ole ja siin peal on vilgana vana kaitsemärgi ütsom rõngasrist ja Tõne on siis elupuu õis. Vanaste panti näed kõigi karpe peale ja taremanu ja tüüriistu peale egasugusid, see on siit kaitsemärke ja kuigi ma olen ka nende kaitsemärkena märgeni jõudnud ja siin raamatun on ka siis ta elupois, mis on siis rist üttepidi ja teistpidi ja siis rõngasrist, mis on ka väga vana eestlaste sääne kaitsemärk.
1: No me tüüstes pea kõnelema, no sa oled vahepeal tegelenud veel ühte üsna omapärasse asjaga äski Mii Suitsu Sannan on su kunstiteos Saina peal, no tu tuleb vahepeal arvu võtta, kui Sanna kütted seda väga oled tahmatses, aga see pütüleva maailmisega.
0: Jah, tuu on mulle ka jõudnud, et ma olen ilosas võõbanud kõik nu muidu peaaegu tuleraost välja võetu vana pütülauad, no ma siis nii jahu pütülaua, siis see soola pütülaua, see on see peaaegu 50-60 aastat vana ja sinna ma naksin ka kaitsemärke maailma ja no kui nüüd väheke võid kirge või siis oktoobrikuust on manu pütülauaga Tillu kohviku Saina peal. Et kes taht või sinna kaema minna.
1: Aga näituse moodi siis või?
0: Sealt saad endale ka, sellepärast, et mul on kodun näid juba nii palju, et ma pean näid otsast juba hakkama nagu jagama. Ja näed, mõnikord viikingis nagu seal Susanna selle usse peal on.
1: Aga mis sa sinna siis kujutad peale? Et...
0: Praegu päämiselt tuu, mis seal on ma, kas on see nagu märgi peal, aga praegu ma inempealt olen maalnud sinna palju häiermid, egasugusid maahainu, tšai, seda Ivan tšai, siis raudhaina, ütlesõnaga, mis loodusen on, aga võt ruus ei ole tennu, et ikka säänest maa lähkud asja ja võiuninni ja siis unetagu minu lilli ja kõiki säänsid asju, et inempealt on ma põllas seal nagu häierma totu.
1: Ta võiunin kõlas küll väga armsast.
0: Jah, ma esiki ole tule nime nüüd opnu, kui ma eks nuur oli kõneldiks võiulil, aga nüüd ole nii-öelda ta kirjutamise ja võrokeelega tegelemise ka opnu väga palju vahtsid sõnu. Ma võin su käest veel küsida mõne sõna
1: näituses.
0: No ei tiia midagi. Kas tead, kes on Tseropäe?
1: Tseropäe või? Ma ei tea, ausalt öeldes mingi Tseropäe, mingi tarkpea või?
0: No ei, toom tsärun pää, kus siis tulen...
1: Lokispea siis.
0: Lokipää ja vanasti, kui koolin mõnikord siis, kui üteldi halvasti, siis kuradi tsäropää näütuses, kui tahtsa keegi halvasti ütelda, aga tsäropää on tegelikult ka lammas.
1: Lammas ka veel?
0: Jah.
1: Mu vana asja üks ütel, kui mina või tädipoik seal mingit pahandust teimine, siis eriti tädipoik tolle kohtale, sa oled nii kui üks holop, aga ma ei tea, siia mõni, mis ta holopki täpselt tähendas.
0: Võt, ma jää sulle ka vastusse võlgu.
1: Mm-hmm.
0: No ja võt, nii ongi to asi, et mille pärast, võid nüüd küsida, et mille pärast see võrokeel on kirjutatud, et ma nüüd esiti küsimuse esihindale. Aga ma olen tolle peale hästi tihtsale mõtelnud, võid ju arvata, et oled lihtsalt nii ette. Aga tõsest küllest on tuu, et kõik ta ingluse kiil ja kõik tuu, mis pidevalt meile peale nii-öelda igalt poolt tule, siis kõige vähem, mis me teda saame, on kirjutada ja kõnelda ja eriti mu meelest sääne miialiste põlgkond võro keelen sellepärast, et tuujas ei ole sul vaja kirjutada ütegi projekti, küsju ütegi raha, et lihtsalt kõnela siis kunu järgmise põlgkonda kuul, nagu harinesetu võrokeelse jutuga ja siis tu ei ole nii võõras sellepärast, et inglise keele opvana niguni ära ja meid on nii vähe siin Võromaal ja Lõuna-Eestil. No mille pärast sa peas uhkusega kõnelema, ta on keelen, kui sa mõistad.
1: No see on raamatu, ma saan aru, et kolm olulist osa on edimese pealkirja õnnel on taiva viiriin, et siis tähendas umbes nii, et ega üldse on esi oma õnnesepp, et enne ei tulegi mäest piiri ette kui taivas.
0: Võttu ongi niimoodi, et kooni elu on mõks õnnel taiva viiriin ja kus keekitud enda jaos ega sellest valmis valemit või retsepti ei ole, et tu su arvamine on ju päris illas.
1: Tu on illas, jah, mulle siiski miildus, jah. Ja tundub nii, või nõnda viis, et nagu sa inne ütled, et sa ei taha poodist saia midagi kurgi maitselist või tahad kui päris kurki haugata, siis tann ma löödse üte värsik, kus on umbes taoline jõud, kus on mida taivase rahuplats. No taivase rahuplats tubes olema Hiinamaal.
0: Just.
1: Reaalselt, kuid egal inimesel või olla kouma taivase rahuplats ja siin sa siis väheke oled ilmselt pahane tuu peal, et poodi on täus kõik võimaliku kraami, no ma tsiteeri väheke. Üle arvo poodinda vaari, rõivit ja jalavarje. Anomit kõiksugu paprgraami süüki pinele kasjale, täus jäälitsile ja latsile. Lõpmalda määritas midagi päähe. Kos ommi taivats rahuplats? Erakunda ja tibikaiste kuulsus, majanduse ja raha hinna sadamine, elatushinna ülesminek, korge väehind, suur jalatsomp, otsalda häong. Seda ma küll ei tea, mis esitu häong on.
0: Häving.
1: Häving või? Kos ommi taivatse rahuplats, kon persüta ja jalgu tillita, igatse ja mõtelda hääd.
0: No mu pae taivase rahuplats ongi võibolla Jõeveeran ja Võromaal ja suitsu, nüüd tuleks ütelda Savusannan, sest et suitsusann on valast mütlim, aga no nüüd ka uue nimega ütelda Savusann. Mu taivase rahuplats on mõne järveveeren, seenemetsa mõtsan, nii et kui sa tahad, tu taivase rahuplatsi sa iks levad, aga tu pähemäärmist on kahiks hirmsa palju. Pead olema tarkust tust nii-öelda löüda hindele tu rahuplats, et muidu võid päris juhullis minna päästa.
1: No tõepoolest, vanast eks pini ja kassi sõiva toda samma toitumise esiseita. Ma tean, et see lool ükski kass ei taha toda suu sissegi võtta.
0: Ja.
1: Ja veel...
0: Ja hullem on viil, et seale ja kitsele pandas rõiva kaselga.
1: Pandas, jah. Seal ma ei ole nännu, aga
0: täba omuku kuulse, kui keegi ütel raadion, et nii nunnu või nii armas, et umbes midagi see on
1: et seal on rõiva selan
0: no,
1: ma olen nännud küll, et hobesile on pantu
0: no hobesile pantas tuu pärast iks, et ta on muidu võibolla külm või midagi, et ta on nagu päris tuu ratsa asi, aga noh, jah hää küll, mis mitu seda ega üht sellest nagu mõist
1: no jah, täpselt, aga siin sama on, see on esimesen osa, on sul tõemeeliga see sannakütmise lugu, vana sannakütja siin tegutses, aga Kui nüüd mõtelda, siis mul koht on küll, ütelda kunagi, isegi vanaisa ja vanaime ellivad, savus on, eks sul suitsus on
0: kõik. Tõttest, et tuu on tullu mu meelest ka ildamba ja võibolla ka, et koskil kihkon on kõneldi umma muutu egal puhul, aga savus on, nüüd ma ikka proovin meelem pidada, ütelda savus on, aga vanast tõesti, no meeles ole ka suitsus anna, nii et ma ei tea, noh. Aga ta mõteldu ikkagi vahet ei ole, et kas sa kütad siis savus anna, suitsus anna või siis tuud Soome kerissega sanna, nii et sanna küt ja miks vana, üks vana miis, kes küt sanna. Halgu tulle sääd kimme meelega, üks vana miis küt sanna, tuli prakseles kõnelast imega. Et mu meelest sanna küt ja... No vana mehe, tuu on nagu sann, see on see elutarga. Et tuu on ka ikka jälle elost kirjutatu.
1: No miks, aga sulle tuu asi miildus, et kui minnas näituses suitsu sanna või kõik kohe sanna, et siis nakkas see no, sanna loitsus seal pihta, et see viha lehekest tennatas ja kerjese kivikest ja muud sellest asja.
0: No ma oleks terve elu sannan käynud, aga mitte savu sannan. Meil vanaste Võromal on tavaline sann. Ja määnsegi ütlemise iks oli siis ka, et jummal sekke sannakene üteliks vanaema ka mu meelest, aga mingit säänest loitsmist ma ei mäleta. No nüüd etas, otsitas üles, aga võibolla mul on ka oll, sellepärast, et sannan ju sünnütati ja sannan mõsti ju kuulja ärkoolu ka puhtas, nii et sanna, miks eestlasel on sääne perhe sääne sünnus surmani majakane, kus kõik elu algas ja elu lõpas.
1: Nojah, tuu on hea ütelus jummal sekka sannakane, aga meile küll miildus sõpru kõiks rohkem nii sama juttu ajas, mitte igasugusid loitse lausu pidevalt.
0: Aga võibolla tuu on tuu, et on kats suku ka meeliks praegu või üts on miis suku, et enam naase võibolla mehe ei taha loitsi, võibolla naisile on tuu tähtsam. No nii, et pead kaevad, kes kellele mea.
1: No tähendab, see laul veel on jummal tiid, mis siin järgmise põlvkonna joosul juba on, et kas ongi katte suku. Nii, aga kui sugast küsida, no sa oled elopäev jooksul, ega sugu me siin sann on käunud, üts sannu topp, et mis seal kolm nii kui ägedamat sann oles, ma lasin siin põlva spaan kõiks nännu, et sulle neos sanna miilduseva.
0: Ei, no aga ütleme niimoodi, et kui tu sannam sul siin saman lähkön ja sa tiid ujulan ujud kilomeetri ära, siis on jumb hää minna sinna sanna ja vähekene lasta nii-öelda ennast lämmes ja siis kodu minna. Mu meelest on tu väga hää siia, aga ma ei ütle, et tu mu topp on, sellepärast, et peris sannam ikka sääne, kus sa oled väga sõnsid lähküde inemisiga ja tuu, mis sa seal sannan kõnelad või koged, tuu jääs sinna sanna nii-öelda lava peale, et tollen mõtlen nii on ja noh, tegelikult on nii, et savu sannan, meil on nüüd sääne väikene punt naisi, me oleme käynud ega kevväi, üle 30 aasta nüüd juba, katte ütesugust sanna ei ole ja seal ongi tuu, et seal jääs tuu halu ja hingehäda siis kippesoolad see higiga sinna lava peale.
1: Ja kui sa tuusse asjasse suhtud, et nüüd tämpäed selle aalt jättes neid sanna maratone, et siis üte päeva joosul pead sa mingi paarkat sanna.
0: No ega sugutsid asju võid välja mõtelda.
1: No jah, aga tuu ei ole üks tuu.
0: No tuu ei ole tuu jah, aga no kui maraton no, ja sa tahad sealt saia mingit võitu, no las nad nimelt tegeva. Ma ei ole enam säänsen jään, et ma tuu söö, mul no, sanna võibolla vastagi pida. Ma kaegu ma ütlen sannan sa olla.
1: Nii
0: et kujuta esi 30 sanna pead nüüd üte mingi õdagupoolikuga kõik läbi sannutama.
1: See on huvitav, et ma pandsin siin su raamatu värsikogu vahele mõne paperilipaka, et lõvas üles tuu kotusse, mis mulle silma nakkas edimese hooga. Sul on sama moodu seal eri värvi paperi veel vahele.
0: Ma mõtli ka, et mine tihed järsku ka palju tihtsa ütlese inimesed, et nad on nii rasse lukke ja kõik nii edasi. Ja sa ütled mulle ka enne, et ma ei tea, kas ma kõnelen võro keelel. Aga sa ju kõnelad. Ja mille pärast sa ütled, et sa ei kõnele. Kõnelad küll, jah, või olla lät mõni rõhk algul võlsi, aga värssi, neid peadki nii-öelda hinde ette ka kõvasti lugema. Siis sa saad tu rõhu paika. Ja ma mõtlen ka siis enne tulekut, et mine tea, järsku tule mõni värss ette lugeda ja toda ma tii alati umbe hää meelega.
1: No lase siis umbe hää miil vallale kaessalt midagi, kus sul on välja otsitud.
0: Et ega säänest pikk värssi ju siin raadion mõni ja seal magama ja vanasti oli, eks ole smuuli ja kõik kirjutivad noid poeeme ja koolin pidi noid oppma, aga praegu on kõigil on mida lühkümb toda parem, sellepärast, et pika
1: sul on haiku raamat ka ju olema.
0: Kalendri, jah. Aga pikka ei viisi keegi nii-öelda kullelda ega lugeda. Aga ma kõik kirjutatu üks elust hindast, et alati ma küsu inimeste käest, et kas ma loe siis midagi rõõmsapat või siis vähekene säänest tõsitsembat, sest siin on päris palju tõsitsid asjuga. Mida sa meelis eelistad? Kas sa tahas innem lõpusat või midagi?
1: No teeme innem siis midagi kurvameelsemat ja tõsisemat ja siis pärast poole lõbusamat.
0: Teeme nii. Siin ilman tule olla vintske kui pütskain, kee kaemalda maha võtmisele, välja kitskmisele, kõplaga ragomisele, ütest tükkist vannmisele, alasi kasumullast välja aja ja jälki rohelises lätt. Issand, avita kasohain olla, kultuurkasu ummutades ära.
1: No, siin on küll sõnaseletust vist jälle vaja, et
0: pütskain on naat ja naat. Siin on näed naadi pilt ka, et sellen ilman tule olla nagu naat, keda kõik sõimase ja vanva, aga tima ja ikka rohelise kasu ongi siis tu taimekene mullast välja ja kui sa esiki mõtled, et üldse lõpul ta inimene kas tüül või siis et sa pead nagu kõik kaik midagi tõestama lõpul ta ja isegi kui sinu nii-öelda maha notitas siis sa pead nagu uuesti tolle nõnaselt mullast välja ajama, sest et kui sa oled sääne lillelats, siis võibolla kavvada.
1: Päris illos pilt on tast pütskainast saanud.
0: Pütskain on väiga illos. Vanaste, kui ma noorem oli, ma olin ka maru vihane pütskaina peale, aga nüüd ma kaeb pütskaina peale oopis tõistmoodu. Peale tuom ta väga sääne hää hõnguga. Ja ma olen tead päris palju nii-öelda pinseldanud nende laudu peale kah ja inimesile ka väga meeldus pitskain.
1: Tundus jah, niivisi. Eski jäänes sile meeldus teda aiga ajalt süve, teda pitskaina, aga mitte kõik aig. Nii ja kui lähekülge pöörata, siis ta on tulegi sääne asi nagu e-elos, et esik ka ju e-tähega naister rahvas, et kui sa teda juttu või teda värssi kirjutid, ta ei olegi otseselt värss, ta on midagi muud, kõik e-asja on siin üles loetadu, et sa siis hinde peale kõiks mõtlid?
0: Hinde peale ma mõtlin tuu pärast, et ma elagi e-en, sellepärast, et mu tüü on sääne, et meil on kõik e-en. Ja nii kui ma saa aru, et ümbrit sõõri ka kõik on väga e, eks ole, et olema on e-kuul, e-tervus, e-puut, e-post, e-pilet, e-arve, e-kaust, e-notar, e-registri ja tuleman või olla siis on e-sünnütus, e-abielu, e-surm. E-elok on kõik sunduslikult abielu neega. Kea kullel sai aru.
1: Aha, see on tõesti huvitav. Ma mäletan, kunagi omal ajal sai Abhaasian käudus seal topiti igasugust ametiasutust ette mu meelest A täht, et nagu muu jutt oli venekeelitselt ja siis pandi A ette, oligi kohe siis nende tüüpi.
0: No meil on igal pool E praegu hiin.
1: No meil on E, jah, igal pool. Kohe kai kahek. Kotus see on E täys.
0: E-riik.
1: Nii, Lene, sul lõbusam lugu on siis.
0: Toon võibolla meie praegu see elukokku, et riibmine käümen. Sadanud lehti unikuhe, supi pealt rasva, piime pealt kuurt, tüümant ribavalla kraami, riigipiirakust vahtsed tuke, tark riib üks kohvi pealt koore, ull, kaes kurblikult pealt.
1: Mul on saane luulet Tartus siis, värsis siis välja valitu nagu hoolaga valitu.

0: jutustad.
1: Ah, jutustad.
0: Poonetama tegelikult, ma arvan, venekeelses nagu rohkem võibolla sealt Setomaa poolt. Ja, aga poonetamist üteldiks meil ka vanaste, aga poonetama tähendas jah, et mis sa üle aru või mis sa liiga palju kõnelad. Et luulete, mis sa poonetad, meil on sõnava pahus ja nii toomgi, et noh, sõnu on kaht tõtteste palju ja kohen on mu sõna ja värsivil mahus. See tuu küsimus on mul kah kõik aega.
1: Nii, ma küsin, kas kõik su mõtte või värsi, mis sul praegusel hetkel olema on, noh, kas siis luudusest või ilma parandamisest või õnnest või üldse elamisest saiva siia raamatu kaasi või lärpantu või ei need üks üle ka veel järgmise jaos?
0: Ei siin kõik, siin on miks on valitu ja hoolega valitu värsi ja vanasta mul on luuleblogi, värsiblogi, tolle ma pan see nüüd künni ja nüüd ma väga tihtsal ja mul muidugi on oma nii-öelda arvudiniks oma värse rohkem, kunagi mul oli seal blogin pea 600 värssi, nüüd seal midagi näeb ei ole, aga ma olen mõtelnud, et ei teagi, kellele ta ja kas ta üldse vajam, et noh, ma mõne aega olen kirjutanud, et ega kirjutamine on sääne, et kui sa oled harinu, siis nakkas pään ketrama, üts värs ketras mul põrlaki, aga lihtsalt ma arva, et noh, kats raamatud on ilm ja maa. No pealegi mil võro keelen, et ega ta on sääne asi, et eks näid lugejaid võibolla ei ole nii palju ja väga palju vaiva pead nägema, et siis ta on nii kui lugejani jõudnud ja aitäh Meelis sulle, et ma sain nii-öelda see võimaluse raadion oma värsiraamatud nii-öelda väheke kirgi ja ma pead ennema ka nii seda tillu kohvikud kui siis kohapealsed kuupi, kes võtsevad siis raamatu müüki ka.
1: Et sealt sa osta siis, kes taht, jah?
0: Ja
1: kuskil raamatupoodin Apollon või rahvaraamatun ei ole
0: sõnast asja. Eelmist raamatud ma väheke möi, aga ma ei hakkatud kõnelema, ma näe kadaliptu om ja algule ma nüüd mõtlen niimoodi, et praegu ainult koha peal ja lihtsalt nuu, kes praegu müügi võtseva, nuu ei taha ka suurt vahel kasvu sealt saia. Aga suure poodi taht võib ka väga suurt vahelt kasvu saia.
1: Taht võiks hirm sahe saia. Ma raamatide pealt ei tiia, no ma tiia heliplaate pealt, et seal kui keegi on oma vastes sõõriku välja, et siis tal olis maru hea, kui seal müüvasse artisti käest nad tahtva kistuma odavalt toda kätte sai ja siis rahva käest rüüvi hirmsa suure raha.
0: Ega toom arvata mu kogemusel, noh, ega muidugi seal sa saad võibolla noh, keegi lugeja ja võibolla keegi võt kätte ka, aga kui tu puud ei müü, siis sa pead masma veel riiulitasu ja siis on ju nii, et ega keegi ei tii määnestki pähemaarvis, siis tõstetas tu raamat sinna tõisi satu raamatud kõrvale ja noh, nii ta seal siis tolmles ja sais, et ma olen praegu mõtelnud, et ma esialgu tuud ei plaani.
1: Aha. Et uma käe peal ja
0: uma käe peal ja uma koduse peal, et kee taht on ma juba raamatu saanud meelega ja eks ta, ega ta ei ole ju määnegi sääne rikkas saamise projekt, et pigem on ta või innekõike on ta ikka sääne võrokeele, nii et jäänud midagi järgi, nii kui mu toimetaja ütles, et või olla kunagi, kui meid inem ei ole uuritas ja kaias kus ja mida me kirotini.
1: Sa oled üks väikest viis sääne multitalent ka nagu Mart Sander, et ma ei ole veel kuulnud, et sa heliplaadi tiisse või laulan hakkad tegema, aga
0: kuule ma mõtti võro keele praegu värske tuu, et pead sa oma tuu laulukonkurs on kah, et mõtli, et võibolla peas laulu ka tegema.
1: Peas iks. Asi oled kõva lauljana.
0: No ei ole nii hea laulja, aga ma omal ajal oleks 7 aastat muusikakoolin käinud ja siis klaverit klimperdanu, aga noh, tuu mul nii hästi eks välja eest tule, et must oles muusik saanud, aga no näed.
1: No siis on Aho küsimus, mida ta laul sünnes.
0: Ei tiia.
1: No võibolla esike mõnest siin olevast värsist vast laulud, et

0: See suvi ma trehvasin Võromaal nende Saku mandoliinega. Ja siis mina lugesin värsse, nii ma mängisin pilli seal Varstu kultuurimaan ja tulis ütlemata kina kokkusaamine. Ja perest me lätsime üks sinna kaksti külaseltsi ja siis nime mängisime pilli ja me laulsime ja kõik saime võro keelest aru ja siis ma räpse oma värsse eelmisest taivast ja tuulest nii-öelda värsikogust ja tuol kõik umb vahva ja kina ja nondele kõike sinna pealt oli päälinna inimese kääke ja ütle mulle, mii ei saa aru ja nad ütlevad, et tuol kõik väga vahva ja tõttest oli.
1: Räpselt lausa või?
0: No, mul on seal eelmisel jah, et paar saanest värssi, mis on see niimoodi tõtta, et nii ma pan see lihtsalt muusikat ja ütlevake, et noh nüüd niimoodi, et tu kõik tekis mitte niimoodi, et me nüüd planeerimi midagi või võtame iist ja küsimi raha, et nüüd saanud jälle mingi projekti kirjutada, vaid mu meelest on kõige parem asja saan see, et mu saane ütelus on siia, et kui Tiit kui ei tii, ei sünnu midagi, aga kui Tiit või välja tulla.
1: Aha, tuleb küll nii tunnistada, jah, et aga kui võrd sai saadet alustatud, et see suve lõpu tundmusega, siis siin ma löödsin, et ta oli see värsi ka nagu sükkus sikkev, kas see mingi sügis
0: nukrus või
1: sääne spliin, nagu vene poedid armastasid
0: jah, et ta on tõttest sääne sügis nukrus või midagi säänest
1: kui sa üles lõvad, siis sa võid tulla siia lõppu esilukke
0: löödsegi, nagu tellitilt sattas lehti tasalikult helülda liugelese priilt surmale vasta rahuliste ega üts ütsinda saatjas vihmapisso liturgia viimetsel totel vesi silmanukan sükkussikav illos ja halle ärminegi aig
1: ma sulle viindale sükkus miildus või?
0: Ma ole sügüse ütleme kui tuledu novembri siis ma peaaegu ole esiki nagu koolusin selle kotusse peale on siin ka ütsene värs, et mulle tuu aig, kui on väga pümme, kuni iga päiv, et tsipakene pümmempäst on mulle üldse ei miildu, aga no ma saa aru, et meil on 4 aastaaegu ja siis kui pööripäiv ärram, siis ma ooda tealane vilistaminu üles.
1: Jah, no ma ei teagi kedagi, kellele tuu hengi aig või tuu novembrikuu väga miildusin.
0: Mul mõni tutvam ütelnud, siis on hää, et saad pikalt taren olla ja pikalt nii-öelda mõtelda, ja, aga ma enam pealt ikka vist ei miildu. Ja.
1: Ma saa isegi velan olla päris hästi mõtelda, et ma ei pea tuu pärast pimedust uutma.
0: Mulle ka tuu sõne pümme aige miildu, aga no mis teeta, elame siin. Tuist on meil suvel peaaegu terve üüvalga.
1: No võt, elame siis edes ja oleme rõõmsa ja laseme Aojõel voolata.
0: Jah, aitäh Meelis.

ütel, etes olen mi, on süüdlene talu. Tuul saate alla katusel,